0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
0: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Ring FM.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Öö hakul sajab Ida-Eestis kohati hoovihma. Kesköpaiku jõuab saartele uus vihmasadu ja levib mandrile. On äikese oht. Kohati on udu. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde 2-8 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul tugevneb vastu hommikud 10 puhanguti kuni 14 meetrini sekundis. Soojakraade on 11-15, saartel ja läänerannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Päeval on kohati, õhtupoole mitmel pool häikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12, saartel ja läänerannikul ka edelatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Häikesega võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-22.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: ohoo , päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . sina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb . Öö hakul sajab Ida-Eestis kohati hoovihma . Kesköö paiku jõuab saartele uus vihmasadu ja levib mandrile . On äikeseoht . Kohati on udu . Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde 2-8 meetrit sekundis . Saartel ja läänerannikul tugevneb vastu hommikut 10 puhanguti kuni 14 meetrini sekundis . Soojakraade on 11-15, saartel ja läänerannikul kuni 17 soojakraadi . Homme on muutliku pilvisusega ilm , sajab hoovihma , päeval on kohati , õhtupoole mitmel pool äikest . Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12, saartel ja läänerannikul ka edelatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis . Äikesega võib olla tugevamaid puhanguid . Soojakraade on 17-22.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM.

0: Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
2: Too dirty to clean my act up. You ain't dirty, you ain't here.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Ho-ho-ho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Päeval on kohati õhtupoole mitmel pool häikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul ka edelatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-22.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Siis asfalt teed, kõrged maksud, väiksed palgad. Mõtle, mis elu on see. Sages elu

0: Carglass parandab.
1: Mina olen Karl Carglassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg carglass.ee
2: või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Ainult üks kõrv veel.
6: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
7: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
8: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
9: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
10: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
11: Try to come.

0: ülevalt poolt. No ja alt ka.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
3: Can't touch this. Can't touch this. Touch this.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
7: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
8: Ring FM, Eesti kuld.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Päeval on kohati õhtupoole mitmel pool äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul ka edelatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-22.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.
1: 7.04 on kell ja taas kord üks ilus päev, sest on reede ja Lõuna-Eesti hommikuprogramm alustab teiega täna hommiku Kairi ja Vahur.
2: Ja tere hommikust, hea kuulajad! Vihma ei saja, see ja uudis. Soe on väljas ja ikka selline suvine ilm ja mis kõige olulisem on ju reede kätte jõudnud. Nädala vahetus terendab, saame jälle puhata.
1: 15 kraadi praegu lubab kuni 20, selline päris umbne värk on.
2: Ütleks. Ei ole umbne, mõnus on.
1: Selles mõttes mõnus on hea kraadide mõttes küll, aga tegelikult on nagu umbne nagu ka selles mõttes, et õhku väga ei liigu on mu mõte. Aga jaa. See vihmake tegi selles mõttes küll kasu, et tõi natuke värskust juurde.
2: Mina nõustun täiesti sellega, et päeval võib päike paista ka öösel, 12 võib natuke vihmaga tulla. See on okay.
1: Üks kõik.
2: Ja, siis jaa. Ma magan näiteks. Hommikul on hea värsk õhk selline. See on ideaal formaat.
1: Ja eilõhtu sadas ja öösel vist ka sadas, nagu ma aru sain. Erinevatest allikatest tundus, et just kui nii on. Ja. Aga eile oli taas mul padelipäev.
2: Nii, kuidas läks?
1: Kadriga ka.
2: Kes võitis, kes kaotas?
1: Neljane seltskond, ühesõnaga vahetseme paare, vahetseme pooli, nii et raske öelda. Aga küll, aga ma ütlen, et mina ja Kadri oleme ajas ikkagi kõvasti arenenud. Et me oleme ikkagi järjest paremaks läinud iga korraga.
2: Ma ei ole jõudnudki veel padelit mängima.
1: Võiksid proovida. Ma arvan, et see on midagi, mis sulle meeldiks. Ma arvan küll.
2: Ei kahtle üldse selles. Mm-hmm. Võib-olla peab ka mingi kamba otsima, kellega minna ja
1: see on äge. See on seltskonna värk ja selle asemel, et siis võib-olla istuda selle seltskonnaga, siis midagi aktiivselt teha selle seltskonnaga.
2: Ai, sellega ma nõustun küll, jah, et need tegevused on alati head. Mina käisin eile jõusaalis näiteks, et tegin sammud, jalutasin jõusaalis selle kaugemal ja pärast jalutasin tagasi, iga see on tehtud. Hea, sükkene test üle pikka aja, selgub ikka, et vaja on ikka tihedamalt käia. Andis kohe tunda, et pole tükka aja käinud, aga täna väga midagi valus ei ole, nii et enam vähem.
1: Mille järgi jõusaalis treenid, kas sul on teada juba mingid harjutused kui mingist ajast või kui te kavastad midagi?
2: Ma olen sükkene, võtan teen seda teist ja kolmandat, aga cross trainer on see, kus mentad seal on ju. See on nüüd hea kontroll. Kuidas sa kardiaga hakkama saad, mida see koormus, mis see seis on. See oli see esimene asi, mida ma läksin ka eile kontrollima, siis ma no nii, Vahur, natuke oled käest läinud, aga kõige hullem nagu ei olnudki. Ja siis muuseas vaatad ka neid, teeb mingisugust kõhulihast, rinnalihast ja mingid jalaharjutused ka, ma pean neid tegema. Seal on kunagi mul üks füsioterapeut soovitas, et mingi lihas vajab nagu koormust ja siis ma tegin seda ka, jalga ka natukene ja siukene kompamine leile. Et, aga muidu mul on ikka, vanasti ma käisin, mul on ikka konkreetne lihasgrupid ja mingi teema. See, aga ma jõusaali nagu ei taha päris selliselt võtta, et ma käin seal 3 korda nädalas. Kunagi ma tegin seda ja siis kui mul enam särgid selga läinud, siis ma ehmatasin ära ja mõtlesin, et oot, nüüd aitab. No ühesõnaga, muskel hakkas ikka mõnuga kasvama ja siis ma võtsin, et ma ei taha suuremaks minna, ma olen eesmärk pigem hoida ennast vormis. Okay, mul seda suurust nagu juba on. No alati saab suuremaks sinna, et eile olid need kõvad kangitõstjad, et sinna järele jõudmiseks ilmselt ma olen hiljaks jäänud.
1: Yeah. Et võistusel ei saa rinnalt suruma minna.
2: Ei, nüüd, seda ei saa, jah. Aga ja, pull oleks muidugi minna mingisugusele lihasvormile, mingi kulturismi võistusele. Et, no, lähed seal teed Arnoldit natukene. Mm-hmm. See oleks päris naljakas ette. Mitte naljakas, vaid sükkene huvitav ettevõtmine. See,
1: paari aasta töö või midagi sellist.
2: Või see võinnasti võtab aega päris palju.
1: Yeah.
2: Aga see, sa tunned ennast ka pärast kuidagi paremini ja uhkemana. Ja eks, nagu öeldakse, terves kehas on terve vaim ka.
1: Ja, muidugi. No igaüks peab leidma endale mingi spordiala, mis siis sobib. On see kõndimine, jooksmine, jooga, ujumine.
2: Padel on väga hea, ma arvan, see annab just seda liikuvus, see on väga okei. Jooga kindlasti peaks iga, see peaks meie kõigi menüüs olema just nimelt, et sa venitad kõik oma selja, kõik need asjad, mis sul vaja lahti, siis ei ole sul mingit häda, jah, liikuvust on vaja. Aga seda võib teha ka mõõdukat, seda ei pea tegema nagu väga paljud hobisportlased lähevad nagu meistersportlaseks kätte ja siis kipuvad tulema mingid vigastused, et seda peaks nagu natukene vältima, et ega mul endalgi on juhtunud, olen ära tõmmanud kuskil jõusaalis või mingisuguse asja ja pärast mõtled, oli see siis nüüd vajalik või tegelikult ei olnud.
1: Ujumine on ka hea.
2: Ujumine, seda peetakse vist isegi kõige paremaks viisiks veel üldse. Aga liikumine, iga liikumine on teretunud, minge jalutama. Veel parem, kui teile on neljajalgne, kes on käpad ristis hommikul vaatab otsa, et peremes viimine uue jalutama.
1: pidin tegema seda täna hommikul .
2: nii , mitu sammu said ?
1: Kiirkäik oli . mul on tehtud 900 sammu no, . pool sellest on Mercier Circle K-sse jooksmine , aga aga sellega on jah see , et ma veel selles mõttes peas arvutan vaata tunde , millal täpselt ma siis nagu välja pean minema , millal ma saan minna , millal mitte . ja siis täna hommikul , kui ma lükkasin seda kella edasi 3 korda , siis mul oli küll , et äkki ma nagu ei lähe temaga hommikul , et kui ma õigesti arvutan , et siis kui ma tagasi jõuan , et siis saab ka minema hakkas mingi kalkuleerima , kuidas ma saaks nagu siis mitte minna , aga ikkagi ma käisin , ma olin selles mõttes tubli .
2: oota , ma ei teagi , mis koer su kodus on ?
1: tegelikult see on vennakoer ja olen siis 2 nädalat koeravalves jah , et see lõpeb selle nädalaga ära . Ütleme ja sa pead arvestama teise elus olendiga , tema käimiste asjadega , tema ise ei saa ju tehtud neid asju ja siis ma ikkagi hommikul tegin korralikult oma kohustused ära , käisin temaga siis õues ka .
2: Miks sa teda kaasa siia ei toonud ?
1: Tead , ma nagu ei julge . ta on selline väike , aga ma arvan , et ta hauguks terve aeg , ta on natuke ärev koer okay, , natukene selline mitte, kaootiline koer , kes reageerib , ma ei tea , kuidas ta reageerib , haugub kõigi peale kõige peale onju , et ma kujutan ette , et saaks üsna kaos siin töö juures meil
2: au.
1: Ja et aga ja temaga käisin oma kõnnid ära ja ka päeval tuleb see teine kõnd ka kuskil , et vahepeal natuke pikemalt , kui jaksu on ja aega on ja vahepeal on lihtsalt kiired sammud op-op lähme ei ole aega siin nuusutada igat rohuliible ja vaadata igat lindu
2: ja tee nüüd oma asjad ära ja lähme edasi , et küll ma pärast tulen , siis me vaatame rohkem ringi .
1: siis sa võid nuuskida kõik need kohad ja see sõltub , et need jalutuskäik on ka erinevaid , aga olgem ausad , hea loom hoiab sind ka liikuvuses , et sa ikkagi pead nagu minema , et aga ma näen ka seda , et seda on võimalik teha väga minimaalse sammu kulutusega ära , et see ei pruugi mõnel nagu üldse aidata . mõni võtab koera , ma olen kuulnud , et siis ma nagu pean temaga minema ja pean temaga liikuma , aga tead , see kuidagi aja kulgedes vist läheb niimoodi umbes , et minut aega , tee oma asjad ära ja lähme tuppa , vaata , et seal ei tule mingi tuljalutuskäiku ja pikka veedetud aega ja .
2: no eks jah , sõltub koera omanikust ja mina endale isiklikult koera võtan alles siis , kui ma tunnen , et ma olen selle võtmiseks valmis . ja see tähendab seda ka , kui sa võtad koera , sa pead temaga reaalselt tegelema . See ei ole niimoodi , et lähedki , mine nüüd tee poole minutiga oma väiksed hädad ära ja nüüd tuppa tagasi , ole seal , teen sulle vahepeal pai , annan süüa see tähendab ikka mingit dresseerimist ja mingit elementaarseid asju , et ja see ongi see , et on osa sinu päevarutiinist ja on nagu liikumist ja asja .
1: ikkagi ka pereliige .
2: ja ruumi peab ka olema , et sa pead arvestama temaga , niisama ma küll , mugavus nagu , et ma võtan , et keegi koer vajab kodu , et ma nüüd võtan selle kutse aega lihtsalt sellepärast , et ei , see ei ole see . pigem ma olen ilma , vaatan teistele on ägedad koera , ma siin näen tihti lugu , et Kati tuleb oma sepikuga , ma saan pai teha ja ma see koer alati ütleb tere nii vahvalt . Siin kolmapäeval oligi , ma olin puldis , siis tuleb koer , äkki vaatab keegi , mis saab jalga vahel pea , pumm , see oli nii lahe .
1: vahepeal üllatavad jah , et selles mõttes toredad lemmikud , aga vajavad tegelemist ka ja samme , nii et reede puhul liigume siis ja teeme midagi aktiivset . Meil on täna hommikuprogramm Siia tundi ajaloosündmused , sünnipäevalapsed , horoskoop ka uues tunnis , Mokalaat , Kati Rannamees taas külas , Valga teated , vaatame ära ka Võrumaa teate ja värske väljaande , milles seal kirjutatakse ja räägime Peipsi järve festivalist ka , nii et tegus hommik , ärkame koos , tere hommikust .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
2: Suur näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn and Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
3: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
5: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo Ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: ilusat reedet , 7:22 on kell ja täna on 3. juuli , vaatame , mida põnevat on ajaloos juhtunud sellel päeval ja kes on ka sündinud sellel päeval .
1: Ja alustame aastal 1608 , sellel kuupäeval rajati Quebeci linn , ma väga vabandan , kui ma valesti hääldan . see on linn , kus kohtuvad siis rikkalik Prantsuse pärand ja Põhja-Ameerika elujõud . tegemist on siis ühe vanima püsiva Euroopa asulaga Põhja-Ameerikas , täpsemalt siis Kanadas . ja UNESCO maailmapärandisse kuulub siis ajalooline vana Quebec ja see pakub siis üle 400-aastase ajalooga munakivisillutisega tänavaid ja Euroopa hõngulist arhitektuuri . nii et tehti Euroopa linn siis sinna Kanadasse .
0: kuidas on sattunud sinna kaugele ?
1: no need nii-öelda vabastajad või vallutajad või kes iganes tegid ühe ilusa linna valmis . aastal 1886 Saksa insener Karl Benz tegi oma esimese avaliku katsesõidu bensiinimootoriga autoga . see võis huvitav vaatepilt olla nendele , kes polnud kunagi sihukest asja näinud . silma võib-olla võis olla väga äge üllatus . Nii nüüd natuke lähemale , aastal 1919 , ma väga vabandan , kui ma valesti hääldan jälle . Strasdumuisa koolimajas kirjutati alla sõjategevuse lõpetamise kokkuleppele Eesti ja Saksa vägede vahel . lõppes Landeswehri sõda , noh , tegemist oli siis Vabadussõja relvakonfliktiga Landeswehri ja raudviisiga Läti territooriumil . Pidasin seda vajalikuks ära markeerida , ma vaatasin siin hiljuti ka mingit dokumentaalfilmi Vabadussõjast ja kui kaugele Vabadussõjas eestlased liikusid , see oli lihtsalt kolossaalne , põhimõtteliselt Riia alla välja . ja tulid sealt ära , et vältida konflikte kohalikega . et noh , põhimõtteliselt tuleks siin vabalt Riiaga ära võtta Eesti , samamoodi ka Venemaale minna hästi kaugele , saadi aru , et tagala on olulisem ja tõmbume tagasi , et see on omaette maailm .
0: kas see dokumentaal liikus kuskil telekas ?
1: see on Eesti televisioonis , see on kindlasti järelevaadatav , et väga , ma teadsin seda nagunii , aga väga hea oli jälle silmaringi nagu laiendada , et kuidas see asi välja nägi ja võib-olla kuskil rohkem fakte välja toodud , et kõik ei olnudki nii roosiline nagu välja paistis ja just see ka , et kuidas siis võõral territooriumil üritati kuidagi hakkama saada , ega väga ikka ei saadud küll . kellele meeldib , kui mingi võõra väed on sees , on ju . kuigi nad ajasid ühte asja lätlastega . nii , läheme edasi , igal juhul eestlased olid tublid toona . väga tublid . aastal 1920 Tallinnas algasid Eesti esimesed meistrivõistlused kergejõustikus . sõda läbi , teeme kergejõustikku . nüüd on üks huvitav kurioosum . Aastal 1974 Austraalia valitsus tunnustas de jure Eesti , Läti ja Leedu inkorporeerimist Nõukogude Liitu . see tuli avalikuks siis 3. augustil 1974 , aga 1975 aasta detsembris tühistas järgmine Austraalia valitsus selle otsuse . ma ei kujuta ette , kas siis tõesti keegi lollitati nii ära või oli mõni mõjuagent kuskil sinna valitsuse sattunud , et siukse rumala tembuga hakkama saadi . tõesti , oleks see siis nagu toimunud mingi peale esimest maailmasõda kohe või nad teevad seda aastal 1974 , väga kummaline . nii , nüüd Eestimaale tagasi . aastal 1992 jõustus Eesti Vabariigi 1992 aasta põhiseadus see on see , mille järgi me siis täna siin kõik käitume , seda on mõnel korral siin muudetud ja võib-olla vajab tulevikus veel muutmist , aga töötab hästi .
0: nii , ajaloosündmused läbi .
1: ja rohkem ma sellist , kindlasti oli veel palju juhtumeid , mida ma siin esile ei toonud . olulisemad nopped , jah .
0: sünnipäevalastest ka mõned . 1883 sündis Austria kirjanik Franz Kafka , kelle teosed Protsess , Loss ja Metamorfoos kuuluvad maailmakirjanduse klassikasse . tema nime järgi on tekkinud isegi mõiste kafkalik , mis kirjeldab absurdseid ja lootusetuid olukordi . 1962 sündis Hollywoodi superstaar Tom Cruise . ta on tuntud eelkõige Mission Impossible filmisarja poolest ja teeb suure osa ohtlikest trikkidest siiani ise ilma kaskadööri abita .
1: siin on üks äge film , kui ühte pilti jagatakse , kus on kirjutatud , et Tom Cruise on ikka vampiir . on üks pilt tehtud ja kus kõrval on üks laps näitleja , kes temaga ühes silmis mängis , siis kui ta suur on , siukene hall peaga ja habemise , Tom Cruise on sisuliselt samasugune .
0: ma kusjuures seda viimase Mission Impossible filmi , vaata sellel on kaks osa . ma ei tea , kas see teine on nüüd väljas või , teine osa ka või ?
1: ma ei teagi ausalt , et mul on ka nüüd kõik juba segamini , neid osasid on nii palju .
0: viimase osa , esimese osa , ma olen ära näinud .
1: esimest ja teine vist ei ole veel väljas .
0: just , teine vist ei ole veel ja jätkuvalt ma ütlen , küll ta on rongi peal sõidu ajal , rongi küljes , need hüpped , plahvatused , möllud , et seda on jätkuvalt jah .
1: aga tal on endiselt puudu veel kõige tähtsamad auhinnad , et võib-olla veel jõuab ka Oscarini välja , et ta on küll kandidatuuri saanud . ja ta viimasel ajal sihuke action'i kangelane , kuigi ta on ise ka produtseerinud filme ja päris tõsiseid asju .
0: ta võiks ju saada , vaata kui palju ta vaeva näeb .
1: ta peab ise produtseerima , ega seal muud varianti ei ole , kuigi ta on mänginud ka väga heades filmides , kui vaadata tema filmograafiat , siis see , mis ta tegi juba 80-ndatel , oli päris kõrgel tasemel . ja muideks üks asi veel , film Cocktail saab teise osa , kus tema mängis . seal teda ilmselt ei ole , ma ei ole küll vaadanud seda treilerit , aga ta saab uuenduskuuri , see on see kohustuslik film , mida kõik baarmenid peavad ära vaatama .
0: selge nii et filmisoovitusi ka . 1970 sündis Soome jäähokilegend Teemu Selänne . NHL-is lõi ta oma karjääri jooksul 684 väravat ja võitis aastal 2007 Stanley karika , olles üks läbi aegade edukamaid Euroopa hokimängijaid . 1987 sündis neljakordne vormel üks maailmameister Sebastian Vettel , võitis maailmameistreid järjest aastatel 2010 kuni 2013 ja oli pikka aega F1 ajaloo noorim maailmameister . ja 1992 sündis Eesti kettagolfi täht Kristin Lätt , endise nimega Tatar , tuli aastal 2022 maailmameistriks ja on aidanud muuta kettagolfi üheks Eesti populaarseimaks spordialaks . ma ütlen küll , ta on suure hoo sisse andnud , et toonud nii palju tähelepanu sellele , et tänu sellele see discgolf on ikkagi saanud seda populaarsust nagu juurde .
1: mulle tundus , et see discgolf oli juba ennem päris populaarne , et väga tihti mul siin see Facebooki sõber ütles ka , virvendas , aga kui on sul juba meister võtta , seda populaarsem ta ju on .
0: ja ta kuidagi tõusis niimoodi , et kuidagi noh , jutumärkides üleöö , et ma nagu panin tähele teda nagu üleöö , et aa , et ta on nii kõrgliigades , et nii häid tulemusi .
1: kas padelis on ka mingisugune võistlussari või ?
0: kindlasti on , pole teadlik .
1: või ei ole veel tehtud , see oleks ka kindlasti , mis populariseeriks , nii et kas te kuulate padelimängijad ja organiseerijad .
0: ma räägin , see padel on praegu juba nii populaarne . väljakuid ehitatakse juurde .
1: kas oma reket tuleb osta , jah ?
0: laenutada saab ka .
1: Laenutada saab ka ja okei
0: et aga väljakuid ehitatakse juurde ka praegu ja väliväljakuid on ka Tartus ja praegu .
1: no mul on kodu lähedalgi üks väljak , ei olegi palju kõigile .
0: ja need spordihallis , kus me käime nagu sees mängimas , ehitatakse praegu väliväljakud ka , nii et see on päris äge . suvel nagu selles mõttes väljas mängida on nagu äge .
1: ja väljas on , mul on märgi , mul kodu lähedal on ka Emajärves on ka olemas väljakud , nii et ei ole midagi , kolm sammu minna ja ma saan juba mängida , aga vot jah . ole hea , Vahur , mine ära räägi .
0: otsi endale sõbrad ja veetke sportlikult aega .
1: kõlas hästi , vii sõbrad kuskilt muudest tegevustelt parem padelit mängima .
0: ja kui sul sünnipäev tuleb , siis ütled , et su sünnipäevategevus on koos padelisse minek .
1: ja see on üks variant , mina olen käinud , sel aastal ma ei pidanud , aga eelmistel aastatel lihtsalt olen öelnud , et nüüd saame kokku kohas , kus me saame keegi mängida .
0: ja siis saab lahinguks .
1: ja see on jah järgmine päev on üks pool , kui kahtlaselt kange ja valus , aga võitlus on äge ju . keegi ei taha kaotada ju .
0: 7:31 on kell , oleme õige pea tagasi .

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest 30. Võru pärimustantsufestival paneb iga päev loosirattasse ühe festivali passi. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märgusõnaga pärimustantsufestival, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Lisainfot vaata võrufolkloor.ee ja kui loosi õnn ei naerata, leiad piletid fienta.com.

0: hommikuprogramm teid äratamas ja meie ootame sõnumeid, sellepärast, et 30. Võru pärimustantsu festival on tulemas 9. kuni 12. juuli ja meie anname ära festivali passi.
1: Ja kes tahab sest mängust osa võtta, siis saatke aga sõnum teele numbrile 1616. Märksõnaks pärimustantsu festival ja lisaga oma nimi elukoht ka juurde. Ja kogu vajalikum lisa info sellise vahva ürituse kohta leiad üles aadressilt vorufolklore.ee.
0: Neljapäevast pühapäevani palju tegevust, palju artiste ja palju tantsu ja tralli, nii et tasub vaadata, tasub uurida sõnumit teile. And he goes...

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
4: Suve parimad veeelamused ootavad siin Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral õpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
5: 7 sadamat, 4 päeva, 1 festival. 2.–5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjarvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: Lõunaiste hommikuprogramm, tänane päeva horoskoop tuleb kohe teie nii, mida öeldakse 12 tähe märgile, kuidas see päev tuleb, sellele kohe otsa vaatame jäär. Täna tunned, et oled valmis tegema ju julge sammu edasi, sinu energia nakatab ka teisi ja koostöö sujub üllatavalt hästi. Väldi kiirustamist oluliste otsuste tegemisel, õhtul tasub võtta aega liikumiseks või mõne meelistegevuse jaoks. Nii, vaata nagu me liikumisest rääkisime, täna tasub ja, seda aega võtta siis.
1: Ja täna ma just mõtlen, kus ma selle aja võtan, et see on hoopis teine küsimus.
0: Sa hakkad siin stuudios mingi kükke tegema või midagi.
1: Okei, see oleks päris kentsakas. Aga jah, miski pole maailmas võimatu. Sõnn. Päev soosib rahuliku tempot ja läbimõeldud valikuid, võid märgata, et varasem pingutus hakkab lõpuks vilja kandma. Raha asjadest tasub jääda praktiliseks ning vältida emotsionaalseid oste. Õhtu toob hubase ja mõnusa meeleolu.
0: Kaksikud, suhtlemine on täna sinu suurim trump, uued ideed ja põnevad vestused võivad viia huvitavate võimalusteni. Ära karda küsida küsimusi või jagada oma mõtteid. Õhtul võib sind ees oodata tore kohtumine.
1: Vähk. Täna tasub usaldada oma sisetunnet rohkem kui tavaliselt. Pere ja lähedastega seotud hetked annavad sulle uut energiat. Kui päev muutub kiireks, leia hetkise endale, õhtu sobib rahulikuks puhkuseks ja akkude laadimiseks.
0: Lõvi, sinu enesekindlus ja positiivne hoiak paistavad täna silma. Võimalik, et saad tunnustus tehtud töö või hea idee eest. Ole avatud uutele võimalustel isegi, kui need saabuvad ootamatult. Õhtul naudid head seltskonda.
1: Nii et hoia silmad kõrvad lahti kaari enne. Neitsi, praktiline meel aitab sul keeruliselt ülesanne kiiresti lahendada. Hea päev korrastamiseks, planeerimiseks ja oluliste detailide ülevaatamiseks. Ära unusta teha väikese pause, õhtul tunned rahulolu hästi tehtud tööle.
0: Kaalud, täna on lihtne leida tasakaalu töö ja puhkuse vahel. Hea suhtlemine aitab lahendada ka keerulisemad olukorrad. Loomingulised ideed võivad saada positiivset tagasisidet. Õhtu möödub mõnusas ja inspireerivas õhkkonnas.
1: Skorpion, sinu vaist on täna erakordselt terav ning aitab teha tarku otsuseid. Keskendu sellele, mis on päriselt oluline ning ära lase pisi asjadel tähelepanu hajutada. Mõni oluline vestus võib tuua selgust. Õhtul leia aega rahulikuks puhkuseks.
0: Ambur, optimism ja uudisimu saadavad sind terve päeva. Võimalik, et saad inspiratsiooni uuest projektist või tulevikuplaanist. Julge teha esimene samm, tähed toetavad algatusi. Õhtul võib sind oodata meeldiv üllatus.
1: Kaljukits, sinu järjekindlus aitab täna saavutada häid tulemusi. Tööasjad liiguvad soovitud suunas ning keegi võib märgata sinu panust. Ära koorma end liigselt, puhkus on sama oluline kui pingutus. Õhtu toob rahulolu.
0: Veevalaja, loovus ja värsked ideed on täna sinu suurim tugevus. Jaga julgelt oma mõtteid, sest need võivad inspireerida ka teisi. Koostöö sõprade või kolleegidega sujub suurepäraselt, õhtu sobib uute hobide või huvide avastamiseks.
1: Kalad, täna oled eriti hoolim ning oskad märgata teiste vajadusi. Samal ajal pea meeles ka enda heaolu ja vajadusi. Rahulik hetk looduses või muusika seltsis aitab mõtted selgeks saada. Õhtu toob sisemised tasakaalu ja hea enese tunde.
0: Horoskoobi saab üle lugeda ka meie Facebooki lehelt Raadio Ring.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti 200 toetab õiguskantsler Ülle Madise võimaliku kandidatuuri presidendiks. Erakonna esimees Kristina Kallas ütles Eesti Rahvusringhäälingule, et Madise kandidatuur on olnud arutelus mitmete erakondadega ning tema hinnangul oleks tal lai poliitiline toetus. Kallase sõnul võiks Madise presidendina saada toetuse ka riigikogus vajaliku 2/3 häälte enamuse saavutamiseks, kuid enne tuleb veenduda, et ta on ise valmis kandideerima. Ka teised erakonnad on Madise nime varasemalt arutanud võimaliku ühiskandidaadina. BBC teatel teenis USA president Donald Trump oma teise ametiaja esimesel aastal vähemalt 2,2 miljardit dollarit, mis on ajaloolaste hinnangul USA presidendi kohta pretsedenditu tulu. Suurim osa sellest pärineb krüptovaluuta ärist, kuid tulu tuli ka kinnisvara ja litsentsitehingutest. Eetikakriitikute sõnul hägustab see piiri presidendi ametliku rolli ja eraäride vahel. Valge Maja on süüdistused tagasi lükanud kinnitades, et kõik otsused lähtuvad USA rahva huvidest. Tallinna taksoturg on liikunud valdavalt digiplatvormidele ning klassikalise taksoteenuse osakaal on jäänud hinnanguliselt umbes 5% juurde, ütles Tallinna liikuvusameti esindaja Kristjan Haljasoks. Suurim turuosaline on ligikaudu 70%-ga Bolt, kuid ka teised teenusepakkujad tegutsevad äpipõhiselt. Samal ajal on teenindajakaartide väljastamine vähenenud võrreldes varasemate aastatega. Lennujaamas ja sadamas kasutatakse siiski endiselt rohkem traditsioonilist taksoteenust. Teenusepakkujate hinnangul lähiajal suuri muutusi turul oodata ei ole. Soome kaitsevägi kehtestas neljapäeva varahommikul ajutise lennupiiranguala Soome lahe idaosas, Kotkast ja Haminast lõunapool, kuid tühistas selle juba mõni tund hiljem. Piirang kehtis nii mehitatud kui ka mehitamata lennuliiklusele. Kaitseväe teatel rakendati meedet ettevaatusabinõuna võimalike drooniohtude tõttu, kuid ühtegi drooni ei tuvastatud. Piirkonna täpset ulatust ei avalikustatud. Samas toimusid samal ajal Venemaa rünnakud Ukrainas, kuid Läänemere piirkonnas seotud tegevustest teateid ei olnud. Novak Djokovic jätkab Wimbledoni turniiri kindlalt, alistades teises ringis Stefanos Tsitsipasi 6-3, 6-4, 6-2. Serblane jõudis sellega 20. korda Wimbledoni kolmandasse ringi ning pikendas oma võiduseeria Tsitsipasi vastu 12 mänguni. Djokovic kontrollis kohtumist algusest lõpuni ning lõpetas mängu vähem kui 2 tunniga. Kolmandas ringis kohtub ta prantslase Arthur Rendern-Kesiga. Djokovic jahib Londonis rekordilist 25. suure slämi tiitlit.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Päeval on kohati, õhtupoole mitmel pool äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul ka edelatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-22.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: keskenduma seal.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
2: 8.07 on kell ja kaunist tervitused hommikust kõigile. Mokalaat, Kati Rannamees stuudios, nagu oli juba kuulda mikrofonist, tere hommikust.
0: Ma siin olin kõik Kairi, mu kõrvaklapid ei töötanud.
3: Jaa, tere hommikust.
0: Jaa, tere hommikust kõigile.
3: Aga enne kui me oleme põhiteema jõuda, ma leidsin, ma pean selle pealkirja ette lugema.
0: Noni.
3: Mis te sellest arvate? Saksamaa jalgpallilegend Lothar Matthaus süüdistab koondis MM-il põrumises mängijate kallimaid.
2: Mis need girlfriendid tegid siis?
3: Kõikidel oli nagu pere ja naised kaasas ilmselt ja siis nagu tähelepanu ajus põhitegevused.
0: See pole ainkusest tähelepanu, vaid minu teada on meestel isegi teatud mängude eel keelatud olla vahekorras oma naistega.
3: Salipaadis, jah?
0: Ja see ja on reaalselt on, see on isegi lepingutes kirjas minu teada.
3: Ja siin tundub, et asi läks lappesse.
0: Ja läks lappesse.
2: Ai. No siis on aus põhjus ju süüdistada.
0: Tähtsat mängu siis möllati ringi seal ja siis ei ole seda...
3: Keskendumist.
0: Ja täpselt. Et...
2: No siis on aus ju näpuga vibata, et ai. Mm-hmm.
3: Ja ma muidugi saan natuke aru ka, et kõikidel on oma klubi ooajad ja nad on kogu aeg perest eemal, et siin noh, on
0: aru
3: võibolla
0: saada, põhjus
3: ka, muidugi. Aga ikkagi noh, tude on kuskil.
0: No eks ikkagi oluline rahvustasemel, sest mõte kui palju, mis raha seal ümber tegelikult keelab selle jalgpalli ümber.
2: Mis tasemel need mängud on, et siin ikka ei saa niimoodi mängida.
0: No võt, aga mina siis tulin, niimoodi ma siin olen mitu päeva selle teema peale mõelnud ja mul on hea meel, et selle koha pealt on ka tulnud mingid sellist väga rahva nii-öelda väga suure vastuga ja väga poliitiliseks seda teemat ei ole. Pigem tahaks nagu näha seda, et kui paljudel ikkagi on need vanemad, ehk siis pigem emad siis ja vanaemad, kes peavad siis maal kuskil aeda, isegi linnas tegelikult, Eestis on endiselt linnades, on väiksid kasvuhooned ja seda.
3: Jaa. Loomad isegen.
0: Ja kui mina nägin uudist, et nüüd inimesed või emakesed need, kellel on 100 ruutmeetrit või rohkem, siis kasvuhoone pinda peavad hakkama aru andma, et mida ja kuidas nad kasvatavad seal. Ja minu esimene mõte on see, et minu emal on kindlasti rohkem kui 100 ruutmeetrit kasvuhoone pinda, aga ja ma tean väga palju tegelikult perenaisi, kellel on see ja nad, minu ema ütleb kogu aeg seda, et see on tema teraapia, ta armastab aiendust, ta tahtis räppina aienduskoolis kuidagi käia, tema unistus, ta tahtis aiendusega tegeleda, vanema muidugi tahtis, et temast saaks kas bioloogia õpetaja või siis mõni veterinaar, et midagi paremat, aga minu ema jaoks on see täielik koht, kus tema läheb, ajab näpud mulda ja tema seal siis mediteerib omast
2: arust. Mis ta kasvatab?
0: Tal on, ma arvan, 30 erinevat sorti tomateid. Ta reaalselt armastab seda, me kutsume teda näpistajaks. Ehk siis, mis tähendab seda, et kui ta näeb kuskilt mingi tägedat taime, siis ta tuleb seal nii sellise õhinaga mingi väike laps, kes on kommi. Siis on, vaata, ma sain selle taime sealt, et vaata, ma näpistasin sealt väikse mingi kasvu. Siis paneb, tema käes kasvab kõik, absoluutselt kõik. Mina tapan kõik ära, siis tema kasvatab kõik üles, et see on reaalsus. Ja meil on tegelikult neid Eestis aiandushuvilisi tohutud. Ma ei tea, kas te olete kunagi läinud Facebookis aiandushullude gruppi. Ma kutsun neid aiandushullude. Täiesti lõps, mis see on nagu mingi pörsi. Oleksid, kuidas seal taimi ostaks. Jaa, see on nii lahe, et kuidas taimi saadetakse. Mina vaatan, emal tuleb kuller hoovi peale jälle. Mõtlesin, no okei, vaatan mingi pakka, aina ema võtab. Me tuli kohale jõudis.
2: Ei olegi demu pakk on mingi taimek.
0: Ma loodan, et see on elus. Ma loodan, et see on elus. Mina mõtlen, mis asja saad elus. Mida sulle tuuakse kulleriga elus? Ma mõtlesin, et mingi tibud tellinud endale. Aga ma tean, mu ema kanu ei taha. Aga siis vaatab, võtab välja, et taim on seal ja siis ta võtab selle kätte. Oh, sa jummal, kuidas siin ta on pakitud. Ja sa vaadagi, ta inimene nii, talle nii meeldib see aiendus ja mulle nii meeldib, mu emal on tohutult ilus aed. Aga lisaks iluaiale on tal, no seal on kõike, maasikaid, vaarikaid, igas suvikõrvitsaid, paklasane, ma ei tea, mida kõike. Seal on erinevaid ube, seal on türgiubasid, aedubasid seal, noh kõike. Petersellid, tillid, kõik mida sa võid ette kujutada ja pluss tal on üks kasvuhoone lisaks veel, kus ta kasvatab siis eksootilisi pipraid ja chillid ja asjad kõik ühesõnaga ja ta katsetab iga aasta ja siis ta, noh, mul üks tomatitaim kannab Karvane Kati ka nime, nii et.
3: Karvane Kati.
0: Tegelikult otsetelik ja noh, ema naerab, et saadab mul iga kevad pildi, et näha, ma panin jälle selle kasvama.
2: Karvane Kati üitseb.
0: Ja mu emal on nagu lihtsalt, kui sa lähed ja ma kasvun, ilmselt alati, kui nad tulevad meile sinna Kõrveküla külla , siis ongi , kõik on külas , seal grillitakse , kõigile väga meeldib seal olla , sest noh , kui aed on ilus ümber , siis on mõnus ja siis käiakse , jalutab , meil on veel viis väikest miniatuurset hobust . ja siis pärast seda , kui sa oled nii üllatunud näoga .
2: kus need hobused veel tulid ?
0: meil on , ma olen terve elu hobused olnud tegelikult väiksest
2: saadet . aga need miniatuursed hobused ?
0: Need on , ma arvan , emal on mingi 10 aastat juba .
2: kas see ema kõlab , kõlab inimesena , kes peaks olema saates külaline , ma arvan , see äkki igapäevakangelased sobiks nagu väga hästi .
0: mul on ema muide üks superwoman'i nime all telefonis , et ta on nagu uskumatu inimene minu jaoks .
3: aru saada ka , tütar on ka samasugune .
0: no mina olen ikka , ma olen ikka ema , emast ikka väga , ma käbist , käbi kukkus kännust kaugele selle koha pealt . aga minu emal ongi see , kui me nüüd tuleme selle teema juurde selles mõttes tagasi , et kui, miks peaks minu ema üldse aru andma hakkama , kui ta ei müü mitte kunagi, ta pole mitte ühtegi asja müünud, aga mulle meeldib see , kuidas ta nüüd , see keegi hakkab külast ära minema , siis ta on nii , võtame kilekotid ja lähme nüüd korjame sealt põllu pealt teile midagi kaasa. Ja minu emal , kui mul on hobused , siis ilmselt on suure teos kõik enamus ökosel kasvatatud , et kõik on hobusõnnik , mul hobusõnnik on nii väärt kraam , te ei kujuta ette .
2: ei kujuta .
0: Te ei kujuta , et seal riisutakse see hobusaiast , tuleb tädikese tukk värava taha . kuulge , et kas ma ämbriga võin tulla võtma või ? kevadel , et siis noh , tegelikult see , mis on sul seal aias olnud ja vihma on ikka peale saanud , järelikult see on sul ainult see nagu saepuru justkui sinna jäänud , pinna peale jäänud , kõik toitained on ammu maasse ära läinud , aga minu ema , et jumal ees , koristage ära , mis mul selle vastu saab olla . aga ja , et kõik on ökomöko ja kõik juba teavad , et näed , nüüd saame hernetsid kaasa ja maasikaid ja et nagu selline kogukonna tunne on pigem see , või mina tulen , siis ema oli nüüd reisil alles ja siis helistab , kuule Kati , mine korja maasikad ära , onju . ma sain endale sügavkülma maasikamoosi täis ja ma ei pidanud kellelegi maksma , ma tean , need on puhtad seal ja lisaks noh .
3: Ma ütlen , et sinu ema näide on väga hea , aga eestlane ongi siukene juba traditsioonid on juba sellest ajast , ammusest ajast , kui oli vanaema maal või vanavanemad ja oligi kõik aiasaadused olemas , et see on jumala okei okay. .
0: ma arvan , iga lapselaps tuleb maalt suvel kotiga lööb ja siis on , ma pean hakkama paprikat sisse tegema .
3: Jumal tänatud , et need asjad veel alles on , see on äärmiselt oluline , siis kuskilt keegi mõtleb välja , et hakkame midagi mõõtma .
2: nii , aga miks su ema nüüd peab aru andma ?
0: sellepärast , et nüüd tahad seaduse vastu võtta sellise .
2: mis seadus ?
0: ma ütlen ausalt , ma isegi , ma tean selle muutmisele , vähemalt ma tean , et seal mingid ettepanekud tehti , aga ühesõnaga ja et pead hakkama noh , sellega seoses , minu arust ongi see nagu jabur , ma tean , et Ameerikas nagu ei tohi vihmavett ka koguda igal pool on ju , et sa võid trahvi saada selle eest või porgandit tahad kasutada . aga Eestis ka nüüd täpselt nagu vaata , hakkas nende siltidega tulema see jutt , et enam ei tohi panna välja , et suitsukala kuskil müüda , et ma ei tea , pead aru andma jälle , kelle , kedagi ei häiri , olgem ausad . ja nüüd on sama asi , et tuleb kellegi vanaema hoobi , et kuule , et noh , mis kasvatad siin , et kuidas kasvatad ja pead hakkama aru andma .
2: kui tihti või kuidas see aruandmine siis välja näeb , kord aastas ?
0: interneti teel sa pead kuskil sissekande tegema , see on nii värske asi , see on , et sa sai nii suurt vastukoja , see on uskumatu .
2: aga mis see eesmärk seal taga on ?
0: selleks , et piirata , siis ma arvan , et selgitasid küll seda nii , et toit oleks puhtam ja kaitsta siis tarbijad selle eest , et umbes , et kas väetiste , noh , et sa , mina ei väetaks oma seda kasvatatud toitu ja siis sina sööd selle sisse et toiduhügieenid ja kõik see asi oleks korras .
2: aga kui sa ei müü või nad mõtlevad äkki , et isegi kui sa ütled , et ei müü , et äkki sa ikkagi müüd .
0: aga sa kasvatad ju nii suure koguse , et siis vahet ei ole , et sul 8 last on võib-olla peres , et aga sul , vaata , seal ongi see loogika nagu vastuolu , et peaks ikka lähtuma , et leibkonna peale , kui palju sul võiks olla neid ruutmeetrit , siis ma saaks aru , et sul näiteks , mul on ema ja 8 last ja isa on ju , ilmselgelt sul on vaja suuremat kasvuhoonet kui kahekesi elaval pensionäril on ju , aga neil on lihtsalt jälle mingi selline stamp mingi number , et nii 100 ruutmeetrit on see hetk , kus see number tuleb , pole õrna aimugi , et .
2: kas on ema pidanud juba mingit ettekannet ka tegema ?
0: ei , see on nii värske asi , see alles tuli nüüd see uudis välja ja see sai ma ütlen , sest minul on hea meel , et vähemalt eestlane läinud praegu siinkohal sauna nurga taha ja olnud rusikaga vastu seina , et kurat , et nüüd läks natuke pahasti onju .
3: Õnneks või kahjuks tuldi kõigepealt selle sildi jamaga välja ja siis vaadati juba , et kuulge , ametnikud on peas soojaks läinud , et kuskil on see loomulik piir , nüüd tuldi sellega otsa , mis näitab , et meie lugupeetud ametnikel ei ole vist midagi teha , otsivad tööd endale .
2: Nad peavad ka oma tööpäeva täitma .
3: ei no jah , muidugi palka tuleb ju saada kuidagi , siis tegeleme lollustega .
0: no see oli tõesti , et rahval neid kommentaare lugedes , et see on nagu väga ühepoolselt ikkagi selle poolt , et kõik küsivad , et mis teil seal toimub , et kes otsustas , et kas baar on jälle kuskil Riigikogus avatud või et milles see nagu asi , et kust te selliste mõtete peale .
2: ma eeldan ju , et inimene aiapidaja kes siis teeb , kasvatab toorainet või noh , asju selleks , et müüa . Tema ju nagunii peab selle bürokraatia läbima ja tegema need sammud , eks ole , et kas see niimoodi ei võigi siis jääda või nad arvavad , et see on nii suur protsent , et need , kes väidavad , et ei müü , siis tegelikult müüvad või ?
0: vot ma ei tea , isegi ma ütlen ausalt , et mind näiteks isegi häiriks , kui mingi vanamammikene tead istub muidu päev otsa kodus , siis läheb kuskil maantee äärde oma piibelehtede ja ma ei tea , hernekotikestega ja tead müüb seal mõned maha ja ma ei tea , kas peab iga asja peale nagu bürokraatia veskid siis jahvatama selle peale ja noh , natuke väike lisaraha ja ma arvan , et kellelgi ei ole kahju tegelikult sellest , ma ei ole kuulnud mitte kunagi , et keegi
2: ma nägin seda teinud. Sama teemat , kusjuures kas selle äkki mingi postituse või uudise all , kus lapsed müüvad limonaadi tee ääres või siis need lapsed pakuvad seda mingit autopesu värki , et see tõstatab ka mingi hetk , tõstatab seal ka
3: ma nagu nüüd teema. Leidsin selle asja ka üles , ma pean selle siia ette vahele ära lugema selle detailsuse ka on ju , et ehk siis eesmärk oli , et alates juuli algusest peaksid nagu oma toodangut müüvad aiapidajad ja väiketootjad tegevuse registreerima Põllumajandus- ja Toiduametis . juhul kui nad tegutsevad enam kui noh , üle 100 ruutmeetri suuruses kasvuhoones ja nii edasi , onju . ja peale registreerimist võib neid oodata iga 3.5 aasta tagant järelevalveametniku külaskäik . ja kusjuures kõige kummalisem on see , et Euroopa Liit ka ju noh , igast määrused on olemas , on otsekohaldatavad ja direktiivid siis see ei tule üldse sellest , see näitab seda , et puhtalt mingisugune kontoriametnik , kellel puudub igasugune seos maaeluga , hakkab midagi reguleerima .
2: ehk siis , aga kui mul on alla selle 100 , siis ma saan müüa oma nänni , onju .
0: müüa sa noh , teoreetiliselt sa ikkagi ei tohiks noh , niisama vaata
2: anda märku .
0: aga lihtsalt , et noh , siis sa pead ka niikuinii andma teada , et sul on ilmselt niikuinii , kui sa juba äritegevusena seda teed . aga lihtsalt ma mõtlengi , et miks sa tuled kontrollima , kui mul läheb mu oma toidulauale , et ja siis sa pead võtma tööle selle ametniku , kes käib sul hoovi peal . kas te kujutate ette , kui palju tegelikult on neid kasvuhoone omanikke , kellel
2: aga kuidas see välja näeb , et kuidas nad kontrollivad , et kõik on ennast
0: siis kirja olemas ja näha kõik , et ülevalt , vaatad ülevalt on näha kasvuhooned , ülihästi ja nad saavad ruutmeetrit sealt ülevalt välja , no Kairi läksid sinna pappi , ta ei mõelnud selle peale , aga tänapäeval
3: me räägime , me hakkame filmimisest rääkima , see on omaette
0: teema . see on jälle , noh , kui mina saan , kuna ma metsanduses kuigi palju töötanud , siis nagu see , et sa uskumatult palju asju näed sealt , sa näed isegi varandust , mis inimestel hoovi peal on ja kui aken on ikkagi sellel hetkel lahti olnud , et kui maamet sult üle lendab .
3: ma kunagi Google käis ju ja kaardistas Eestit , siis ma pulli pärast vaatasin , et oi , mu auto on hoovis ja see oli naljakas oli , aga ühelt poolt mulle see ei meeldinud ka .
0: jah , sest noh , pätid saavad ka vaadata , mis
3: sul seal
2: on . Google Maps'ist või satelliidist on ikka tore vaadata oma kodutänavat , onju , noh , mis sa siis , kuidas huvitav see tekib sinna siis , kui nad ei filmi , onju .
0: ja et aga jah , see kontroll on jällegi , et see läheb , see ei ole kellegi kaitseks minu silmis . vaata , see ongi see , et kui sa teed mingit asju , vaata , et ma arvan , meil on nii palju teisi kohti , kuhu seda ressurssi panna . Ja. Selle asemel , et hakata nüüd kontrollima , et Soomes enne ju noh , kõik need suitsusingid , asjad on ära keelatud , väga kantsorgeenne värk , eestlased said erandi . ja teine asi see , et Soomes tuli nüüd paar aastat tagasi vist tuli selline amet välja , et sa kompostide kontrollija . keegi käib kontrollib , kas sa komposteerid korrektselt . no ja see palk , mis seal pakuti , oli nagu ajuvaba , et mul silmarõõmukesegi mõtles , et kuule , issand jumala , käid vaata teiste mingi solgiämbrit , sa põhimõtteliselt saad palka selle eest . aga tõesti keegi kui kontrollib , kas sa paned ikka oma kartulikoored ja asjad õigesti , et noh , see on nagu jõudnud sinna tasemele , et kas see ükskord kokkub see kokku see asi .
3: teate , see asi on üldse äärmustele läinud , ka see prügimajandus , et ma saan aru , et sorteerida on okei , kui plastik paneme eraldi , aga mingid asjad on olemas ka väga kallid seadmed , mis ise selle töö siiski ära teevad ja see mõistlik oleks sinna investeerida . elu on kordades lihtsam . okei , plastiku paneme eraldi , sellega ma nõustun .
2: aga me hoiame meid siis kursis , Kati , kuidas su emal seal aiasaadustega läheb , aga me siiski ootaks teda külla ka . oota , kas ta on selline .
3: järgmine kord tule aiasaadustega ka .
2: maasikad . me tahaks neid aiasaadusi .
0: ma järgmine nädal järgmine nädal reede tulen siis ema poolt kasvatatud .
3: hobuse sõnniku peal kasvanud maasikaga . võta
0: sulle poti sõnnikut kaasa , saad kodus lilli väetada .
2: aga kas su ema on muidu seda tüüpi ka , kes sa näed , võiks intervjuul rääkida ?
0: absoluutselt
2: mitte . mitte .
0: ei , ta on minu täielik vastand . ma arvan , mu ema tõmbaks niimoodi lukku ära siin , et mu ema ütlebki , et mina ei saa aru , kuidas sina saad olla selline , et ta ei , ta on hästi sihuke , ma arvan , ta pole isegi Kõrveküla peal ringi , ma arvan , et keegi ei teagi , milline mu ema välja näeb . ta käib luusib ringi , et aga ta , ma arvan , ta väga paljudele tuttav nägu , sest ta töötab EMO-s , nii et , et väga paljud on näinud , et otsige mu koopia üles sealt ja näete teda .
2: kui äge , me ootame siis neid maasikaid ja tervitused emale ka ja vaatame , kuidas see aiavärk siis välja kujuneb
0: no, .
2: Katile tuleb täna edu ka soovida , sest täna on ikkagi see kooli vestlus on .
0: ma nii väga tahan fotograafia sisse saada ja ma loodan , et see Pallase meeskond seal kõik näeb , kui motiveeritud ma olen , sest mul on väga vaja minna sinna , nii et võtke mind vastu , et ma väga tahan tulla .
2: Sõrmed ristis , soovime edu ja jaksu uue reedeni .
0: ja aitäh , kõike head , tšau .

0: on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral õpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
2: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Kliseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
5: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
6: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval.

Mu kallid sõbrad, keda praegugi vahel näen, on tore meenutada aegu, kui läks asi käest. Enda arust olin ülikõva mees, kui liiga noorelt oli.

0: plaani.
1: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest 30. Võru pärimustantsufestival paneb iga päev loosiratasse ühe festivali passi. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga pärimustantsufestival, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Lisainfot vaata võrufolkloor.ee ja kui loosi õnn ei naerata, leiad piletid fienta.com.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Yeah!

0: 8:39 ilusad reedet kõigile. Täna viimane päev, et osa võtta meie mängust, mis meil lõunesti hommikuprogrammis on. 30. juubelit tähistab Võru pärimustantsu festival, toimub see 9.–12. juulini ja meie loosime täna välja festivali passi. Ja festivalil on väga tihe ja eriline programm.
1: Jaa, eelsoojenduspidu on juba neljapäeval, kui astub üle Sam Reedel on suur festivali rongkäiki ameti kavamine ja esmakotsed toimub suur sündmus Võru piki õhtusöök. Peakokk on seal Karl Pajus saanud siis gastronomist. Laupäev algab juba hommiku kontsendiga, kus esineb Liisi Koikson ning on ka Tepo tüüpi lõõtspillide võistu mängimine. Laupäevane suusündus on kahtlemata tänavatants ja üritatakse taas elustada aasta 2000 legendaarne sabatantsu rekord, kus tantsis üle 4500 inimese. Õhtul on Curly Strings muuseumi ajalaval ja on ka ühine tantsuöö ning pühapäevale paneb punkti siis ansambel Zedod.
0: Ootame sõnumeid kõigilt, kes soovivad festivali passi võita. Sõnum numbri 1616, märksõna pärimus, tantsu, festival. Oma nimi elukoht ka juurde, sõnum hind on 1,90 € ja lisainfot saab vorufolklore.ee ja kui loosi on ei naerata, leiad piletid fienta.com. Sõnumid teile!

0: tagasi ta Peruus.
1: Vaagen küll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagen küllis. 24. juulil vallutab Vaagen külli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kovergang.ee.
8: Ainult üks kõrb ees.
9: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul vallutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
10: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas peol.
11: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: papi ei saagi. Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi. Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi.
1: Pankrot!
0: Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi.

0: ei saa öelge. Pankroid! Wow, wow. Ja kõik naised, kes te meeste käest pappi ei saa öelge. Bling, bling!
1: Bling, bling!
0: Kõik roodid on torist, kes te pappi ei saa öelge.
2: Pankroid!
1: La la la!
0: Kõik tseremoonia meestid, kes te pappi ei saa öelge.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

jõuab sinuni hinnapomm . Oi , see on hea . Ai , ai , ai , see on parim . See on tunne , et jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti 200 toetab õiguskantsler Ülle Madise võimaliku kandidatuuri presidendiks. Erakonna esimees Kristina Kallas ütles Eesti Rahvusringhäälingule, et Madise kandidatuur on olnud arutelus mitmete erakondadega ning tema hinnangul oleks tal lai poliitiline toetus. Kallase sõnul võiks Madise presidendina saada toetuse ka riigikogus vajaliku 2/3 häälte enamuse saavutamiseks, kuid enne tuleb veenduda, et ta on ise valmis kandideerima. Ka teised erakonnad on Madise nime varasemalt arutanud võimaliku ühiskandidaadina. BBC teatel teenis USA president Donald Trump oma teise ametiaja esimesel aastal vähemalt 2,2 miljardit dollarit, mis on ajaloolaste hinnangul USA presidendi kohta pretsedenditu tulu. Suurim osa sellest pärineb krüptovaluuta ärist, kuid tulu tuli ka kinnisvara ja litsentsitehingutest. Eetikakriitikute sõnul hägustab see piiri presidendi ametliku rolli ja eraäride vahel. Valge Maja on süüdistused tagasi lükanud kinnitades, et kõik otsused lähtuvad USA rahva huvidest. Tallinna taksoturg on liikunud valdavalt digiplatvormidele ning klassikalise taksoteenuse osakaal on jäänud hinnanguliselt umbes 5% juurde, ütles Tallinna liikuvusameti esindaja Kristjan Haljasoks. Suurim turuosaline on ligikaudu 70% ka Bolt, kuid ka teised teenusepakkujad tegutsevad äpipõhiselt. Samal ajal on teenindaja kaartide väljastamine vähenenud võrreldes varasemate aastatega. Lennujaamas ja sadamas kasutatakse siiski endiselt rohkem traditsioonilist taksoteenust. Teenusepakkujate hinnangul lähiajal suuri muutusi turul oodata ei ole. Soome kaitsevägi kehtestas neljapäeva varahommikul ajutise lennupiiranguala Soome lahe idaosas, Kotkast ja Haminast lõunapool, kuid tühistas selle juba mõni tund hiljem. Piirang kehtis nii mehitatud kui ka mehitamata lennuliiklusele. Kaitseväe teatel rakendati meedet ettevaatusabinõuna võimalike drooniohtude tõttu, kuid ühtegi drooni ei tuvastatud. Piirkonna täpset ulatust ei avalikustatud. Samas toimusid samal ajal Venemaa rünnakud Ukrainas, kuid Läänemere piirkonnas seotud tegevustest teateid ei olnud. Novak Djokovic jätkab Wimbledoni turniiri kindlalt, alistades teises ringis Stefanos Tsitsipasi 6-3, 6-4, 6-2. Serblane jõudis sellega 20. Korda Wimbledoni kolmandasse ringi ning pikendas oma võiduseeria Tsitsipasi vastu 12 mänguni. Djokovic kontrollis kohtumist algusest lõpuni ning lõpetas mängu vähem kui 2 tunniga. Kolmandas ringis kohtub ta prantslase Arthur Rendern-Kesiga. Djokovic jahib Londonis rekordilist 25. suure slämi tiitlit.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Päeval on kohati õhtupoole mitmel pool äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul ka edelatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-22.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööl.

0: head teed me teile veel ei soovi, küll aga soovime ilusat hommikut, sest reed on ja nädalavahetus ootab ees, aga midagi põnevat juhtub ka meie raadios nüüd tänasest alates, sest meie raadio muutub nagu ralli raadioks.
1: Ja just nimelt toimub ju Lõuna-Eesti ralli 2026 ja seda juba 24. korda, ehk siis Lõuna-Eesti ralli 24. korda, mitte 2026. Ja see siis leiab aset nii täna kui homme Võruma kruusateedel ja efektsetel trampliinidel. Ja täna ka kell 4 käivitub siis ralliraadio kella 4 kuni kella 10. Ja homme ralliraadio siis hommikul kella 9 kuni kella 4. Nii et kõik rallihuvilised on aeg hakata kindlasti kuulama, mis toimub rajal ja siit saab siis ka häid kommentaare, sellepärast stuudios tulevad Urmas Roosima, Kairi Rondo ja Maksim Romanovits ka on abissi. Ja mina olen siis ka pullis, et igal juhul kõik see, mis toimub ralliradadel, jõuab kõikide raadio kuulajateni ka kenasti.
0: Kes sõidavad Lõuna-Eesti rallit?
1: See info, ma ei ole jõudnud veel stardiriivi üle vaadata, nii. Et sinna läheb nüüd natukene aega. Igal juhul...
0: Aga kust kogu selle info üles leiab?
1: Väga lihtsalt. lounaeestiralli.ee, kui panete Googleisse, siis kogu info on kenasti üleval. Ja sealt saate ka näha, kus saab pileteid hankida. Ja osalete nimekiri on ka ilusti üles pandud. Elfine ja Vants on kohal muideks. Eesti sõitjad palju, ma siin ei oskagi nööda, igal juhul rahvusvahelisi mehi on siin küll ja veel ja palju Eesti soomlasi ja oi, see on päris kirju nimekiri ja tuleb väga, väga tugev võistus, nii et vaatame, mis siin saama hakkab ja meil on siin vähemalt professionaalse kommentaatori, kes teavad ka asja. Mina võibolla ei ole nii pädev ralli teemadel sõna võtma.
0: Kas sina saad olla siis puldioperaator?
1: Mina olen puldioperaator ja olen tasa ja targu, olen parem vait ja lasen targemate rääkida.
0: Avus, ehk siis rallifännid täna kuulame ja see on tegelikult, mulle tuli natuke üllatus, et 24 aastat juba seda
1: jaa,
0: tehtud on,
1: pikalt,
0: et ei ole tundunud nii pikka aega, aga tuleb välja, et on.
1: Jaa, väga pikalt on see toimunud ja eks raad on ju varem keegi ka teinud, on väli eetel lausa olnud kohal.
0: Väga
1: ja...
0: mäletan, kuidas Maksim alati raja ääres seal sõitjatelt neid kommentaare on
1: jaa, võtnud. See on nii lahe ja mõtlen ausalt, et need ralliraad on hästi vahvad ka. Ma olen alati saanud ka kõhude naerda selles suhtes, et need kommentaarid on nii lahedad, mis moodi seda asja kui serveeritakse, et ta on igal juhul ka hea kuulamine lisaks sellele, et te saate tulemusi teada.
0: Ma ei kõtta, et kuidas need sõitjad ennast tunnevad, et pärast igat ringi on sellele mikrofon nina all.
1: Aga see käib kogu mängu.
0: Nad on kindlasti arvestanud selle sellega, et aga emotsioonid, mis, kuidas tunne on.
1: Kui WRC rallib vaadata, siis on nagu pull, et seal Ott Tänak on hästi sükkene, nagu Kimi Raik on hästi lühike jutt, mingit pikka juttu ei ole, ülimalt konkreetne, ütleb oma kommentaari ära ja läheb minema. Et
0: ja ta on sükkene tõsine, Ott, et hetkel, kus saab teda nagu naeratama, ma saan lihtsalt väga südant soojendav. Üks nendest hetkedest oli see, ma mäletan, kui Ott lõpetas nagu ringi ära ja siis noh, ta oli juba valmis, et tuleb vaata kommentaatorile küsima neid ja siis ta nägu oli see sama, see veits tölpin nagu tõsine nägu, et okei, ma olen valmis ostama ja see nägu, kuidas see muutus, kui ta nägi, et see oli tema enda poeg, see oli nii innu. Et saadeti ühesõnaga Ott Tänaku poeg ja teda siis intervjueerimist ja küsis, et, et kui sa lõpetad, kas me saame ujuma minna?
1: Nii armas. Ei, ujumisest rääkides, Ott ju kunagi sõitis ühel rallil, uputus autot ka natukene. See on nagu legendaarne, kuidas see õnneks saad ilusti välja, aga see on sükkene, kuidas sellest oli erinevaid klippe ja see oli nagu lahe. Kuidagi pööras selle asja, kuigi see ei olnud nagu hea tiimile, aga pööras selle asja kuidagi enda kasuks, et jäi silma väga hästi.
0: See on ainus viis, kuidas seda teha. Jah, et pöörata asjad enda kasuks, et ühesõnaga ralli raadio...
1: Täna kella 4
0: siis. Ring FM muutub ralli raadioks
1: ühesõnaga.
0: Otse ülekanded, kommentaarid, kõik muu hea siis raja äärest ka ja korralikud asjapulgad kohal kommenteerimas ka.
1: Midagi.
0: Nii et kuulake ja olge meiega. Kell on 9.12, oleme õige pea tagasi.

0: on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
3: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
4: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
5: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Võidilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Võidila.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest 30. Võru pärimustantsufestival paneb iga päev loosirattasse ühe festivali passi. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märgusõnaga pärimustantsufestival, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Lisainfot vaata võrufolkloor.ee ja kui loosi õnn ei naerata, leiad piletid fienta.com.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: kiire hitimäng sinuga, Vahur, Senorita, mis aasta oma on?
1: Oi, Eerum. 90. kindlasti kohe.
0: Tubli. Õigel teel oled.
1: Pakume sinna mingisugune Black Velvet. Ei ole ju niisugune, ta ennem oli ju Mr. Happy Man on ju. No ta jääb sinna kuhugi 97-98.
0: Tubli, 98.
1: Aha, läks. Täppin natukene.
0: Ja kes Eesti muusikafännid on, siis kolmapäeviti meie mängime hitimängu otse-eetris, nii et pange ennast ka võistlustulle ja võidate selle uue uhke lauamängu endale ka koju, seltskonna mängu väga vinge.
1: See on vinge. Nii lahe. Me mängisime siin raadiokambaga ka ja avastad, et mõnikord oled sa juba tark, teinega tuleb välja, et sa ei tea nagu mitte midagi.
0: Siis tuleb välja, et ma olen ühes lauas mingi hunniku DJ-dega, kes teavad muusikat läbi ja lõhki, et see on päris...
1: Aga see ei ole kindel, et alati see aasta arvud, no sa ei... Noh, aga sõltub ei... seal Kadri ütles ka väga hästi, et tegelikult mida pikem rivis kaarte sulle tekib sinna rivisse. Seda raskem on sul paigutada aasta arvu ju. Sa, no, kui sul on seal lihtne, on... kui sul on seal 2008, ja siis on sul seal mingisugune 295 on ju ja siis on mingi 2026. No toome näite lihtsalt. Mm. Sinna vahele on lihtne panna, aga kui sul jookseb järjest juba mingisugune, noh, mingisugused on üle ühe seal 2004, 2006, noh, saad aru, mis see niimoodi, siis sa proovi sinna õigesse kohta see kaart
0: ma
1: panna.
0: Ma nõustun no, sellega, aga samas ma ka ütlen seda, et te vahepeal ise nagu ei taju DJ-dena, kes on seda teinud oma mingi 20 aastat või 15 aastat, et see loomulik intelligents teil selle alaselt on juba nii palju nagu kõrgem, et te kuidagi naturaalselt ilma nagu aru saamata vahepeal tajuta ära nagu kuhu, mida
1: ajastu,
0: panna.
1: Ajastu kindlasti, aga numbreid, see on, siuke, see on nagu ajal õppimine ka, toome näita. Minu arust on oluline teada sajandit, esimene või teine pool.
0: Aga mitte seal mängus on vaja nüüd natuke täpsemalt teada.
1: Jaa, seda küll.
0: Aga tegelikult aga... selles sa oled ikkagi päris hea, sest vaata, kui ma olen aja jooksul siin otse-eetris niimoodi tuimalt küsinud sult nagu asju, siis ikkagi paned täppi iga jumala kord. Et sa ikkagi tajud nagu matus, et see ei ole ikka nii füüsika sinu jaoks, et sa lihtsalt loomulik intelligents lihtsalt
1: aga see sõltub jälle, mis ajastu muusika on, et võibolla...
0: Aga ma olen sult küsin tegelikult päris erinevaid.
1: No, võibolla see kaasaega minu jaoks natuke keerulisem, mis puudutab...
0: Võt, see võib küll olla, et näiteks see aasta 2020
1: peale või mingi need numbrid seal võibolla natuke segaseks, et kuna...
0: No, siis sa ei oska enam paigutada.
1: Jah, ma ei oska võibolla neid nii hästi paigutada seal ja jah.
0: Ah, sul läheb hästi ja inimesed kõik, kes...
1: Kõigil läheb hästi, sest kui te selle mängu olete kolm korda läbi mänginud,
0: siis te juba teate.
1: Lõpust te peaksite juba siis teadma, siis te olete juba omal asjad õinud.
0: Ja kolmapäeviti kell 10 otse-eetris mängime hitimängu ja selleks, et me teaks teile helistada kolmapäeval kell 10, siis saadke sõnum hitimäng numbrile 1616, siis me teame, aha, see inimene andis ennast üles ja me võime talle helistada ja võime ta otse-eetrisse kutsuda.
1: Ja midagi hullu teeb
0: ei ole, lihtsalt lõbus muusikamänge ja võite minna auhinnaga koju, nii et ei kaotada pole midagi. Ei. Nüüd, aga meil on teine mäng, millest me tahame rääkida ja see on festivali passimäng, nimelt täna viimane päev, et võite endale pärimust, on su festivali pass 9-12. juuli, nii see kestab ja festivalil on tohutult erinevaid tegevusi ja väga palju erinevaid artiste, neljapäeval on Sam, reedel toimub Võru piki mõhtusöök, peaga Karl Pajussaarega, laupäeval on Liisi Koikson ja Teppo tüüpi lõõtspillide võistumängimine laupäeval, on Curly Strings ja pühapäeval on setod ja palju muud tegevust ka, nii et festival tuleb vinge.
1: Ja vaadake lähemalt ka www.vorufolklore.ee ja kui te panete seal sotsiaalmeedia platvormi otsingumootoris pärimus, Võru pärimus tantsu festival, siis te liiate kõik vajaliku info üles ja pileteid saab ka fienta.com aadressid, aga täna me siis loosime viimase komplekti mis või komplekti vaid viimase festivali passi välja, selleks, et mängus osaleda saadke sõnum teele numbrile 1616, kirjutage märksõnaks pärimus tantsu festival ja oma nimi elukoht ka juurde.
0: Ja mäletate kunagi Vahur, me mingi aeg rääksime sinuga, et igale nädala päevale on oma laul tegelikult Eesti nagu artistidel
1: oi,
0: olemas.
1: Reedel on päris
0: nii,
1: palju.
0: Reedel, nii.
1: Ma mul tean on... A-rühma reede, siis ma tean Raju reede.
0: Nii, ma tahtsingi küsida, et kas A-rühma reede on eetrikõlbuliku, kui ma mängin seda praegu, et see on okei.
1: Okay. See on okei. Okay.
0: Et esmaspäeval mängisin me, minu mõelest teisipäeval...
1: Esmaspäeval ja neljapäeva kindlasti mängisime.
0: Neljapäeva mängisime.
1: Nii, kolmapäeval kolmapäeval nii on kahtlane .
0: Teie Kadriga ma ei tea ,
1: kas te mängisite . ma ei mänginud kolmapäeval , kas kolmapäeva kohta on mingisugune laul ?
0: ja ma arvan seda ka , ma arvan seda , et me teisipäeva ka võib-olla ei mänginud .
1: Ja.
0: Ma korra vaatan otsingusse , vanaviisi selline artist , tal on lugu Reede vastu kolmapäeva , ma ei tea , kas see läheb arvesse .
1: Reede vastu kolmapäeva , päris hea pealkiri .
0: aga kindlasti Reedet saab mängida ja kui tuleb pühapäev , siis ma loodan , et on Taukari see pühapäev on ka ikka listis olemas .
1: esmaspäeval te mängite Kristjaniga siis Blue Monday'd .
0: Ah, näiteks , mina see esmaspäev mängisin seda Sämmi esmaspäeva .
1: ja ise on hea lugu .
0: aga rühm Reede , katsetame siis ära ilusat reedet kõigile , kel on saanud 9:34 , üks lugu muusikat ja siis Valga valla teated .

0: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Valga vallavalitsus ootab meeskonnaga liituma rahvusvahelise koostöö juhtivspetsialisti. Sinu roll on rahvusvaheliste arendusprojektide algatamine ja elluviimine, Valga-Valka kaksiklinna ja teiste välissuhete koordineerimine ning valla rahvusvahelise kommunikatsiooni teostamine. Saada oma soovi avaldus, motivatsioonikiri, eluloogirjeldus, töö või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridustõendavate dokumentide koopiad, muud dokumentid, mida pead kandideerimiseks oluliseks 20. juuliks e-posti aadressile valka@valka.ee. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valka.ee. Valga ja Valka linnasid ühendav bussiliin number 3 jätkab suvise sõiduplaaniga. Seoses senise katseprojekti lõppemisega rahastab Valga vallavalitsus liini töös hoidmist kuni 30. septembrini oma vahenditest, et tagada elanikele igapäevane liikumisvõimalus kaksiklinnade vahel. Bussiliin number 3 on suvisel perioodil käigus igapäev ning piletihinnad ja soodustused jäävad sõitjatele endiseks. Väljumised Valga linnas jaama peatusest Lätti Kaln-Sirnavasse suunal toimuvad kell 9.55 ja 15.10. Tagasi suunal alustab buss Kaln-Sirnavast sõitu vastavalt kell 10.25 ja 15.30. Liini teenindab jätkuvalt ATG bussiliinid osaühing. Lisainfo sõiduplaanide kohta on leitav veebilehelt www.peatus.ee. Valga vallavalitsus algatas avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Valga linnas Vabaduse tänav 9A kinnistul asuva alajaama ümberehitamiseks toitlustushooneks. Esitatud projekteerimistingimuste taotluse alusel on kavandatud koostada ehitusprojekt Valga linnas Vabaduse tänav 9A kinnistul asuva alajaama ümberehitamiseks toitlustushooneks. Alal kehtib Valga vallavalitsuse 3. aprilli 2019. aasta korraldusega number 151 kehtestatud detailplaneering Valga linna ajaloolise Vabaduse tänav 13 koolihoone ja Erstenno tänav 15 spordihoone detailplaneering. Valga vallavalitsus teeb ettepaneku väljastada projekteerimistingimused avaliku istungit korraldamata. Vajaduse korral toimub esitatud arvamuste arutamine 14. juulil kell 10 Valga vallavalitsuses esimese korruse saalis number 100. Projekteerimistingimuste eelnõuga ja projekteerimistingimuste taotluse koosseisus esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda Valga valla veebilehel ja ette registreerimisel Valga vallavalitsuses ajavahemikus 27. juuni kuni 13. juuli. Ettepanekuid saab esitada e-posti teel valka@valka.ee kuni 13. juulini. Valga vallavalitsus otsib Valga põhikoolile uut direktorit, inimest, kelle südames on lapsed, õppimine ja kogukonna väärtustamine. Valga põhikool on südamlik ja tegus kool, kus iga laps saab areneda toetavas ja koostööist õppimist väärtustavas õhkkonnas. Kooliperes on palju pühendunud õpetajaid, rõõmsaid õpilasi ja hoolivaid lapsevanemaid. Meeskonda oodatakse juhti, kes aitab seda kõike edasi kanda ja koos tulevikku kujundada. Kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valka.ee. Kandideerimisdokumendid palutakse esitada hiljemalt 10. juuliks e-posti aadressile valka@valka.ee. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Pank teatab, et kuni augustini on kontor avatud kord kuus, iga kuu teisel neljapäeval kella 11.16. Suvel on Valga muuseumis asuv pangakontor avatud 9. juulil ja 13. augustil. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südameasi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurs kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valga valla kodulehelt.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: 7 sadamat, 4 päeva, 1 festival. 2.–5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjarvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeleolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
8: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: 9:51 on kell , mul on isegi natuke kahju , et Pitbull valis ikkagi Riia oma kontserdiks , mitte Tallinna , ta oleks ju võinud siin ka väikse peatuse teha .
1: Aga mine tea , ma üldse ei välista , nad tuuritavad mööda maailma ringi ja .
0: ja , aga tal ei ole väga palju aega enam .
1: taga Eestisse .
0: arvad , et see päev veel tuleb , ma ei usu . et ta tuuritab
1: veel . Black Eyed Peas ju jõudis .
0: ei , aga ma mõtlen , et Pitbull jõuab siia praegu lihtsalt , et ta Riias , mitte Tallinnas . 29. juulis on nagu see kuu . nii et see rong on läinud juba .
1: no lähed Riiga siis ?
0: no ei lähe ikka küll .
1: Riia on ilus linn , trip väike , puhkus ja nii edasi . ühendab meeldiva kasulikuga ja nii edasi .
0: tegelikult see oleks päris tore ja pealegi on selline natuke kontserdite aasta olnud , eelmine aasta ja see aasta ka , et vähekenegi , kui kuskil on artist tulemas meile , kes vähekenegi meeldib minu mingi muusikažanr või midagi , et siis ma ikkagi olen kohal ja kasutan seda võimalust ära , sest ma olen aru saanud , et ma olen elus ikkagi lasknud mõned kontserdid mööda .

0: oh, või kuskil John Legend tuleb ka Tartusse .
1: See on ka kõva tegija .
0: Ma olen ka .
1: Ma ei ole nagu suurem fänn muidugi .
0: ei saa öelda , et ta on mul ka iga päev playlist'is , aga ta on ikkagi A-listi artist , pluss tal on ikka hitte nagu korralikult . et kui ta juba siin on , et siis tuleb ikkagi ära vaadata ja teeb ju muusikat nii suurte artistide
1: eestega , nii et . väga lahe , et see lauluväljak on kuidagi nüüd käima saadud ka välisartistide peale mõeldes .
0: see on juba paar aastat... suve nagu tagasi ja, juba hakkas see möll nagu pihta minu meelest .
1: Antagu minna , et jääks ka need artistid käima .
0: Artistidest rääkides , keda sina kindlasti ootad või keda sa kindlasti tahaksid näha , et tuleks ikkagi siia nüüd ära ka meile .
1: Oi Eerum , see on nüüd hästi keeruline .
0: kuidas see saab keeruline
1: olla ? küsimus , keda nagu vaadata tahaks , eks neid artiste ole ju palju .
0: nimeta üks .
1: üks jah , 30 sekundit Marsini näiteks , 30 seconds to Mars , ma läheks
0: see on
1: vaatama.
0: Päris äge valik .
1: teistmoodi variant , onju . Imagine Dragons vist käis juba ära , onju , või käinud siin , ta käis vist Lätis , ma nüüd täpselt ei mäleta . teda vaataks ka , kuigi ma tean , inimesed käisid vaatamas ja kiitsid kontserti , et iseenesest see looming on väga okei okay, , ma läheks vaatama . no Coldplay'st me võime unistada , et ta siia tuleb aga mine tea , äkki ühel heal päeval tuleb . nüüd , kui nüüd edasi mõelda , mis need bändid veel on . Pet Shop Boys pidi siia tulema oma selle Greatest Hits tuuriga ja ostsin piletigi ära , aga tuli , aga jäi ära kontsert , millest on kahju . ja ta vist ei tulegi , aga ta endiselt maailmas neid kontserte veel annab . nii et kui ma hästi tahan organiseerida ennast ja minna kuhugi välismaale , siis ma selle kontserti näen ära . see on hea kontsert , sihukene best of ja mõned uued lood ka võib-olla . aga kui nüüd öelda , eks need esinejad ole ju palju , keda tahaks nagu vaadata . The Weeknd oli see , kes käis siin ja ma ei käinud vaatamas . võib-olla on ka see koht , et oleks võinud tema ka ära vaadata .
0: ma isegi ei kahetse , sest ma tean selles mõttes , et tal on ägedaid lugusid ja hitte , aga ma lihtsalt ei ole ise selline kuulaja , et kui mul nagu seda sisetunnet ei ole , et ma nüüd kindlasti pean ära nägema , siis ma ikka ei lähe ka .
1: aga kõva show oli olnud
0: ja
1: inimesed jäid rahule siis oi , neid artiste on kindlasti palju , aga mul praegu niimoodi esimesed tulid pähe , et võib-olla selliseid rokibände vaataks meeldasti .
0: ma suured nimed heal meelega vaataks ise ka ära , isegi kui ma seda muusikat otseselt ei kuula , siis ja. Kui on selline nimi ikka maailmas , seda tuleb siia , et siis mis see ära ei ole , et mul on näiteks väga hea meel , et ma nägin ära Depeche Mode'i ikkagi ja Sting , kui ta oli Tartus , mul on tohutult hea meel .
1: ma jäin piletist ilma , ma jäin nii hilja peale .
0: nagu kuulan noh , neid artiste , aga sa kuuled need suurimad hitid ikkagi ära ja näha nagu päriselu seal lava peal ja Englishman in New York ja kõik siuksed asjad , nii äge , väga vinge .
1: no ma endiselt olen selles Offspringis kinni . Lätis käisin vaatamas ja kui ta nüüd peaks kunagi veel Euroopasse tulema ja ka Eestisse , siis ma soovitan kindlasti vaatama minna . see on ikka raju otsast lõpuni .
0: minu number üks valik kindlasti oleks ju mingi hip-hop artist ja R'n'B meeldib ka , et no, nagu ma ei saa üle ega ümber , et kõik , kes vähegi saavad , et saatke aga siiapoole .
1: Eminem näiteks tuleb
0: ei,
1: siia .
0: ei , ma ei suuda oodata . saad aru , mul oli .
1: Eminem ma isegi võib-olla läheks vaatama .
0: kus ta on kõige ligemal on olnud Rootsi ja see oli mõned aastad tagasi ja mul oli pilet olemas , aga kahjuks elu tuli vahele ja ma ei saanud minna Rootsi ja ma müüsin oma pileti maha ja see on mu kõige suurem kahetsus nagu üldse elus , et kui te enam ei tuurita ja te enam ei tule kuhugi siiamaani , siis see oli mu üksainus võimalus näha ja ma jäin ilma . ma loodan , et see ei ole nii , ma loodan , et see pole nii .
1: ma pean kihlalt praegu siin arutama , et keda võiks vaatama minna , siis ega kohe niimoodi ei hüppa pähe , neid lemmikud on kahtlemata veel .
0: ma tahan ka näha .
1: Justin Bieber , jaa .
0: seda ma mäletan lihtsalt seda aega , ma nägin otsast peale kohe , kui tema see avastamine Youtube'i ajast nagu tuli ja kuidas see kogu protsess tema jaoks algas ja näha teda nagu sellise , ma olen alati fänn olnud selles mõttes , et see oleks ka hästi äge .
1: Taylor Swift .
0: ei hooli , kui ta tuleks , ma arvan , et ma vaataks ära seda kontserti ja show'd on ikkagi nagu kõvad ja ta on nii kõva staar , et ma sellepärast vaataks ära , aga ma lihtsalt ta muusikat ei kuula , aga ma ikkagi vaataks ära . et noh , kuidas sa saad mitte minna , onju , et mõned artistid on sellised , kuidas sa saad mitte minna , kui ta on juba Eestis , eks ole .
1: veel naisartiste , Jennifer Lopez , Beyonce .
0: Ma arvan , et ma kunagi ei näe Beyonce'i laivis , kuigi Beyonce on väga ligidal , on mingi Rootsis ja mujal , et see lükke teha , et ikkagi ta ära näha , ma ei tea , kas see tuleb enam , aga võtke kinni kõikidest kontserdivõimalustest , suvi on veel ees , 9:57.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti 200 toetab õiguskantsler Ülle Madise võimaliku kandidatuuri presidendiks. Erakonna esimees Kristina Kallas ütles Eesti Rahvusringhäälingule, et Madise kandidatuur on olnud arutelus mitmete erakondadega ning tema hinnangul oleks tal lai poliitiline toetus. Kallase sõnul võiks Madise presidendina saada toetuse ka riigikogus vajaliku 2/3 häälte enamuse saavutamiseks, kuid enne tuleb veenduda, et ta on ise valmis kandideerima. Ka teised erakonnad on Madise nime varasemalt arutanud võimaliku ühiskandidaadina. BBC teatel teenis USA president Donald Trump oma teise ametiaja esimesel aastal vähemalt 2,2 miljardit dollarit, mis on ajaloolaste hinnangul USA presidendi kohta pretsedenditu tulu. Suurim osa sellest pärineb krüptovaluuta ärist, kuid tulu tuli ka kinnisvara ja litsentsitehingutest. Eetikakriitikute sõnul hägustab see piiri presidendi ametliku rolli ja eraäride vahel. Valge Maja on süüdistused tagasi lükanud kinnitades, et kõik otsused lähtuvad USA rahva huvidest. Tallinna taksoturg on liikunud valdavalt digiplatvormidele ning klassikalise taksoteenuse osakaal on jäänud hinnanguliselt umbes 5% juurde, ütles Tallinna liikuvusameti esindaja Kristjan Haljasoks. Suurim turuosaline on ligikaudu 70%-ga Bolt, kuid ka teised teenusepakkujad tegutsevad äpipõhiselt. Samal ajal on teenindajakaartide väljastamine vähenenud võrreldes varasemate aastatega. Lennujaamas ja sadamas kasutatakse siiski endiselt rohkem traditsioonilist taksoteenust. Teenusepakkujate hinnangul lähiajal suuri muutusi turul oodata ei ole. Soome kaitsevägi kehtestas neljapäeva varahommikul ajutise lennupiiranguala Soome lahe idaosas, Kotkast ja Haminast lõunapool, kuid tühistas selle juba mõni tund hiljem. Piirang kehtis nii mehitatud kui ka mehitamata lennuliiklusele. Kaitseväe teatel rakendati meedet ettevaatusabinõuna võimalike drooniohtude tõttu, kuid ühtegi drooni ei tuvastatud. Piirkonna täpset ulatust ei avalikustatud. Samas toimusid samal ajal Venemaa rünnakud Ukrainas, kuid Läänemere piirkonnas seotud tegevustest teateid ei olnud. Novak Djokovic jätkab Wimbledoni turniiri kindlalt, alistades teises ringis Stefanos Tsitsipasi 6-3, 6-4, 6-2. Serblane jõudis sellega 20. korda Wimbledoni kolmandasse ringi ning pikendas oma võiduseeria Tsitsipasi vastu 12 mänguni. Djokovic kontrollis kohtumist algusest lõpuni ning lõpetas mängu vähem kui 2 tunniga. Kolmandas ringis kohtub ta prantslase Arthur Rendern-Kesiga. Djokovic jahib Londonis rekordilist 25. suure slämi tiitlit.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Päeval on kohati õhtupoole mitmel pool äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul ka edelatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-22.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga iga

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kaunist hommikut, 10.07 on kell, kuulate Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja reedel meie tutvustame värsket Võrumaa teatajat, millest leht räägib, mida saad leida võib, sellest kohe kuuleme. Liinil on Maire Aunaste, tere hommikust.
2: Tervist. No nii, Võrumaa teataja juhtkiri. No kuna ma ei ole enne rääkinud täna hommikul mitte kellegiga, siis on mul hääl selline nagu...
1: Saabki soojaks
3: rääkida. Tere hommikust üks ajada.
2: Tervist, jah. Kuna mu lemmik loomad on konnad, siis võibolla ma olen ise ka muutunud konnaks. Nii siis, juhtkiri juhib tähelepanu tõsiasjale, et koos aja ja aastatega on muutnud eestlase jaoks mitte ainult tööd, vaid ka puhkus. Maa inimene ei saanud ju veel pool sajanditki tagasi endale suvel puhkust lubada. Ja ega loom ju talvel aru ei saa, et heina ei jätku kõvaks kõhutäieks sellepärast, et pererahvas suvel siestat pidas nagu lõunama rahvastel kombeks on. Suvised mitte midagi tegemised ehk puhkus jõudis Eestisse ikka tänu linnarahvale, kes parimal juhul nüüd esiisade mail ainult puhkamas käivad. Ajalehe juhtkiri nii siis räägib suvest, aga arvamuslugu suve toimetajalt räägib kevadest, mida eestlased ju hakkavad ootama umbes alates oktoobrikuust. Ja kui see kaua oodatud kevad käes on, läheb ta mööda nagu lahtiste silmadega nähtud unenägu. Samal teemal on ka täna ilmunud Võrumaa teataja küsitlus, mis jäi teile lõppevast kevadest kõige rohkem meelde. Selle küsitluse ma tegin kevade viimasel päeval, kui algas vastseliina maarahva laat, nii et kõik vastajad leidsingi laadaliste hulgast. Sten Sang kirjutab, et Setomaa vald asub tuleviku plaane paika sättima. Olulisel kohal on kogukondade tugevdamine ning haridus ja sotsiaal teenuste kättesaadavus, ütleb Setomaa valla kommunikatsioonispetsialist Arvet Preidaks. Investeeringute kavas on olulisel kohal haridushoonete uuendamine. Rahvastiku vähenemine on Kagu-Eesti jaoks väljakutse ja Setomaa pole siin muidugi mingi erand. Kõige olulisem on töökohtade ja elamisvõimaluste olemasolu. Setomaa valla arengukava, investeeringute kava ja eelarvestrateegia oli avalikustatud 11. kuni 14. maini. Selle aja jooksul oli kõigil huvilistel võimalik esitada ettepanekuid ja tähelepanekuid ning Arvet Preidaks ütleb, et kõik tähelepanekud vaadatakse läbi ning võimalusel nendega ka arvestatakse. 28. juunil tähistati lauluisa Kreutzwaldi muuseumi 85. sünnipäeva. Aastal 1923 asutasid Johannes Käis, Jakob Teder ja teised edumeelsed võrulased Friedrich Reinhold Kreutzwaldi mälestuse jäädvustamise seltsi. Eesmärgiks seati Kreutzwaldi maja ostmine muuseumiks ja mälestussamba püstitamine Tamula kaldale. Raha hankimiseks korraldati korjandusi, pidu õhtuid, näitusi ja loenguid. Ja 26. aastal avatigi mälestussammas Kreutzwaldile skulptor Amandus Adamsonilt. Tänu Jakob Tedere aktiivsele tegevusele osteti, vaat seda saategi Kalev Anmi kirjutatud loos teada, mida siis osteti. Muuseumil on käsil sündmuste rohke suvi just praegu ja selle lõpetab 29. augustil lauluisa ausamba 100 aastaseks saamise tähistamine. Muide, Koidula muuseumi direktor Elmar Trink kutsub üles kõiki võrulasi 22. augustil ajarännakule, et saada teada, mis juhtus, kui Koidula Kreutzwaldil Võrus külas käis. Liana Allas kirjutab kohvikust nimega Rummi. See asub Võrus Inku hoones Põllutänav 4 Räpina maante ääres. Kagu-Eesti innovatsioonikeskuse ettevõtluspesas tegutseb mitte köögistuudio, vaid koogistuudio ja kohvik. Selle ametlik nimi on Rummi. Sotsiaalmeedias nimetatakse seda Rummi kookideks. Roosamanna stiilis kohvik on avatud 4 päeval nädalas, 3 päevast laupäevani. No, kohvik tähendab ju eelkõige kooke ja kohvi ja rummikookid on nostalgilised Eesti maiustused. No, nad on maitsestatud küll pisukese rummi või essentsiga, nii et iga lapsevanem peab otsustama, kas anda seda oma lapsele või mitte. Ja muidugi on kohvikus ka teissuguseid kooke. Kuna kohviku perenaine, Piret Rummi, toimetab iga päev üksinda, siis tasub suveperioodi puhkuste ajal lahti oleku ajad igaks juhuks sotsiaalmeediast üle kontrollida. Mona Liisa Ivestus kirjutab Võruma spordiliidu eestvedajast Merike Õunast, kes pälvis Eesti olümpiakomite teenete märgi. Ilma temata poleks Võruma sporti. Ta on olnud paljude alguste juures toonud inimesi kokku ning seisnud selle ees, et sport ja liikumine oleksid maakonnas au sees, ütleb Eesti olümpiakomite peasekretär Kristo Tohver. Võruma spordiedendaja Merike Õun ise ütleb, et ta märkas, et medali teisel küljel on number 122, mis viitab, et ega neid medaleid olegi väga palju välja jagatud. Aga tunnustus võttis jala ikka värisema, tunnistas Võruma spordiliidu eestvedaja. Värsket ajalehte lugedes saab teada ja saab mõelda, kas muru niita, või mitte niita ja kuidas niita nii, et elurikkust ikka toetada. Teemat selgitab Eesti Loodusmuuseumi kogude osakonna juhataja Lennart Lennuk. Ma vahepeal joon natuke vett.
1: Ja, paus teha väike.
2: Juba tegi. Kasab ajalist teada, et sihtasutus Võruma arenduskeskus koostöös Võru maakonna oma valitsustega kuulutab välja Võruma aasta küla 2026 konkursi. Sel aastal on konkurs esimest korda avatud nii, et küla saab ennast kandidaadiks ise esitada, sest tunneb kõige paremini oma tugevusi ja ambitsioone. Konkursi võitja saab 500 eurose preemia. Aasta küla kuulutatakse välja maakonna ettevõtlike inimeste tunnustust sündmusel 25. novembril. Üks artikkel räägib suvel sagenevatest piirivaidlustest, millal tasub kaasata litsenseeritud maamõõtja ning miks ei pruugi tuttav mees GPS-iga olla piisav lahendus. Seda teemat selgitab Maa- ja ruumiameti katastrimõõdistuste osakonna juhataja Tõnu Kägo ja pealkiri juba mainitseb enne aia ehitamist kontrolli piir üle. Üks viga võib lõppeda kohtuvaidlusega. Ettevõtluse teemadest infaks seel, et riik pakub 50 aastaks hoonestusõigust Võrus asuvale ärimaale. Oksjonil enam pakkumise võitja saab ehitiste rajamiseks ja äritegevuseks kasutada maad 50 aastat. Hoonestusõiguse alhind on 40 000 ja 811 eurot. See on alghind. Aga lehe avalugu on 99-aastasest ehas Saksast, kes lõpetas Kreutzwaldi nimelise kooli aastal 1946. Nende lend hakkas varsti pärast kooli lõpetamist korraldama igasuviseid kokkusaamisi, mis alati toimusid õigemini algasid 22. juunil kell 12 ja koguneti alati Kreutzwaldi mälestussamba juurde ja siis mindi sealt edasi. Nüüdseks on eha käinud oma klassi kokkutulekul juba 4 suvel üksi. Tuletame meelde, et ta on 99 aastani. Ja siis see kokkutulek näeb välja nii, et tal on lill käes ja läheb istub sinna Kreutzwaldi mälestussamba lähedale pingile ja mõtleb oma klassi peale. Muide, 99-aastane proua käib Kubija järves praegust ilmadega 2 korda päevas ujumas. Selle loo on kirjutanud Maire Aunaste. Ja nagu soovib looduse ja ilmatark Peedu Palm, kaunis suve jätku ka vihmasahina saatel.
3: Aitäh!
1: Kaunis suve jätku!
2: Suur tänu! Kõigile head!
1: Kõike head!

0: legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions, 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistaspeol.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ettetellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Tule aeda, järjases illutise peale külastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
6: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõiki teed teoks teha.
7: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
8: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest 30. Võru pärimustantsufestival paneb iga päev loosirattasse ühe festivali passi. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märgusõnaga pärimustantsufestival, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Lisainfot vaata võrufolkloor.ee ja kui loosi õnn ei naerata, leiad piletid fienta.com.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tervitame reede puhul, kallis raadiokuulaja, kell on 10.32 saanud ja viimane pooltund meie Lõuna-Eesti hommikuprogrammi tänaseks on käima läinud. Ei lähe me ära siit enne tutustamata teile ühte üritust ja natuke nädalavahetuse plaane ja pikemaid plaane. Peipsi Järve festival on tulemas 4. kuni 10. juulini ja meil on stuudios kaks külalist, Priit Jagomägi ja Neidi Narusing. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Kust otsast alustada Järve festival pikalt tegelikult kestab 4.10. ja siin on kindlasti palju tegevusi ja palju juhtumas. Alustame siis Priit teiega, Lodjakoja esindaja. Mis rolli mängite Peipsi Järve festivalil?
3: Tervist siis minu poolt ka. Jah. Meil on siis plaanis seekord kogu oma Lodjalaevastikuga festivalil siirduda ja siis katsuda võimalikult palju purjetada ka, et meil on mõlemal laeval nüüd purjet valmis pandud, et kui vähegi tuult ja ilma on, siis saame üle hulga aja niimoodi mitme laevaga koos purjetada, et on päris uhke vaatepilt, et eelmine aasta me saime sellel uuel suurel lodjal esimest korda purje küll püsti, aga eriti me rahvast sõidutada ei jõudnud, et nüüd, kes tahavad, saavad siis tulla ise ka järgi proovida, kuidas siis selle uue suure lodjaga purjetada on. Et jõmmuga on juba 20 aastat siin saanud purjetada, aga jah, suure sumega nüüd saab sel aastal esmakordselt sisuliselt.
1: Aga kuidas ennast sinna nimekirja või külaliste listi saab, et kuidas see inimene saab sõita?
3: Noh. peipsifestival.com kodulehel on olemas nii programm kui lingid siis lodjasõitudele ja lodjaseltsi kodulehel lodi.ee saab ka siis broneerida endale sõidu, kes kaugemalt tulevad ja tahavad kindlasti pardale mahtuda, aga no suur lodi on tõsiselt suur, sinna mahub 120 reis, et me mahutame, ma arvan, enamiku soovijatest ikkagi ära ja igas sadamas teeme ikkagi 3-4 sõitu päevas, et siis vast saame kõik sõiduvillised ära sõidutatud.
4: Ma võibolla natukene vaatan neid kohti ka, kus Peipsi festival siis toimub, et on Vastnarvas, Rannapungerjas, Mustvees, siis on Varnes, Räpinas, Mehikoormas, Lugunjas, neid kohti on hästi palju ja ma vaatan, et suur sume on siis sellega võimalik siis sõita välja Mustvee sadamast, on niimoodi, jah?
3: No üritame, kuigi veeseis on Peipsis praegu päris madal, et siis väike mure on, jah, kuidas me oma suure laevaga sadamatesse ära mahume, kui seal veel teisi väikseid paate, kes meil festivalil kaasas sõidavad, ka veel palju juhtub olema, aga ikkagi esimene võimalus on jah Mustvees, et see aasta kahjuks Rannapungerjale ja siis Vasknarva me suure lodjaga ei jõua, kuigi jah, just Rannapungerjal on vast valminud sadam, mida tahaks hirmsasti suure lodjaga ka kunagi külastada, aga kahjuks see aasta meil olid juba plaanid enne festivali tehtud või välja lubatud, et me päris festivali algusest ei saa kahjuks sumega kaasa sõita, aga siis ülejäänud kohad, muidugi jah, me ei pääse ka Luunja sadamasse suure lodjaga, kuna meil on mastid püsti ja Luunja sild on liiga madal meie mastide jaoks, et me ei mahu sealt alt läbi, aga
1: võibolla siis tulevikus.
3: aga noh, jõmmu käib igal pool ja jõmmuga saab sõita, et jõmmu läheb ilmselt nüüd remonti ka sellest aastast mõneks ajaks, et siis võibolla on veel viimane võimalus enne, kui see nii-öelda remont hakkab. Võibolla järgmine aasta meil on jõmmu veel remondis, et siis on võimalus veel viimast korda selle nii-öelda vana jõmmuga sõita, mis on.
1: Juttu oli, et jõmmu on vist 20 aastat teenindanud inimesi, eks ole, et kuidas see eluiga nendel lodjadel üldse on, et kas see ongi selline keskmine, jõuavad nad kauem, kuidas on?
3: Noh, vanasti oligi paar 30 aastat see eluiga, mille järel siis oli lihtsam uus laev ehitada, aga no meie oleme jõmmut nii hästi tegelikult hoidnud iga aasta siin paarsada liitrit tõrva peale pannud ja teda juba putitanud päris palju ka, et see oli meil esimene nii-öelda asi, mis me ehitasime, et me ei olnud enne ei paatega laevu, aga ehitanud, et seal ehitusvigu ikkagi on päris palju sisse saanud, et nüüd me uue lodja ehitusel kõiki neid katsusime vältida, aga jah, jõmmul ikkagi nüüd vaatasime, et oleks hea, kui üks suurem remont ette võtta, et saaks järgmised paar 30 aastat vähemalt ka veel sõita selle jõmmuga.
1: Igas sadamas palju selliseid tegevusi ja programme on, räägime sellest ka natuke lähemalt, meil on Mehikoorma sadama korraldaja Neidi, teiega saame sel teemal ilmselt rääkida just siis näiteks Mehikoorma programmist, et kuidas see päev seal läheb?
2: Jaa, tere ka minu poolt. Programme on tõesti hästi palju meil, mitte ainult Mehikoormas, vaid ka kõigis teistes sadamates. Kõigis sadamates tuleb siis lodjakoda appi, aitab lastel lodja mudeleid meisterdada. Siis on kindlasti on olemas veeohutus õppituba kõigis tubades, kuna tegemist on veepealse üritusega, veeäärsega, siis veeohutus on äärmiselt oluline. Lisaks siis tulevad meil appi politsei- ja piirivalveamet. Nemad tulevad, näitavad oma tehnikat, varustust, räägivad piiriveekogu liikumisest. Nemad on meil siis Mustvees, Varnjas ja Mehikoorma sadamas esindatud. Muidugi juhul, kui tekib mingisugune tõrge piiri peal, siis nad peavad muidugi lendama tööle, aga kui on vaba hetk, on nad meil abis. Siis on lisaks on ka kalatoitud õpitubasid, et kui sa tuledki üritusele, mõtled, ah, mis järve ääres kala, ei mina ei oska taga midagi peale hakata, ei ole üldse probleemi. Kalakokkad on meil olemas nii Luunjas, Mehikoormas, Rannapungerjas. Rannapungerjas on näiteks rääbise soolamise õpituba ja Mehikoormasse ja Luunjasse siis kalakokkad vaatavad, mis hetkel kohalikust vetest saab ja teevad sellest siis süüa õpetavad ka inimesi tegema. Siis on lisaks näiteks selline teissugune õpituba, on Räpinas on lohesurfi õpituba, mida teistes sadamates ei ole, et sellega saab ainult Räpinas tegeleda meil. Et need on sellised peamised õpitubade, aga hästi palju on ka sellised kohalike asju, mis tuleb kohale tulla ja vaadata, mida pakutakse.
1: Ilmselt esinejad ka, eks ole?
2: Ja esinejad on ka, igas sadamas on igal õhtul, keegi mõnust on su muusika tegija. Lisaks esinejatele siis bändidele, kes õhtul mängivad, on ka kohaliku kultuuriprogrammi, tantsijaid, lauljaid, neid on hästi palju erinevaid. Bändidest näiteks Rannapungerjas on The Tuberculoited, kes on juba 35 aastat laval olnud, nii et selline juubeljüritus. Siis Mehikoormas on Neetsaja külabänd, Luunjas lõpetab siis ürituse viiralt, lisaks on mitmel õhtul ka disco DJ-dega, et jätkub terveks nädalaks tegevust. Võib 7 päeva jutti käia konsertidel ja täitsa tasuta.
4: Ja ma just käin seda programmi siin läbi, see on niivõrd äge, et mulle otsalt, ma alati jälgin ka seda, kuidas on see kodukas üles ehitatud, kas ma saan sellest loogiliselt aru või saa. Siin on hästi avad nagu kõmm punger ja siin on kõik olemas, ava Google Map, kõik lingid, kõik mis vaja on. Ehk siis väga hea on leitav kogu informatsioon selle festivali kohta kodulehekilalt üles. Ja esinejad on tõesti palju ja tegevust on palju põhimõtteliselt terve nädala võiks käia.
2: Ja miks mitte? Kusjuures mul on juba paljud tuttavad iga aasta alguses juba eelistavad ja kirjutavad, et kuule, et kas sul on mingit siseinfot, et kuna see festival toimub, et ma hakkan siin puhkuse graafikud paika panema, et tahaks ikka õigel ajal puhata.
1: Siin tuleb siis kodulehte külastada, muud ei olegi. Ma näen, et siin on see registreerimisvorm neile, kes siis tahavad laevadele saada.
3: No seal saab registreerida paadiomanik, kui ta tahab festivali selle nii-öelda karavaniga kaasa sõita. Mm-hmm.
1: Kas saab veel ennast kirja panna?
3: Ei, see on täitsa avatud nimekiri. Et päris paljud paadiomanikud sõidavad selle festivali nagu oma paadiga algusest lõpuni läbi. Mm-hmm. Et igal õhtul on oma see kultuuriprogramm ja töötuad ja päris tore juhke puhkuse veetmise võimalus. Aga on ka selliseid inimesi, kes käivad nagu rattaga mööda kallast kaasas.
1: Või, see on ka või päris vahva.
3: Siin isegi üks aasta olid mingid kajakimehed, kes sõitsid selle karavaniga kaasa. Ja et siin on erinevaid võimalusi, aga saab siis jah, kes tahab siis paadi või laevameestega rääkida, kes tahab nagu sama moodi nagu ülejäänud laevastik liigub, et siis see on selline kokkuleppimise küsimus, kes tahab nagu pöidlaküüti saada järve ääres, et sõita ühest sadamast teise nagu ka laevade või paatide peal.
1: Mm-hmm. On mida näha ja teha Peipsi järve festival 4.–10. juulini. peipsifestival.com kogu programm ja kogu vajalik info seal kirjas on. Suuretanud tulemast Priit Jagomägi ja Neidi Narusing. Soovime edukat festivali.
4: Ja jõudu.
3: Aitäh, tere tulemast festivalile.
2: Ootame.
5: Raskel sammult võigub tekil teine tüürimees, maksakahjustusest paistes sünge nagu ees. Mis see mees võib mõelda, vist isegi ei tea, meie ootame hetkel, kella löök meid koju.

kontoris seisab kapten. Ta näeb välja nagu mees, aga kurat ilgi vist on rohkem südant ees. Mis see hull seal plaanib, seda hästi.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: 700, 4 päeva, 1 festival. 2.–5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjarvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
3: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule Setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub.

0: 10:51 ja meil on hea meel öelda, et reedene hommik on läbi ja tööpäev peaaegu põhimõtteliselt tehtud. Mul on seda töökest täna natuke veel, aga esimene ports on tehtud ja ma loodan, et teistel on ka täna lühendatud tööpäev ja saab ikkagi minna nädalavahetus nautima.
1: No ja ei, mina tulen ka siia tagasi varsti ralliraadiosse, nii et minu päev läheb ka edasi.
0: Töö tähel edasi, aga nädalavahetus toob palju sündmuseid endaga kaasa. Tartu Punch algab täna, homme näitega nagu me kuulsime Järve festival. No siin on veel ja veel.
1: Lõuna-Eesti ralli,
0: palju on toimumas, igaüks leidki endale midagi. Ja
1: valik on hästi suure lai.
0: Valik on tõesti lai igale maitsele midagi. Meile on aga vaja välja hõigata ka võitja, kes saab endale pärimustantsu festivalile passi. Palju on Linda, telefoni numbri 3 viimast numbrit on 561 ja sinuga võetakse ühendust ja öeldakse, kuidas sina oma festivali passi kätte saad. Festival 9.–12. juulini toimub. Meie soovime aga aktiivset ja mõnusat nädalavahetust ja kohtume ikka siis raadioeetris erinevatel aegadel. Aga hommikuprogramm tagasi ikka esmaspäeval kell 7. Tšau!
1: Olge mõnusad!

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Linn hõõgub öistes tuuledes.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti 200 toetab õiguskantsler Ülle Madise võimaliku kandidatuuri presidendiks. Erakonna esimees Kristina Kallas ütles Eesti Rahvusringhäälingule, et Madise kandidatuur on olnud arutelus mitmete erakondadega ning tema hinnangul oleks tal lai poliitiline toetus. Kallase sõnul võiks Madise presidendina saada toetuse ka riigikogus vajaliku 2/3 häälte enamuse saavutamiseks, kuid enne tuleb veenduda, et ta on ise valmis kandideerima. Ka teised erakonnad on Madise nime varasemalt arutanud võimaliku ühiskandidaadina. BBC teatel teenis USA president Donald Trump oma teise ametiaja esimesel aastal vähemalt 2,2 miljardit dollarit, mis on ajaloolaste hinnangul USA presidendi kohta pretsedenditu tulu. Suurim osa sellest pärineb krüptovaluuta ärist, kuid tulu tuli ka kinnisvara ja litsentsitehingutest. Eetikakriitikute sõnul hägustab see piiri presidendi ametliku rolli ja eraäride vahel. Valge Maja on süüdistused tagasi lükanud kinnitades, et kõik otsused lähtuvad USA rahva huvidest. Tallinna taksoturg on liikunud valdavalt digiplatvormidele ning klassikalise taksoteenuse osakaal on jäänud hinnanguliselt umbes 5% juurde, ütles Tallinna liikuvusameti esindaja Kristjan Haljasoks. Suurim turuosaline on ligikaudu 70%-ga Bolt, kuid ka teised teenusepakkujad tegutsevad äpipõhiselt. Samal ajal on teenindajakaartide väljastamine vähenenud võrreldes varasemate aastatega. Lennujaamas ja sadamas kasutatakse siiski endiselt rohkem traditsioonilist taksoteenust. Teenusepakkujate hinnangul lähiajal suuri muutusi turul oodata ei ole. Soome kaitsevägi kehtestas neljapäeva varahommikul ajutise lennupiiranguala Soome lahe idaosas, Kotkast ja Haminast lõunapool, kuid tühistas selle juba mõni tund hiljem. Piirang kehtis nii mehitatud kui ka mehitamata lennuliiklusele. Kaitseväe teatel rakendati meedet ettevaatusabinõuna võimalike drooniohtude tõttu, kuid ühtegi drooni ei tuvastatud. Piirkonna täpset ulatust ei avalikustatud. Samas toimusid samal ajal Venemaa rünnakud Ukrainas, kuid Läänemere piirkonnas seotud tegevustest teateid ei olnud. Novak Djokovic jätkab Wimbledoni turniiri kindlalt, alistades teises ringis Stefanos Tsitsipasi 6-3, 6-4, 6-2. Serblane jõudis sellega 20. korda Wimbledoni kolmandasse ringi ning pikendas oma võiduseeria Tsitsipasi vastu 12 mänguni. Djokovic kontrollis kohtumist algusest lõpuni ning lõpetas mängu vähem kui 2 tunniga. Kolmandas ringis kohtub ta prantslase Arthur Rendern-Kesiga. Djokovic jahib Londonis rekordilist 25. suure slämi tiitlit.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Päeval on kohati õhtupoole mitmel pool äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul ka edelatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-22.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee. Yeah.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkange Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
1: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Kliseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral lõpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
7: Tule aeda! Järjases illutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
8: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
9: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
10: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Ainult
2: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maume, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
5: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
6: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. 1. juuliks esitas majandusaasta aruande 63% Eesti aruandekohuslastest veidi vähem kui kahel eelmisel aastal. Justiits- ja digiministeeriumi andmetel jäi tähtajaks esitamata ligi 112 000 aruannet. Samas kasvas aruandekohuslaste arv aastaga umbes 20 000 võrra. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul on aruannete esitamine muutunud lihtsamaks tänu uutele digilahendustele. Tähtaega eiravaid ettevõtteid võib kohus trahvida või teatud tingimustel registrist kustutada. Tapa-Tartu raudtee elektrifitseerimine on graafikust maas, kuid Eesti raudtee loodab vajalikud tööd lõpetada selle aasta lõpuks. Praegu vahetatakse välja vana turvangusüsteem, mis võimaldab järgmisel aastal liinile tuua uued Škoda elektrirongid. Esialgu saavad rongid sõita kuni 140 km tunnis. Hiljem on plaanis tõsta kiirus 160 km tunnis. Tartu Valgalõigu elektrifitseerimise ajakava sõltub aga edasisest rahastusest. Kaks suuremat gaasimüüjat Elenger ja Alexela langetavad augustis kodutarbijatele maagaasi hinda. Elengeri paindliku paketi hind langeb 74 sendilt 68 sendile kuupmeetri eest ning Alexela muutuv paketi hind 72 sendilt ligi 66 sendile. Hinnalangus järgneb Hollandi gaasipörsi TTF hinnalangusele, mis mõjutab ka Eesti jae hindu. Kevadel tõusid gaasihinnad järsult, kuid nüüd on turuhind taas alanenud. Riigikogu liige Irja Lutsar ütles, et suure tõenäosusega ei kandideerida järgmistel Riigikogu valimistel ning plaanib naasta teadustöö juurde Tartu Ülikoolis. Lutsari sõnul usub ta, et saab teadlasena ühiskonda rohkem panustada. Ta rõhutas, et otsus ei ole seotud Eesti 200 madala toetusega. Koronapandeemia ajal teadusnõukoja juhina tuntuks saanud Lutsar valiti Riigikokku 2023. aastal Eesti 200 nimekirjas. Tallinna FC Flora alistas jalgpalli Premium liiga 18. voorus võõrsil FC Kuressaare 3-0. Flora väravad lõid Mihail Kolobov, Toni Varjund ja Daniel Usta. Peatreener Konstantin Vassiljevi sõnul oli tähtis kinnitada eelmise vooru võitu Levadia üle ning kahe väravaline edu tõi meeskonna mängu rahu. Flora jätkab liigatabelis teisel kohal 36 punktiga. Liider FC Levadiast jäädakse maha 7 punktiga. Kuressaare on 17 punktiga eelviimane.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Pärast lõunal on mitmel pool äikese vihma. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12, saartel ja läänerannikul ka edela tuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-22.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

päevast, hea kuulaja, Minimal Wind käivitas tänase lõunaringi saate, seda reedel 3. juulil. Mina olen Simon J, hea meel siin tervitada. Ma saan täna ühele kuulejale jälle kinkida Põltsama lossipäeva piletid. Homme saab ju Põltsama lossipäev toimuma ja no kindlasti tasub minna kogu perega. Seal on hommikust õhtuni vinge programm teile välja mõeldud. Saab toimuma laat, kontsertid ja töötuad nii edasi ja nii edasi, nii et kindlasti tasub täna raadiot kuulata ja tasub juba homme minna ka Põltsama lossihoovi Põltsama lossipäevale. Õige pea, peatume sellel teemal pikemalt.

0: Lõunaring viib sind Põltsamaa lossipäevale. Täpsem info Põltsamaa lossipäeva kohta poltsamaaloss.ee/lossipaev.
1: Ring FM.

0: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
1: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja bilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
4: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.

homme on see päev, kui Põltsamaa lossipäev aset saab leidma. Tegemist on kogu pere üritusega. Seal on terve päeva vältel palju põnevat toimumas. Lisaks laadale on seal näiteks esinemas, ma usun, et pere pisemate lemmik Lolola. Ja õhtul on esinemas rahvapeol näiteks ka Curly Strings. No, ma usun, et iga üks endale midagi sellelt päevalt leiab. Mis suvi võiks pakkuda, saate kavale pilgu peale visata aadressil põltsamaloss.ee ja kui tahad pileteid võita, siis saad sõnumi teele panna, sest ühele kuulajale täna saame jälle 4 piletit ära kinkida. Just nimelt sa kuulsid õigesti 4 piletit täna viimast päeva loosis number 1616 avatud sõnumisse märksõna Põltsamaa lossipäev ja sinna järgi veel teie nimi ja elukoht, siis olete 1 euro ja 90 sendi eest loosirattas sees.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Take

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral õpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
10: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
11: 7 sadamat, 4 päeva, 1 festival. 2.–5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjarvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
12: Ring FM.

õige pea siia eetrisse jõuavad , ärge unustage , et täna läheb loosimiseks ka siin Lõunaringi saates Põltsamaa lossipäevale . saan 4 piletit ühele kuulajale kinkida , kui tahad neid pileteid endale võita , siis panen sõnum teele . number 1616 avatud , sõnumisse märksõna Põltsamaa lossipäev . lisahinna järgi veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile ka maksma .

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Esimeseks juuliks esitas majandusaasta aruande 63% Eesti aruandekohuslastest veidi vähem kui kahel eelmisel aastal. Justiits- ja digiministeeriumi andmetel jäi tähtajaks esitamata ligi 112 000 aruannet. Samas kasvas aruandekohuslaste arv aastaga umbes 20 000 võrra. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul on aruannete esitamine muutunud lihtsamaks tänu uutele digilahendustele. Tähtaega eiravaid ettevõtteid võib kohus trahvida või teatud tingimustel registrist kustutada. Tapa-Tartu raudtee elektrifitseerimine on graafikust maas, kuid Eesti raudtee loodab vajalikud tööd lõpetada selle aasta lõpuks. Praegu vahetatakse välja vana turvangusüsteem, mis võimaldab järgmisel aastal liinile tuua uued Škoda elektrirongid. Esialgu saavad rongid sõita kuni 140 km tunnis, hiljem on plaanis tõsta kiirus 160 km tunnis. Tartu Valgalõigu elektrifitseerimise ajakava sõltub aga edasisest rahastusest. Kaks suuremat gaasimüüjat Elenger ja Alexela langetavad augustis kodutarbijatele maagaasi hinda. Elengeri paindliku paketi hind langeb 74 sendilt 68 sendile kuupmeetri eest ning Alexela muutuv paketi hind 72 sendilt ligi 66 sendile. Hinnalangus järgneb Hollandi gaasipörsi TTF hinnalangusele, mis mõjutab ka Eesti jae hindu. Kevadel tõusid gaasihinnad järsult, kuid nüüd on turuhind taas alanenud. Riigikogu liige Irja Lutsar ütles, et suure tõenäosusega ei kandideerida järgmistel Riigikogu valimistel ning plaanib naasta teadustöö juurde Tartu Ülikoolis. Lutsari sõnul usub ta, et saab teadlasena ühiskonda rohkem panustada. Ta rõhutas, et otsus ei ole seotud Eesti 200 madala toetusega. Koronapandeemia ajal teadusnõukoja juhina tuntuks saanud Lutsar valiti Riigikokku 2023. aastal Eesti 200 nimekirjas. Tallinna FC Flora alistas jalgpalli Premium liiga 18. voorus võõrsil FC Kuressaare 3-0. Flora väravad lõid Mihail Kolobov, Toni Varjund ja Daniel Usta. Peatreener Konstantin Vassiljevi sõnul oli tähtis kinnitada eelmise vooru võitu Levadia üle ning kahe väravaline edu tõi meeskonna mängu rahu. Flora jätkab liigatabelis teisel kohal 36 punktiga. Liider FC Levadiast jäädakse maha 7 punktiga. Kuressaare on 17 punktiga eelviimane.
2: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Pärast lõunal on mitmel pool äikese vihma. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul ka edela tuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-22.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
3: Lõunaring raadios Ring FM.

Stefan käivitas uue tunni , hea meel sind tervitada , kallis kuulaja , on reede , 3. juuli kalendris , mina olen Simon J , Lõunaring on käimas , no tänasesse reedesse mahutame kindlasti veel ühe piletiloosi , kellel siin nädalavahetuse plaanid tegemata , siis saadan teid oma 3 sõbraga Põltsamaa lossipäevale . mul on 3 piletit täna loosis , nii et saame õige pea sellel teemal siin pikemalt rääkida .

0: igaüks .
1: Lõunaring viib sind Põltsamaa lossipäevale . Täpsem info Põltsamaa lossipäeva kohta poltsamaaloss.ee / lossipäev .

Juba homme on see päev, kui Põltsamaa lossipäev aset saab leidma. Tegemist on kogu pere üritusega. Seal on terve päeva vältel palju põnevat toimumas. Lisaks laadale on seal näiteks esinemas, ma usun, et pere pisemate lemmik Lolola. Ja õhtul on esinemas rahvapeol näiteks ka Curly Strings. No, ma usun, et iga üks endale midagi sellelt päevalt leiab. Mis suvi võiks pakkuda, saate kavale pilgu peale visata aadressil põltsamaloss.ee ja kui tahad pileteid võita, siis saad sõnumi teele panna, sest ühele kuulajale täna saame jälle 4 piletit ära kinkida. Just nimelt sa kuulsid õigesti 4 piletit täna viimast päeva loosis number 1616 avatud sõnumisse märksõna Põltsamaa lossipäev ja sinna järgi veel teie nimi ja elukoht, siis olete 1 euro ja 90 sendi eest loosirattas sees.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: 700, 4 päeva, 1 festival. 2.–5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjarvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
2: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie mees ja AG. Õhtud juhib Aamo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral õpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
5: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde. Aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
4: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
5: Värsked uudised õige peas ja eetrisse jõuavad. Ärge unustage, et täna läheb loosimiseks ka siin Lõunaringi saates Põltsama lossi päevale. See on 4 piletit ühele kuulejale kinkida. Kui tahad neid pileteid endale võita, siis panen sõnum teele. Number 1616 avatud sõnumisse märksõna Põltsama lossi päev. Lisa sinna järgi veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile ka maksma.

0: Ai, see on parim! See on tunne, et... Jah, see ongi see õige! Hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm! Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring.

tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. 1. juuliks esitas majandusaasta aruande 63% Eesti aruandekohuslastest veidi vähem kui kahel eelmisel aastal. Justiits- ja digiministeeriumi andmetel jäi tähtajaks esitama

0: aastal ligi 112 000 aruannet. Samas kasvas aruande kohuslaste arv aastaga umbes 20 000 võrra. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul on aruannete esitamine muutunud lihtsamaks tänu uutele digilahendustele. Tähtaega eiravaid ettevõtteid võib kohus trahvida või teatud tingimustel registrist kustutada. Tapa-Tartu raudtee elektrifitseerimine on graafikust maas, kuid Eesti raudtee loodab vajalikud tööd lõpetada selle aasta lõpuks. Praegu vahetatakse välja vana turvangusüsteem, mis võimaldab järgmisel aastal liinile tuua uued Škoda elektrirongid. Esialgu saavad rongid sõita kuni 140 km tunnis, hiljem on plaanis tõsta kiirus 160 km tunnis. Tartu Valgalõigu elektrifitseerimise ajakava sõltub aga edasisest rahastusest. Kaks suuremat gaasimüüjat Elenger ja Alexela langetavad augustis kodutarbijatele maagaasi hinda. Elengeri paindliku paketi hind langeb 74 sendilt 68 sendile kuupmeetri eest ning Alexela muutuv paketi hind 72 sendilt ligi 66 sendile. Hinnalangus järgneb Hollandi gaasipörsi TTF hinnalangusele, mis mõjutab ka Eesti jae hindu. Kevadel tõusid gaasihinnad järsult, kuid nüüd on turuhind taas alanenud. Riigikogu liige Irja Lutsar ütles, et suure tõenäosusega ei kandideerida järgmistel Riigikogu valimistel ning plaanib naasta teadustöö juurde Tartu Ülikoolis. Lutsari sõnul usub ta, et saab teadlasena ühiskonda rohkem panustada. Ta rõhutas, et otsus ei ole seotud Eesti 200 madala toetusega. Koronapandeemia ajal teadusnõukoja juhina tuntuks saanud Lutsar valiti Riigikokku 2023. aastal Eesti 200 nimekirjas. Tallinna FC Flora alistas jalgpalli Premium liiga 18. voorus võõrsil FC Kuressaare 3-0. Flora väravad lõid Mihail Kolobov, Toni Varjund ja Daniel Usta. Peatreener Konstantin Vassiljevi sõnul oli tähtis kinnitada eelmise vooru võitu Levadia üle ning kahe väravaline edu tõi meeskonna mängu rahu. Flora jätkab liigatabelis teisel kohal 36 punktiga. Liider FC Levadiast jäädakse maha 7 punktiga. Kuressaare on 17 punktiga eelviimane.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Pärast lõunal on mitmel pool äikese vihma. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12, saartel ja läänerannikul ka edelatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-22.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

Pupasta olid siin, on reede, 3. juuli kalendris, lõunaringi selle nädalane viimane saatetund on alguse saanud. Me hakkame selle tunni lõpus loosima, nii et kui sa oled sõnumi jõudnud teele panna, siis ole raadio ees ka tunni lõpus kuulemas, kas said endale 4 piletit Põltsamaa lossipäevale või mitte.

0: Lõunaring viib sind Põltsamaa lossipäevale. Täpsem info Põltsamaa lossipäeva kohta poltsamaaloss.ee/lossipäev.
1: Ring FM.

Monofans oli siin. Head kuulajad, me hakkame loosima. Põltsamaa lossipäev saab juba homme aset leidma. Algusega kell 10 hommikul kogu päeva programm pihta hakkab ja kõik see lõpeb õhtul vinge rahvaveoga, kui lavale astub Curly Strings. No laste lemmik Lolola on näiteks seal päeva jooksul lavale astumas ja no kindlasti saate ka mõnusat laadamelu nautida ja kõik muud, mis võiks Põltsamaa lossipäeva juurde kuuluda. Saate ise kavaga tutvust teha kodulehel põltsamaloss.ee ja pange sõnumid teele number 1616 avatud sõnumisse märksena Põltsamaa lossipäev. Lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
7: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistaspeol.
8: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
9: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Kliseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
10: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

need pimedad õhtud nii hea. Meil selleks on loodudki talve, et kokku saaks helgemat pead.

kuidagi see tihe ja britilik keeks, kes maitseb see sõnu ei loobi, neid nii lihtsalt järgi ei tee. Kui lahti saab lõigatud kringe, mis hingel ka räägitud saab, mu armas, mu tõe.

lauale parima tassi, mis hingel nüüd räägitud saab. Mu armas, mu tõeline ingel,

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
4: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
5: Ainult
6: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kopterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumen, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
7: Suur näss Mõisa järve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeleolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
8: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka.
9: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
10: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: nii kergelt ma kindlalt ei alistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.
1: Põltsama lossipäevale on piletid loosis nüüd ja kohe. 4 piletit saab endale üks kuulaja, kes on sõnumi teele pannud enne veel. Tuletan meelde, et Põltsama lossipäev homme ju aset saab leidma. Hommikust õhtuni on seal mõnusa programmiga teid kostitamas Põltsama lossi hoov. Ja Põltsama lossi ise, no kindlasti tasub minna Põltsama. Tema loss on ikkagi väga mõnusaks ja ilusaks tehtud siin viimastel aastatel ja minge seda kindlasti homme nautima. Kõik see saab lõppu seal õhtusel ajal vinge rahvapeoga Girly Strings ja Hellist Auani lavale astuvad päeva vältel seal pere pisematele kindlasti võiks olla tõmpenumber Lolola. Nii et minge käige sealt läbi ja nautige nädalavahetust. Igal juhul, kes saab minna koos oma 3 kaaslasega on Maris. Maris, kas sa võtad siis oma pere kaasa või tahad hoopis sõpradega minna, no igal juhul tee omad valikud õige pea sulle helistama ja anname teada, kuidas sa oma piletid ka kätte saad. Mina saan M&J, tervitan teid siin raadioeetris taas esmaspäeval, kellel siin nädalavahetuse plaanid tõesti tegemata siis, kes läheb laupäeval Põltsamaale, kes tuleb aga laupäeva õhtul Seto Jaani tulele, kus mina muusikat mängimas olen ja no täna õhtul jõuan veel sõita ka veel Muhu saarele, nii et kes on ka sinna tulemas, siis ju jääb festival sel nädalavahetusel ka teid kostitamas ja mina seal hulgas, nii et mõnusat nädalavahetuse algus saan kõigile soovida.
2: Kallim, kas mäletad ammu, kunagi ammu.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
0: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. 1. juuliks esitas majandusaasta aruande 63% Eesti aruandekohuslastest veidi vähem kui kahel eelmisel aastal. Justiits- ja digiministeeriumi andmetel jäi tähtajaks esitamata ligi 112 000 aruannet. Samas kasvas aruandekohuslaste arv aastaga umbes 20 000 võrra. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul on aruannete esitamine muutunud lihtsamaks tänu uutele digilahendustele. Tähtaega eiravaid ettevõtteid võib kohus trahvida või teatud tingimustel registrist kustutada. Tapa-Tartu raudtee elektrifitseerimine on graafikust maas, kuid Eesti raudtee loodab vajalikud tööd lõpetada selle aasta lõpuks. Praegu vahetatakse välja vana turvangusüsteem, mis võimaldab järg

0: Järgmisel aastal liinile tuua uued Škoda elektrirongid. Esialgu saavad rongid sõita kuni 140 km tunnis. Hiljem on plaanis tõsta kiirus 160 km tunnis. Tartu Valgalõigu elektrifitseerimise ajakava sõltub aga edasisest rahastusest. Kaks suuremat gaasimüüjat Elenger ja Alexela langetavad augustis kodutarbijatele maagaasi hinda. Elengeri paindliku paketi hind langeb 74 sendilt 68 sendile kuupmeetri eest ning Alexela muutuv paketi hind 72 sendilt ligi 66 sendile. Hinnalangus järgneb Hollandi gaasipörsi TTF hinnalangusele, mis mõjutab ka Eesti jae hindu. Kevadel tõusid gaasihinnad järsult, kuid nüüd on turuhind taas alanenud. Riigikogu liige Irja Lutsar ütles, et suure tõenäosusega ei kandideerida järgmistel Riigikogu valimistel ning plaanib naasta teadustöö juurde Tartu Ülikoolis. Lutsari sõnul usub ta, et saab teadlasena ühiskonda rohkem panustada. Ta rõhutas, et otsus ei ole seotud Eesti 200 madala toetusega. Koronapandeemia ajal teadusnõukoja juhina tuntuks saanud Lutsar valiti Riigikokku 2023. aastal Eesti 200 nimekirjas. Tallinna FC Flora alistas jalgpalli Premium liiga 18. voorus võõrsil FC Kuressaare 3-0. Flora väravad lõid Mihail Kolobov, Toni Varjund ja Daniel Usta. Peatreener Konstantin Vassiljevi sõnul oli tähtis kinnitada eelmise vooru võitu Levadia üle ning kahe väravaline edu tõi meeskonna mängu rahu. Flora jätkab liigatabelis teisel kohal 36 punktiga. Liider FC Levadiast jäädakse maha 7 punktiga. Kuressaare on 17 punktiga eelviimane.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Pärast lõunal on mitmel pool äikese vihma. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12, saartel ja läänerannikul ka edela tuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-22.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Krete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
7: Mõtle, Kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim? Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
13: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
14: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav!
4: Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja Piletilevist.
6: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
7: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
8: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
9: Ring FM.
10: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
0: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teeb ettepaneku kehtestada Venemaale uued sanktsioonid pärast ulatusliku raketi- ja droonirünnakut Kiievile. Kallase sõnul tuleb suurendada survet Moskvale ja jätkata Ukraina sõjalist toetamist. Ukraina andmetel hukkus rünnakus vähemalt 17 inimest ning vigastada sai 86. Samal ajal teatas Kreml, et jätkab surve suurendamist Ukrainale ning süüdistas Euroopat pingete eskaleerimises. Riigikantselei tellitud Emori uuringu järgi usaldab presidenti 76% Eesti elanikest. Tegemist on viimase 3 aasta kõrgeima näitajaga, mis püsis samal tasemel ka juunis. Kasvanud on ka usaldus valitsuse vastu. Seda usaldab nüüd 38% vastanutest. Samuti suurenes toetus Eesti kuulumisele Euroopa Liitu, ulatudes 78%-ni. Uuring viidi läbi juuni keskel ning selles osales üle 1300 inimese. Saksamaa prokuratuur teatas, et 2022. aastal Nord Streami gaasijuhtmeid tabanud sabotaaži korraldasid Ukraina võimud. Prokuratuuri hinnangul tegutsesid kahtlusalused Ukraina riigi käsul ning üks süüdistatavatest oli Ukraina armee ohvitser. Uurijate sõnul kasutati Bornholmi saare lähistel torujuhtmete õhkimiseks sõjalisi lõhkeaineid, mis paigaldati reisimuseks.

0: Diahilt. Juhtum on Saksamaa ja Ukraina suhetes poliitiliselt tundlik, kuna Berliin on üks Kiievi peamisi toetajaid. Tartumaal tegutsev juustutootja Andre Farm lõpetas oma toodete müügi suuremates jaekettides. Ettevõtte sõnul on müügisüsteem muutunud väiketootja jaoks liiga kulukaks, lisanduvad riiulitasud, logistika- ja turunduskulud ning trahvid. Edaspidi müüb Andre Farm juustu oma talupoes, e-poes, laatadel, restoranides ja valitud väiksemates kauplustes. Põllumajandus-kaubanduskoda leiab, et väiketootjate olukorra parandamiseks tuleb muuta jaekettide koostöö ja logistika korraldust. Keila korvpalliklubi täiendas uue hooaja eel koosseisu, sõlmides lepingu 24-aastase Sverre Aavaga. Viimased viis hooaega Pärnut esindanud Aavas nähakse peatreener Alessio Landra sõnul meeskonna üht võtmemängijat. Aava sõnul sai otsustavaks klubi professionaalne lähenemine ning soov aidata Keilal järgmine samm edasi teha. Uuel hooajal juhendab Keilat peatreener Alessio Landra.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja kohati on äikest. Paikuti on udu. Öö hakul puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast süda ööd puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma. Enne lõunal on kohati äikese oht, pärast lõunal on äikest mitmel pool. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja läänerannikul pärast lõunal põhja- ja loodetuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka mandril tuul puhanguline, soojakraade on 16-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

Tervitused kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele täna 3. juulil. Shaggy, Trix ja Flix alustasid Töölt koju saadet. Töölt koju saade on meil täna kella 6. Kella 6 alustab meil siin stuudios Ralli Raadio. Nii et tasub täna raadioga Ring FM olla. Ja täna enne kella 6 siis selgub ka selle nädala viimane võitja, kes saab endale pääsmed juba täna alanud ja käima läinud festivalile. Sellest juttu ka teeme, mis festivaliga tegemist on, kuidas pileteid saab. Hetkel aga Inese laulu teile, et mängin ja loo pealkirjaks ja sina.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Extra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav.
4: Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
6: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
7: 7 sadamat, 4 päeva, 1 festival. 2. 5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjarvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Black Velvet ja lugu Sandra kõlas raadios Ring FM. Täna sai ka avavaugu juba kella kahest selline uus rahvusvaheline alternatiivmuusika ja linnakultuuri festival nagu Tartu Punch. Tartu laululaval see toimub täna ja homme. Ja kahel festivali päeval astuvad lavadele maailmas kõrged tähelendu tegevad artistid ja Eesti kõige põnevamad nimed. Lisaks toimuvad DJ setid, jutuprogramm, filmis ja ensid linnaruumi programm ja peod. Ja kui me ajakava vaatame, siis poole viiest läheb lavale Rita Rei täna koos orkestriga ja erikülaline Vaiko Eplik tal ka kaasas. Täna lisaks ka Maria Kallastu on astumas lavale pool kuus, Baxter Dury, Mihkel Kuusk, Eik, Dr. Feelgood, Ehte, Rick Feeds ja õhtu lõpetab täna kell 11 laval astumas Meserg. Hommene päevakava on ka nähtav tartupunch.com lehekülje peal. Samuti nad sotsiaalmeedias on olemas Instagramis, Facebookis kui ka TikTokis. Ja piletid on saadaval piletitaskus, aga kui tahaksid saada minu käest 1,90 € eest tänaseks ja homseks festivali passi kutset väärtuses 100+ €, siis sõnumeid ootamas olen ikka numbrile 1616, märksõnaga Tartu Punch, lisajuurde nimi ja elukoht ja oledki loosirattas sees.

vaatame üle, milliseid päevi tähistada täna saab. Täna on marja päev, mis kutsub väärtustama marju, tervislikku ja looduslikku toitu. Ja võiks siis täna korjata või osta värskeid maasikaid, mustikaid, vaarikaid, valmistada marja smuuti, kook või moos, minna perega metsa marju korjama ja jagada sotsiaalmeedias oma lemmik marja retsepti. On ka šokolaadi vahvli päev ja võiks siis nautida oma lemmik šokolaadi vahvlit, küpsetada kodus vahvleid ja katta need šokolaadiga, korraldada pere või sõpradega väike magusa paus. Täna on ka päikese eest hoidumise päev, kus võiks kasutada päikese kreemi, veeta keskpäevan aeg varjus, kanda kübarat ja päikese prille, juua piisavalt vett kuuma ilmaga ning täna on ka ubade söömise päev, kus võiks teha oasalatit või chillit, proovida mõnda uut taimset retsepti ja tutvuda erinevate ubade sortidega. Nüüd aga Oliver Heldens ja Becky Hill.

0: lummab nüüd siin.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto- ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
3: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral õpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
4: See on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Check you ja kiss a lugu Take you there. Mina aga viin täna ühe raadiokuulaja festivalile uude rahvusvahelisele alternatiivmuusika ja linnakultuuri festivalile Tartu Punch, mis toimub meil siin samas Tartu laululaval ja täna see juba käimas on antud momendil ja homme ka kuni hommikuste varajaste tundideni seal pidu käimas. Ja muidugi ka järelpeod on toimumas ja kahe päeva jooksul astuvad ühte kokku lavadel üles 31 artisti. Nimekiri on tõepoolest väga pikk, väga põnev, nii et vaata ise ka. Heida pilk peale tartupunch.com lehekülje peal. Ja kui tahaksid võita minu käest festivali passi, siis sõnumeid ikka ootan numbrile 1616, märksõnaga Tartu Punch. Lisajuurde nimi ja elukoht sõnumi hinnaks 1,90 € ja juba tunni aja pärast selgubki selle nädala viimane võitja. Kui aga loosi õnnele lootma jääda ei taha, tahaksid piletid haarata, siis piletitasku on see lehekülg, kust pileteid saate tänaseks, homseks või mõlemaks päevaks.

0: on Tartus Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Räpinas 101,78.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teeb ettepaneku kehtestada Venemaale uued sanktsioonid pärast ulatuslikku raketi- ja droonirünnakut Kiievile. Kallase sõnul tuleb suurendada survet Moskvale ja jätkata Ukraina sõjalist toetamist. Ukraina andmetel hukkus rünnakus vähemalt 17 inimest ning vigastada sai 86. Samal ajal teatas Kreml, et jätkab surve suurendamist Ukrainale ning süüdistas Euroopat pingete eskaleerimises. Riigikantselei tellitud Emori uuringu järgi usaldab presidenti 76% Eesti elanikest. Tegemist on viimase 3 aasta kõrgeima näitajaga, mis püsis samal tasemel ka juunis. Kasvanud on ka usaldus valitsuse vastu. Seda usaldab nüüd 38%.

0: protsenti vastanutest. Samuti suurenes toetus Eesti kuulumisele Euroopa Liitu, ulatudes 78%-ni. Uuring viidi läbi juuni keskel ning selles osales üle 1300 inimese. Saksamaa prokuratuur teatas, et 2022. aastal Nord Streami gaasijuhtmeid tabanud sabotaaži korraldasid Ukraina võimud. Prokuratuuri hinnangul tegutsesid kahtlusalused Ukraina riigi käsul ning üks süüdistatavatest oli Ukraina armee ohvitser. Uurijate sõnul kasutati Bornholmi saare lähistel torujuhtmete õhkimiseks sõjalisi lõhkeaineid, mis paigaldati rendi jahilt. Juhtum on Saksamaa ja Ukraina suhetes poliitiliselt tundlik, kuna Berliin on üks Kiievi peamisi toetajaid. Tartumaal tegutsev juustutootja Andre Farm lõpetas oma toodete müügi suuremates jaekettides. Ettevõtte sõnul on müügisüsteem muutunud väiketootja jaoks liiga kulukaks, lisanduvad riiulitasud, logistika- ja turunduskulud ning trahvid. Edaspidi müüb Andre Farm juustu oma talupoes, e-poes, laatadel, restoranides ja valitud väiksemates kauplustes. Põllumajanduskaubanduskoda leiab, et väiketootjate olukorra parandamiseks tuleb muuta jaekettide koostöö ja logistika korraldust. Keila korvpalliklubi täiendas uue hooaja eel koosseisu, sõlmides lepingu 24-aastase Sverre Aavaga. Viimased 5 hooaega Pärnut esindanud Aavas nähakse peatreener Alessio Landra sõnul meeskonna üht võtmemängijat. Aava sõnul sai otsustavaks klubi professionaalne lähenemine ning soov aidata Keilal järgmine samm edasi teha. Uuel hooajal juhendab Keilat peatreener Alessio Landra.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja kohati on äikest. Paikuti on udu. Öö hakkul puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast süda ööd puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma. Enne lõunal on kohati äikese oht, pärast lõunal on äikest mitmel pool. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja läänerannikul pärast lõunal põhja ja loode tuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka mandril tuul puhanguline, soojakraade on 16-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Stuudios on Ehtel Heinsoo.

Puit Toome ja lugu Nädalal lõpp käivitas meile täna reedel 3. juulil tülkuju saate viimase saatetunni. Tõepoolest, mina ehtel Ainsu teiega siin kella 6, kella 6 aga startib siin Raadio Ring FM-i vahendusel Ralli Raadio. Nii et tasub olla täna kindlasti raadioga Ring FM ja see tähendab ainult seda, et täna juba enne kella 6 selgub selle nädala viimane võitja, kes siis saab pääsme festivalile Tartu Punch, mis antud momentil ka käimas ja erinevad artistid seal juba laval esinenud, esinemas ja täna õhtul veel põnevaid artiste seal kindlasti on, nii et kes veel jõudnud ei ole, siis sinna oma sammud seadke. Aga hetkel meie lähme edasi järgmise looga, siin on Tyla ja Bliss.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: 7 sadamat, 4 päeva, 1 festival. 2.–5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjarvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
5: Suve parimad veeelamused ootavad siin Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral lõpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Mua.

viimane võimalus veel loosist osa võtta. Sõnumeid ootan numbrile 1616, märksõnaga Tartu Punch, lisajuurde nimi ja elukoht ning on võimalik võita sulle kutse festivalile väärtuses 100+ eurot ainult 1,90 euro eest. Ja see kutse tagab teile sissepääsu festivali alale nii täna kui ka homme 4. juulil. Kutse on nimeline ja selle saab kätte festivali alale sisenedes nimekirja alusel. Kui aga loosi õnnele loota ei soovi, ei taha, siis piletid leiad piletid taskust ja tasub minna, sest tegemist on esmakordselt siin Tartu laululaval toimuva alternatiivmuusika ja linnakultuuri festivaliga Tartu Punch. Ja täna andsid ka siin 12:30 paiku tasuta konserdi juba 2 artisti, aga homme laupäeval 10.30, 12 ja 13.30 samuti tasuta konserdid erinevates asukohtades Tartus toimumas. Nii et vaata üle tartupunch.com, sealt leiate ka ajakava tänase õhtu kohta ja ka homse laupäevase esinemis ajakavaselt leiate. Ja muidugi on ka järelpeod toimumas nii täna kui ka homme Vallikraavis läbi 2 korruse, Shooters klubis ning Vilde ja Vines, nii et pidu toimumas täiel rinnal sellel nädalavahetusel meil siin samas Tartus. Ja sõnumid siis teile ja tartupunch.com lehekülg, kus lisainfot leiate.

Vaatame nüüd üle meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised. Täna võite ilusat nimepäeva soovida Arvo ja Aulikule. Ilusat nimepäeva teile ka siit raadiost Ring FM ja kõikidele tänastele sünnipäevalistele. Soovime samuti siit poolt palju enne sünnipäevaks. 3. juulil aastal 1993 on sündinud R&B laulja Party Next Door, kes täna tähistab oma 33. sünnipäeva. Aastal 1989 on sündinud aga pop laulja Ellie King, kes täna tähistab oma 37. sünnipäeva ja kelle lugu Good Girls teile nüüd ette ka mängin.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Ainult
2: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kopterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli, 1 liiter. 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeleolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetajapilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla vald.
5: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
7: Ui, see on hea! Ai, ai, ai, see on parim! See on tunne, et... Jah, see ongi see õige! Hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm! Armastus esimesest hinnasildist.
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

ja ongi aeg seal maal, kus välja hõikame tänase ja selle nädala viimase võitja, kes saab endale festivalile kutse ja saab siis nautima minna festivali juba täna kui ka homme Tartu laululavale. Tegemist on uue rahvusvahelise alternatiivmuusika ja linnakultuuri festivaliga Tartu Punch, kus on kahel päeval lavale üles astumas ühte kokku 31 artisti. Ajakava on ka juba avalikustatud tartupunch.com lehel saate tutvuda, pileteid osta, kes veel piletit endale haaranud ei ole ja on nad ka sotsiaalmeedias olemas Instagramis, Facebookis kui ka TikTokis ja on ka linnaruumi programm järel peod. Väga palju on toimumas selle nädalavahetusel, nii et mine uudistama, mine avastama. Aga Loosiratas on oma töö ära teinud ja selle nädala viimaseks võitjaks on meil Artur, kelle kolm viimast numbrit telefoni numbril on 165. Palju on Artur, sinuga üsna pea ühendust võtame ja sina siis oled endale festivali passi saanud. Mina soovin teile aga ilusat nädalavahetust ja kindlasti olge koos Raadio Ring FM, sest kella kuuest juba Ralli Raadio teiega siin on ja siin põnevat kuulamist jagub väga kauaks. Nüüd aga Tootag jääb jätkama ja tõlt koju saadet lõpetama lugu Pankrott.

0: no joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Legendid on tagasi. Suve suurim rokkkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
6: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
7: Suur näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeloolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla Vald.

0: varjuna.
1: Eetris on Ring FM ralliraadio Lõuna-Eestis 101,7 ja Tartus 104,7 megahertsi.
2: Täpselt nii see on. Lõuna-Eesti ralliraadio alustab, Lõuna-Eesti ralliraadio alustab. No emotsioonid on lähes, olge mausad, tegelikult on ju tuntud sellest väga palju puudus, sest et me oleme nagu siin oma kesk siis, ütleme siis, siin stuudios oleva rahvas juba öelnud, et 3. juuli ja alles esimene ralli Eestimaa pinnal. Aga kes need inimesed siin ralli stuudios siis täna on, et kes on siis ütleme teie saatjateks kogu selle ralli jooksul? Mees, kes on siis, võib öelda, et Eesti ralli entsüklopeedia, Urmas Roosimaa, tervist!
3: Tervist, tervist, rõõm jälle näha üle aasta!
2: Ja siis on meiega kaasas siis, kui võib nii öelda, et Eesti ralli kroonimata kuninganna Kairi Rondo.
4: Oi, kui ilus sissejuhatus.
2: Ja siis mina, Maksim Romanovitš, ralli amatööri nimi on võetud, siis ma ütlen, et ralli diletant ja loomulikult meie püstolreporterid, kes siis täna katsete lõpus on, Saarema kõige tuntum hääl Gunnar Siiner. Ja loomulikult meie kodustatud eestlane Lätimaalt Oskar Skanep Skallinits, et siis kuulete ka nende häält. Nii et ka siin muud ei olegi, kui et vist võib öelda, et see tähtpäev on käes. 24. Lõuna-Eesti ralli on alanud. Me näeme, et läbi GPS-i, et autod on liikumas. Aga tegelikult vist tuleks alustada sellest, et mis mitte ees ootab Urmas.
3: No kõigepealt on see, et kui sa ennast nimetad diletandiks, siis tegelikult laua teine pool, kus me siin Kairiga oleme kõrvuti, siis laua teine pool on väga kaldu kaardlugejate poolel, et väga vabandame sõitjad teie eest, et ilmselt kaardlugejad saavad täna palju rohkem tähelepanu, aga mis meid ees ootab? Meil on täna siis 4 kiiruskatset, esimene kiiruskatse algab meil juba 18.31, ehk see tähendab seda, et kes veel on kiiruskatse poole teel, siis ilusti jõuate aega on. Ralli algus on muidugi kõigile selline meeliülendav, et autoralli MM-sarja üldliider tänase päevaga Elvin Evans koos Scott Martiniga on meil ju starti tulemas ja startinud juba kiiruskatse poole. Mitte veel kiiruskatsele, aga kiiruskatse poole. Siis sellist asja liiga tihti maailmas ei juhtu, kus ralli üks autot käivad siis MM-sarja väliselt kuskil väiksematel rallidel sõitmas. Ehk siis see on selline tõsine maasikas täna Eesti ralli fännidele. Et kindlasti esimene kiiruskatse kohe hakkab eraldama terasid sõkaldest, nii et selline 10 plus kilometri kiiruskatset hakkame nägema väga kiiret sõitmist, väga tehnilist sõitmist, sest no olgema ausalt Lõuna-Eesti teed ja siin Võrust alla poole minnes on kindlasti ühed sellised meeliülendavamad kiiruskatsed, et Kairi, sul on ju endal ka sellest Lõuna-Eesti rallist omamoodi head kogemus, et te olete ju koos Karolin Karistega võitnud ära ju oma klassi.
4: Just oli aasta oli siis 2023, et ei olnudki 69 või nii ammustes aegades. Tõesti, see oli endalegi uskumatu, kui sa saad teada, et sinu taga on veel nii palju pikka tühja maad ja et sa oled oma klassi liider. Ja tõesti 2023 aasta Lõuna-Eesti rallil me Karolin Karistega siis poodiumile kõige magusamale kohale läksime.
3: Just, aga kui me nüüd vaatame Lõuna-Eesti ralli ajalugu tagasi üldse, siis 24. Autoralli on oma hoo sisse saanud. Aga esimene Lõuna-Eesti ralli toimus meil ju aastal 1991 ja nüüd vahepeal on mingid pausid olnud erinevatel aastatel. Kui me vaatame need võitjatena, siis võtame kas Saarema ralli või võtame Tallinna ralli. Läbi aegad on alati see, et hästi palju välismaalastest sõitjaid on ralli kinni pannud, ära võitnud. Lõuna-Eesti ralli, selle nime all vähemalt, 24 aasta jooksul on võidetud väljaspoolt Eestist see ralli ainult ühel korral. Ehk siis aastal 1991, kui esimene Lõuna-Eesti ralli 13-15 september toimuma sai, siis võitsid selle ralli Nikolai Polših ja Igor Polših. Nii et see on ainuke kord, kui Lõuna-Eesti ralli võit on rännanud siit 45 000 ruutkilometri seest kaugemale.
2: Selline, ütleme, mälestuste radadel kõnnin ma taas seik on vist on läbi, et ma vist võtaks selle osa üle, et pealtvaatajatega peaks ka nagu natuke suhtlema ja kõik, kes kuulavad Ralli Raadiot, Ralli Raadioks on siis Ring FM ja piletinfost palutakse, et räägiksime, et rallipassid on saadaval piletitaskust. Rallipass on hinnaga 25 eurot ning sellega saab ka kõikidele katsetele. Loomulikult on võimalik osta ka ainult katsepilet, mis on, maksab 10 eurot per katse ja korraldaja palub siis võimalusel kasutada sularaha, sest et kaardimakse võimalused võib-olla on limiteeritud. No, eks me saame ise ka tunda seda, täna, seda telefoniühendus seal Haanja mägede vahel, et kas kõlab või mitte, või tuleb see signaal läbi sealt või mitte ja igates võistlejate paraadisõit on ka toimunud, et Võru linna inimesed ilmselgelt teavad seda ja kui teil on nagu Lõuna-Eesti ralli kohta veel täpsemalt tahate seda asja näha, siis toimub teadupärast see Lõuna-Eestis Võrus, vaata me võtame seda hästi elementaarselt, võib-olla mõni raadiokuule ei teagi, et see toimub Võrus ja ralli hoolduspark ja poodium asuvad Võru linnas keskväljakul ja on kõikidele huvilistele tasuta külastamiseks, et saab ka nii-öelda minna natukene vaadata seda tehnikat lähemalt ja loomulikult siis kui ralli saab läbi, siis teha ka suur aplaus nendele julgetele meestele ja naistele, ärme unusta seda ka, kes siis 24. Lõuna-Eesti rallil teile tormavad, et see on siis selline väike info kild pealtvaatajatele, loomulikult selline märge ka, et paluti mainida, et kõik võrukad teavad, et Jaagumäe, see nii-öelda koht, kus saab süüa, kus see Jaagumäe keskus on ta vist, kui võib öelda, nii, on vist tema nimetus, kus on selline kuulus põrsa kujuke, et tavaliselt nad on laupäeviti, see söökla on kinni, aga seoses ralliga on siis laupäeval ka söökla lahti, et kui olete saad, läheb kõht natuke tühjemaks, siis saate seal käia ennast natukene tankida ja süüa ja siis tagasi metsada vahele minna.
4: Ja nii palju veel pealtvaatajatele soovitan alla laadida oma telefoni, kellel veel ei ole rallipinni rakendus, et see juhatab sind ka hästi kenasti parematesse vaatamispaikadesse. Ja loomulikult ei saa me üle ega ümber ka ohutusest, et palun olge siis hästi mõistlikud ja kui on ikka keeluala, siis see tähendab keeluala ja sinna ei roni ja järgige turvatöötajate juhiseid, sest mis mitte keegi meist ei taha, et see ralli ära jääb meie enda lollidel apsudel.
3: Just, ja üks asi, mis ma veel kindlasti vahel ütlen, et Villapõllud on sellised kohad, on isegi kui seal ei ole keeluala silti, siis see on juba inimikuses mõttes keeluala, nii et Villapõldudele talluma ei lähe. Ja kui seda keegi teeb ja näete, et keegi läheb kuskile ohualasse, palun kutsuge teise pealt vaata, et samamoodi, nii et nii-öelda reeglirikkujad korrale, et kiiruskatse katkestamine või kiiruskatse ära jätmine ei ole mitte kellegi huvides, nii et igal juhul kõigile ohutud rallit.
2: Ja nagu sai enne mainitud, jah, see Jaagumäe toidukeskuse kohta, siis lisaks ka veel, et seal keskväljakul peaks olema siis selline nii-öelda meenetepood või siis mörtsipood, kus saab Lõuna-Eesti ralli meeneid soetada, ehk siis kui ta emotsioon on niivõrd hea, et tahaks seda kuidagi talletada, siis see Lõuna-Eesti mörts on ka saadaval, et ma ei teagi, kas eelmistel aastatel on midagi siukas olnud. Võib-olla mitte, aga võib-olla on. Igates mina ei ole seda saanud ja olge mausad, kõikidele meile siuksed tasuta asjad ju meeldivad, ehk siis loomulikult, et kui korraldajad kuulevad, et võivad ka alati stuudiosse saata meile mingid mütsid või ma ei tea, puffid või mis iganes, et siis teeme sellele asjale ka rohkem promo.
4: See on nagu vaata kannatus, et kas oled raadiostuudios, sa ei saa midagi, ei näe midagi, ei kuule midagi, katse lõpus sa oled, ja siis on natuke teistmoodi ikka seda melu, mis seal pargis on, seda ei näe.
2: Saate sellest meelust osa seal keskväljakult. Teeme aga nüüd ühe muusikalise pausi ja siis oleme tagasi.

0: Halliraadio raadios Ring FM. Kuula laivis www.ringfm.ee.
1: Tõesti nii on, Lõuna-Eesti ralliraadio on eetris ja üha rohkem hakkab tulema see aeg, kui autod stardivad esimesele kiiruskatsele, siis nüüd olekski vist paslik üle käia need võistlejad, kes siis need julged mehed ja naised on, kes haan ja kuplite vahel siis hakkavad seda distantsi mõõtma või siis selgitama oma vahel, kes on see kõige julgem ja kõige kõvem mees siin Lõuna-Eestis.
2: Vot seda vist ei selgitata välja, aga kõige kiirem kindlasti, et stardirivi avavad siis britid Elvin Evans ja Scott Martin, kes siis täna nagu ma mainisin ennem on MM-sarja üldliiderid ja hakkavad tagant järgi tulema siis meie enda noored tegelinskid kõik väga kiired Joosep Ralf Nõgene koos Alex Leskiga, nende kasutada siis Toyota GR Yaris Rally 2 auto number 2 all stardirivis siis kolmandana Karl Martin Volver ja Annika Sõna, neil on sama marki auto kasutada number 3 all Kaspar Kasari Rannis Raidma Ford Fiesta Rally 2-ga, number 4 all Egon Kaur, Ermo Veltson, ka nemad on rentinud omale nüüd 8 sõiduks siis nii Lõuna-Eesti Rally jaoks kui Rally Estonia jaoks Toyota Yaris GR Rally 2. Number 5 all tulevad meil poolakad, Aron Tomsala ja Michal Kuzniers. Ja nendel on siis Skoda Fabia R5 Evo. Number 6 all suhteliselt harva satuvad siia rootslased, aga ikka satuvad. Adam Graan ja Christopher Back ja samamoodi Skoda Fabia RS-iga. Ralli kahtesid ja R5 autosid meil on veel nimekirjas. Number 7 all Poolas samamoodi Piotr. No nii, nüüd hakkab see keele väänamine pihta meil siis. Grotoszynski ja Kacper Wroblewski ja Skoda Fabia RS Rally 2-ga. Ja siis 9. on stardirivis number 86. Eks siis sellest ei maksa heituda. Number 86 tuleneb sellest, et nad registreerisid hiljem, kui stardinimekirja oli avatud ja võistluse korraldaja nõusolekul on nad saanud stardinimekirja. Ja loomulikult oma kiirusega on siis teistest üle ja on tõstetud numbri koha pealt stardirivis oluliselt ettepoole. Nii et autol number 86 lettlased Elvis Hermanis ja Katis Veilands ja neil kasutada Skoda Fabia R5. Ja 10. autoraja peal Priit Koik, Allan Pirukov, nemad on siis esimesed, kes siis on Rally 3 autoga rajale tuiskamas. Ja ma ei tea, Kairi, mis sina oled veel siin põnevat nimekirjas leidnud?
3: Ma vaatsin seda, et armsaks on MV5 klassis on hooaja neljanda etappi starti tulemus siis 10 võistluspaari ja esimesena saavad numbrial 15 rajale lätlased Edis Bergmanis ja Ivo Pukis. Ja mis mulle veel silma jäi, oli loomulikult ka EKV6, mis on siis neljanda etapp numbrial siis läheb 59 Tauri Nõgu ja Priit Nõgu BMW-l ja karikavõistluste liidrite Arlis Esnar Andres Iva stardinumber saab Võruma teedel olema 68. Ja MV7 klassi arvestuses on Rõuge ja Võruvalla teedel startimas 11 võistluspaari, kelles siis esimesena saavad numbrial 31 lähte Sebastian Kupri ja Karl Küttim Honda Civic Type R-il. Ja kui vaadata klassi MV8, siis Haan ja Kuppel maastikul sõidetavale võistlusele on seal siis kokku registreerinud 7 võistluspaari. Esimesena saavad numbrial 29 rajale perekond kohad, kus siis tütar Grete Miia koha ja temal kõrval kaarti lugemas siis isa Taavi koha. Ja MV8 arvestuses tänavuse hooaja senised valitsejad on ka stardis Mairo Tix ja Mihkel Reimal Peugeot 208-ga. Ja ka ladad on meil kenasti kõik esindatud ja seal on starti tulemas 2 võistluspaari Artur Laul ja Alain Sivous ja Einar Visnapuu ja Anti Kaljumäe, kes siis mõlemad on lada VFTS-iga autodega siis sõitmas ja minu lemmikud, minu suured lemmikud, veokad.
1: Kuninglik klass.
3: Ja maailma kõige kõvemad autod on ka meil stardis loomulikult ja liidri Tats Nõlvak ja Mairo Ojaviir siis numbrial 80 siis alustavad. Aga jah, kassidel on meil siis 2 erinevat klassi, on ka veel Kass Open, kus siis ainsana võistlevad praegu siis Rainer Tuberik ja Marko Ringenberg, kes siis varasemalt on ise ka hoopis rooli keeranud BMW-ga ja siin Lõuna-Eestiski häid tulemusi teinud. aga mis mulle silma veel jäi , oli see , et naisi on siin nimekirjas seekord lausa 7, 2 pilooti ja 5 kaardilugejat .
2: Just , aga tulen ühe fakti juurde veel tagasi , ehk siis kui Maksim alustas ralliraadiot sõnadega , et see on esimene selle hooaja Eestis toimunud autoralli , siis tegelikult nii see on . tuletame meelde , Saaremaal toimus ka ju ralli , aga see oli lühendatud versioon autorallist , mis on siis tänapäeval ametliku nimetusega sprintralli . nii et 3. juuli 2026 stardib Eestis , Eestimaa pinna peal esimene autoralli ja Lõuna-Eesti ralli , nii et vaatamist on siin kõvasti . Erinevaid riike on meil ka siin , kui silmadega üle lasta , Suurbritannia , Poola , Rootsi , Läti , Türgi , Prantsusmaa , Belgia , Leedu , ka Iisraeli esindajad olemas , aga vaatame , mis meie enda kiired mehed ja naised siin raja peal vastu suudavad panna .
1: jah , aga enne kui ütleme siis kohe-kohe saab stardi esimene kiiruskatse , teeme ühe kiire siis kommertsteadete pausi ja oleme ralliraadioga tagasi .
0: Vaagen Küll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagen Küllis . 24. juulil vallutab Vaagen Külli suve suurim pidu . Smilers , Anne Veski , APA tribüütbänd , õhtu avab Rain Laane . sind ootavad hea muusika , kuum atmosfäär ja elamused , mis kestavad terve suve . piletid müügil Piletilevis . kohtume suve kõige võimsamal peol .
4: mul on külm .
5: mul on palav
6: sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima , Daikin , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . kaeperra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15.
7: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus . tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri . lisainfo kõverkang.ee .
8: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
9: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
10: meil käib asi kiiremini . broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite , terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine . jäta meie hooleks .
8: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
11: legendid on tagasi . suve suurim rokkkontsert Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis . müüki lisandusid uued istekohad , piletid piletitaskust ja Piletilevist .
12: sel nädalal A1000 Marketis Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm 1 euro ja 29 senti . Vici Smart Choice kalapulgad 250 grammi 75 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
13: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu . 120 aastat kutseharidust Valgamaal . Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere . oodatud on Helme ja Valga Kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad . täpsem info ja piletid piletilevi.ee . pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol .
0: eetris on Ring FM ralliraadio Lõuna-Eestis 101,7 ja Tartus 104,7 megahertsi .
1: ja Lõuna-Eesti ralliraadio on tagasi ja nagu sai öeldud , siis esimene kiiruskatse on saanud alguse . ja ega siis muud ei ole , kui et hea avapauk , kui tuleb valitsev siis MM-i tabeli liider kohe sellelt esimeselt kiiruskatselt . ja loomulikult nagu ikka on kombeks ralliraadios on see on nagu ütleme juba meeldiv traditsioon , et keegi Saaremaalt teeb kindlasti raadios häält . hallo , hallo , Gunnar .
14: jaa , kas teie mind ka kuulete ?
1: meie sind täitsa kuuleme jah , et kuidas on seal kaugel Haanja metsade vahel , meil on siin mõnus soe Tartu stuudios .
14: Ma ei oska ise öelda , ma arvan , et selline võistluslik moment , siis gaasiks soojus . on just siia jõudnud. Nemad on läbinud raja. Kuidas olukord rajal on?
15: Väga vägev. Väga vägev alguskatse. Et siin on ja kiirusti kõike.
14: Munadega tummiselt, jah?
15: Munadega tummiselt, jah.
14: Aitäh sulle.
2: Nii, ehk siis 1-0 auto on meil tulnud lõppu ära, nii et järgmisena tulevad juba võistlusautod ja võistluskiirusega, nii et iga minuti tagant hakkavad need autod pealtvaatajate eest mööda minema ja me loodame siis ka iga auto juures ka väikese sellise intervju teha, et kuulda sõitate muljed ja sõitate selliseid emotsioone.
3: Ja nagu katsetel on, siis ainult sel korral on siis üks katse, millel ei ole asfalti ja ülejäänud, ma saan aru, kõigil on.
2: Ka siin on asfalt?
3: On.
2: On olemas. Keskel on täitsa üks lõik asfalti olemas. Et sõitsin ennem just Gunnariga katsed läbi ja täitsa mäletan, et just kui oleks asfalti näinud seal.
3: Ei, ma mõtlengi, et nagu ralli mõttes, et igal pool on vähemalt üks lõik katset või asfalti.
2: Jah, igal katsel on mingi väike lõik on ikka kuskil asfalti. No okei, ärme ütle selle kohta asfalt. See on tegelikult on ta tolmuvaba kate.
3: Ja, meie jaoks, maa inimeste jaoks on see juba väga hea asfalt. Et selles mõttes on ikka äge, et tegelikult tahaks ju saada ka täiesti sellist asfaldirallit, aga ma arvan, et see on vist liiga kulukas siin meil teha.
2: No ütleme, et see eeldab juba niivõrd palju autode seadestuse muutmist ja uute põhjade, ehk siis vedurustuse nagu soetamist, et ma ei näe sellel väga suurt mõtet. Kuigi jah, see on ideena on päris mitu 10 aastat juba laual olnud.
3: Sa ise sõitsid täna need katsed läbi, mis muljed on?
2: Lõuna-eestilikud, et no võta näpust või jäta see näp laua peale, aga Lõuna-Eesti katsed on omamoodi, on ägedad. Siin sa pead teadma, kuhu sa sõidad ja kuhu sa jõuad, kui sa sõidad valesti.
3: Nagu sa ütlesid, et kaardilugejatel on mis sel korral kuidagi eriti tummine see värk siin.
2: Saavad siin kedrata selle kõrval selle legendi nii, et vähe pole, et midagi lihtsalt neile siin ei anta. Aga meil peaks olema varsti esimene auto juba stoppioone peal.
14: Ja just nimelt. Mis on siin? Vaatame, kus ka ühe sõna. Elfin, greetings from Onion fans. It's absolutely you driving here today. This one here. Obviously, it's good for rally because the stage on this type of speed is always a bit different in a test, let's say. So, but not amazing at the moment.
2: Eks siis natukene see kõne isegi hakib seal tagant lõpust, kuigi me oleme suhteliselt lähedal Võrule, et tundub, et me seda päris nagu täiti infot ei saa, aga Elvin tundus olevat rahul. Ma aega nüüd praegu ei näe kuskil. Kas see on...
14: Aeg tuli siit 37.9. Ütles, et kõik on okei ja tore on siit. Aga päris nagu hetkel ei ole veel.
3: Ma proovi korra natukene asukohta äkki vahetada, sest tõesti on hästi katkendlik. Kas ma kuulsin õigest, et Elvin ütles ka seda, et ta ei ole vist nagu väga rahul või?
14: Ma asukohti väga vahetan. Aga noh, vaata, nõgene lesk. Kõik täks hästi.
15: Pald iga midagi. Esimene rann, mida on kui pole ka aastaga sõitnud.
14: Okei, okay, edes sulle. Aga helistage mulle korra tagasi, tavaliselt ma siis korda.
2: Ja ma arvan, et teeme seda, et siis kiiresti kaks aega, mis on praegu tulnud, Elvin Evans 4.37.9, mis teeb selle katse keskmiseks kiiruseks 133.8, nii et päris tummine tulemine oli. Aga Josef Ralf Nõgene ja Alex Lesk siis 4.58.9, täpselt 21 sekundit aeglasemad, aga neid kahta autot ei ole mõtet isegi mitte võrdlema hakata, et need on erinevad planeedid siin kokku saanud. Ja lõppu on katseaja on kätte saanud ka Karl Martin Volver, Annika sõna, 4.55.7.
14: No mida auto, mida veel tahte enda lihtsalt Lõuna-Eestisse, kuidas see tuli sul?
15: Eks nauditav siin Lõuna-Eesti teed siis autoga, et aga praegu ma ei tea, kas teistel oli ka libe, meil ka libe, ma ei tea. Okei, see suhtes oli suht eks libadus, aga mingi kurvil pikaks kiire osa peal näed, läksid samamoodi näed pikaks, et ei saanud korrata, et tuleb näed natuke tagasi tõmmata ja võis üldse natuke sealt põllata, et praegu hetkel oli libe, aga selles suhtes, no ütleme täitsa okei, save hit läbi ja võtame kogemust.
2: Ja Volveri aeg siis 3,2 sekundit kiirem kui Joosep Ralf Nõgesel.
3: Ja soovitan vaadata ka YouTube'i kanalile EAL TV, seal on kenasti ka katsest ülevaade olemas, nii et näete ka päris pilti, kuidas rallikad seal liiguvad. Aga vaad, kui Joosep Ralf ütles, et ta pole aasta aega sõitnud, siis ma räägin, aga see on vist nagu, kui sa ühe korra selle asja selgeks saad, aga see tuleb ikka vanast rasvas, kui sa siin kohe hakkad nagu häid aegu sõitma.
2: No eks, see on nagu jalgrataga sõitmine, et sul kuskil ühel hetkel lihtsalt ta on mingis lihasvormis olemas sul, nii et istud sadulasse hakkad minema, aga ma arvan, et Nõgene sõitis ju viimati Jyväskylas. See on lest on umbes no, nii, vähem kui kuu möödas.
15: Ühe natuke oli, kuidas sul? Et meie viimane kuusa sõit oli oktoobal ja me ei saanud üldi ja siis noh, jänesel kriipüksis, et ei julge sõitli ja tunned tuleb. Eestis ei ole jänesele väga ruumi ka vist. No peame ta välja viskama ikka.
2: Kaspar Kasari ja Rainis Raidma 5.16,3. Ma arvan, et siin jutti käi ühest jänesest, vaid suusia kahest, et väga palju kaotus kahjuks siin Nõgesele ja Volverile.
3: Ja Kaspar viimati soovis osaleda Saaremaal sprintrallil, aga kahjuks auto ei saanud selleks ajaks korda, nii et ei ole saanud ka ta tema kätt soojas hoida.
2: Egon Kaur ja Ermo Veltson.
15: Ja just nad siia minu juurde auto ilusti puhtelt läbi tuldud. No ei ole väga pikk sõprus sul siia maani, et kuidas see esimene tükke?
16: Ja ei, algus esimene oli väga, väga toored. Ma tead kuidagi selline istumisasend. Toonistub seda kõvasti parandama, aga nagu käigu vaatest tuled, nüüd keelest ekraan. Ma ikka ei näe, nii et sulus see. Filindrid kogu aeg sama ajalt aru ei saa, millega käib.
15: Kuule edu sulle!
2: Ja Egoni aeg siis 5.01,8 ja Karl Martin Volverile kaotas 6,1 sekundit, kui ma siin kiire matemaatika teen.
15: Väl küsin, et nüüd on mind paremini natuke kosta või?
2: No hoopis teine asi, et saab aru, millest sa räägid ja ei teki seda sellist sõnalist puslet, et me peame ise kokku mõtlema, et millest jut parasjagu oli. Aga meil on väliskülalised kohal Aron Tomsala, Michal Kusniers.
15: Jaa, nad on siia minu juurde jõudnud, et rääkides tundub, et mul üksind ongi ainult siin natukene, nii et kasutame seda. The first one.
17: Oh, not so bad. Struggling with concentration before the and it went so late and the stage was really flowy, much better looking than Reki.
15: Thank you, good luck.
2: No. Ja Aron Tomsala aeg siis 5.11,1 ja hetkel on siis läbi tulnud kuuest autost viienda ajaga ja tundus, et Aron nautis neid voolavaid teid, nii et vaatame, mis järgmised väliskülalised meile kostavad. Adam Graan ja Christopher Back.
15: Aa, te kesid ära vahepeal üldse või?
3: Me ei oleme siin olemas või me keda sa taga ajad?
15: Tricky one, yeah?
18: What?
15: Was it quite slippery?
18: Yeah, really slippery and so wide roads is have where I live have it as a car. So here you can then do so much with the car. So then going to improve the step. Yeah, really fun. Good luck.
2: Fun oli olemas, aga silpide kaupa pidime siin kõrvad kikkis kuulema, mis Adamil öelda on. 5.02,2 Egonist siis 0,4 tagapool.
3: Tõesti jah, see jutt on väga katkendlik, mis meile siia kõrva jõuab. Vahepeal üritad siin teritada kõrva, et mis see ütles, aga no saab hakkama. Vähemalt sa oled meil olemas seal.
2: Just ja...
15: No, rääkis tegelikult sellest, et on palju kitsamad teed, et ainult auto mahub tee peal. Ei tee, et siin kui oli harjumatu sõita.
2: No eks sellised kiired ja üle nukkide minemised ongi esialgu natukene segadust tekitavad, et ma arvan, et Läti kolleegid ja Läti sõbrad ralliautos saavad rääkida väga palju sellest, kuidas oli hull ja crazy ja kõike muud. Järgmised poolakad kohal.
19: It was beautiful because we thought it will be raining. It was perfect. Good luck, guys.
3: No nii, poolakad arvasid, et tuleb vihma, aga ei miskit.
2: Ja, et Piotr Krotoszynski ja Kasper Wroblewski Skoda Fabial hetkel siis 8 autost läbi tulnud ja kõige aeglasemad 5.18.3 ehk siis Elvin Evansile kaotust 40.4 sekundit ehk siis põhimõtteliselt palju see tuleb 4 sekundit kilomeetri kohta.
1: Nii, sõbrakesed, aga ma arvan, et teeme niimoodi, et võtame Priit Koigi ka ära, et noh, praegu tuleb kuni Priit Koigi nii ära, siis kuulame Priit Koigi ka ära ja siis me teeme siis üks trikki, et teeme väikse ühe kiire muusika pala, et Gunnari võtame liini pealt maha ja teeme nagu öeldakse IT-abis, et
3: restardi,
1: et ja Gunnar võib-olla ka vahetab tugi jalga, siis tuleb parem signaal.
19: All went okay here. Moment. It's okay. It's a very tricky road, Latvian. My first time in your rally. No, I think I like it.
2: Ja siis esimesed lätlased ka kiiruskatsed läbi tulnud ja tegemist on ju nii Eesti kui Läti meistrisarja etapiga, et sellepärast on meil ka lätlasi tuntavalt rohkem siin raja peal startimas kui tavaliselt.
3: Ja lisaks on ka noorteralli meistrivõistluste ja sprintralli karikavõistluste võistlejad siin stardis, et ka noored saavad proovida, mis tunne on siin suures rallis olla.
2: Ja igal juhul hästi vajalik liigutus, et kui Lõuna-Eestis kogemust ei saa, siis ma küsiks, et kus sa neid siis veel peaksid saama. Et väga õige koht tulla harjutuma.
19: Priit Koik. Rõõm kohata teid siin kaunis Lõuna. Kuidas see esimene tuli teil? Aeglane tundusin endale, et aga ei, saab kindlasti paremini, et jah, kõdagi kui nuusin juulikuus meil, ütleme nii.
3: Ei saanud nagu käima kohe?
19: Ei, aga lihtsalt natukene vist kohati oli aeglane legend. Kulaga edu teile!
3: Jah, Priidul aeg 5.23.7 ja tal on see kord jälle uus kaardi lugeja, kui alles siin Saaremaal sprintrallil tegime nalja, et jäädki vahetama neid, ei, nüüd on kõik paigas ja vahi värki, võtad nimekirja lahti ja Priidu kõrval on uus mees istumas, see kord Allan Priukov.
2: Just, aga vahepeal on tulnud ka Kerem Kasas ja Quarantin Silvestr, siis Türgi ja Prantsuse ekipaas, sega ekipaas ja 5.16.3 ehk siis täpselt sama ajaga, mis Kaspar Kasari. Aga ma arvan, et me jätame siit nüüd praegu korraks Gunnari raja äärde. Ta ei küll ei katkesta, aga ta restartib meil õige varsti.
1: Ja, teeme ühe lugu laulu ja siis vaatame, kuidas saame ühendust paremaks.

0: everyone. This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot sunny day.
1: Ralliraadio raadios Ring FM. Kuula laivis www.ringfm.ee.
2: No nii, oleme tagasi eetrisse, vaatame, kas saime Gunnari ikkagi uuesti liini peal. Ma loodan, et Gunnar sai ilusasti ka selle antennikese, mis seal kaasas on, et taipas ära ühendada. Pärast on probleem selles, kuigi tegelikult Gunnar peaks selle tehnikaga olema väga päris, sest ta on sellega teinud. No nii mitu trallit, ilmselt ainukene inimene, kes on rohkem rallidel osalenud, on Urmas Roosima ise.
3: Vot see statistika on mul puudulik, et ma selle
2: kohta... Et kummal on kõige vahe rohkem rallis.
3: Aga ma usun, et kamba peale me anname päris hea tulemuse kokku.
4: Nii, kuulete nüüd?
2: Me kuuleme, aga vaatame, kui hea signaali saame. Ma saan aru, et tegelikult seal Haanja kuplite vahel võib olla ikkagi leviga väga suuri probleeme. Et sul on ikka ilusasti antennike küljes ka ja...
4: Ajasin sulle nüüd kohe joogi kõrrega vett sülle. Ja, ei, see tuli ise, aga ei. Eks ta siuke esimene katse jälle vähe rabe, aga vähemalt mingi tehnilisi probleeme ei olnud terve katse jooksul, mis on juba positiivne märk, et siit saab ainult ju äkki paremaks minna. Edasi minna, jah. Olgu, aitäh sulle. Nii nemet see oli see.
3: See oli mu järgmine küsimus, et väga tore intekas oli, aga kellega?
5: Ma just tahtsin öelda, et see on ju Taavi Niinemets, kes siis ei tea. Vehukate kunn nüüd on vahetanud vehuka sõidu auto vastu välja.
3: Jah, aga seda on teinud päris pikalt, sest ta sõitis ju... Päris pikalt sõitis ju Pemmiga üldse.
2: Gunnar, ma pean, minul on see tehniline pool siin kanda, et pean paratamalt küsima, et mis, mida sa muutnud oled, et nüüd ilusasti kuuleme sind, et tõesti vajatasid tugi jalga.
4: Absoluutselt, mitte midagi. Teine kord paitab see, kui ära katkestad ja uuesti valid, siis mõnikord midagi pääseb, aga käh, tammai. Pidurdasid kaks korda liiga vara kurvis.
6: Natuke palju pidurdasin küll, jah, tõsi.
4: Aga kuidas muidu tuli selline korralik kiire katse, eks?
6: Katse oli üllatavalt kiire ja pidamine oli ka väga palju parem, kui ma üldse oskusin arvata, et võis olla.
4: No siit saab ainult edasi minna.
6: Jah, kusutame pidurid ära ja
4: vai.
5: Käh, Tammai aeg on siis 5.32,7.
4: No Kairi Lemmik tuleb nüüd.
5: Ranno Bunsen ja Kollane Takso. Väga tore on näha, mul oli väga hea meel näha seda nime siin, et tiim Bunsen-Loshenikov on kenasti startis. Räägib küll, mis ta räägib, et aitab, enam ei sõida ja no näed.
4: Noh, tummine tulemine siia kohe algusesse, eks?
7: Eks ta oli niuke päris kiire katse ja päris... Ma nagu pikalt pole sõitud, siis on nagu jälle uus ralli, jälle uus auto, kõik on teistmoodi, et... Noh, ütleme, kohale jõudsime mõnus, tegelikult sai nagu hooga tõmmata ja kõvasti ja aega maha muidugi.
4: Kiiremin. Kuule, aga teeme nii, näeme.
3: Ja Rannolt hetkel siis absoluuti 11. aeg. Ja muidu Ranno Bunsen koos Robert Loshenikoviga on ju Lõuna-Eesti ralliga ära võitnud. See toimus siis ju aastal 2018.
5: Ja Rannol on alati see teema ju, et ah, ei tuld välja. Ja siis kui ta ütleb, et ei tuld välja, see tähendab alati head aega tema puhul. Ja ka 5.18,2 ei ole üldse paha, kui ta ütleb, et kui kuidagi rabe on see värk siin. Aga järgmised on Henri Põld ja Emil Lepp sinu juurde tulemas.

0: katse ja ma arvan, et tuleb üks äge ralli.
1: Kuule, aitäh sulle.
2: Põld Lepa aeg on 5.34.6 ja siis talle peab küll soovitama, et võtta rohkem sõpru kaasa, et kui sul ainult sõprad juures hästi välja tuleb, siis kui sa terve katse neid sõpru täis paned, siis ju mis aeg siit veel välja sõidetakse?
3: Ja Urmas teab kindlasti öelda, aga öeldakse ka nii, et rallis on nii, et sõbrad, rajaäärsed sõbrad ja liiga optimistlikult hinnatud kurv, need on kaks asja, mis ei andesta.
4: Ja vale naine kaasas.
3: see on lollus juba, kuule.
2: Aga Martin Vaga ja Inga Reimal on järgmised, kes peaksid sinuni jõudma.
3: Ja siin nad on. Kõik kokk?
5: Ja, ei kõik väga kokk. Ei tea, miks mul suu kõigab, ma ei tea.
3: Varjusid kõrval kogu.
5: ei olnud sest nii olla, aga ei, väga kõik.
3: Said rajale pihta normaalselt rütmi käima, kõik sujus.
5: Tahab natuke veel saada, et legend on ikkagi sõike nipa-lapa. Me tahakski legendi paika saada, eks see ongi kõige suurem võitu sõna siin. Küll me saame.
3: No tavai, üks kord veel, siis on paigas.
5: Ja, aitäh.
2: No nii, ja ajaks 5.38, nii et vaatame siis, kui järgmise läbimisega legend paigas on, mis aeg siis tuleb. Aga vaatame, kes sulle sinna järgmisena peaks tulema, perekond Uugerid. Nii et saad uurida, kuidas neil see esimene katse tuli.
3: Kuidas see pereelu neil ka läheb?
2: Kuidas neil see pereelu läheb ja et näed, et mahute veel ühte autosse ära, et tundub, et on hästi või?
3: Paistavad.
4: Kumb?
3: No Maria istub niivõrd palju all pool, et teda ma ei näe hetkel veel. Aga on olemas mõlemad autos ilusesti. Pereelug on kõik okei.
2: Ja aeg on ka kenasti jõudnud. 5.53.8 on siis Uugerite aeg.
3: Vaatame, kas Sergei räägib meiega. Everything went okay?
6: Yes, everything is okay. I'm very fast.
4: Ehk siis Uugerite kommentaar väga kiire, et väga kiire oli kõik. Noh, kell seda muidugi näita, aga noh, olgem ausalt, eks Sergei ei ole ka selle mõttes siin kiiruse peale, vaid tullakse lihtsalt oma vaba aega nautima ja kui see võimalus on antud ralliautoga sõita, siis miks mitte?
7: Ja aga Uugerid on alati sellised kidakeelsed ka olnud.
4: Jah, ja aga number 28 peaks olla kohe järgi tulema. Raino Verliin ja Jüri Ristna.
3: Nii on. Kohe murrame siit uksest sisse ka. No kõik kuulejad tahavad teada, kui hästi sul siin läks praegu.
8: Libe oli. Teget oli libe ja ühe koha peal natukene jussi seal istutasin kraavi serva peal, aga teget oli okei kõik.
3: Nii et väike moment ikka või?
8: Jah, ütleme nii, et oli, aga kõik kontrollis.
3: Kuule edu teile.
2: No nii, ja aeg ka kenasti kirjas 5 minutit ja 41 sekundit.
4: Raino Verliini selline taust on väga huvitav, et mehed on oma pundi kokku võtnud ja pakuvad siis motohundi teenust, ehk siis tsiklitega aidatakse siin nii jalgratavõistlusi kui jooksuvõistlusi, kui ka Rally Estonialt tuleks appi, et näiteks kui tõesti suuremad ummikud tekivad, siis motohundi tsiklitega siis ja selle sireenide saatel toome ralli autosid läbi ummiku, nii et ma loodan, et ummikud tekivad meil siin Võrukandis ka homme.
2: Ja kohe jõuab sinuni üks ilus Ford Fiesta R2, sellise ilusa väikse roosa tachiga, ehk siis perekond kohad, Grete Mia koha ja ka kõrval siis kaarti lugemastel isa Taavi koha.
3: See jah, on ikka päris tugev roosa puude koha. Et... Nii, vaatame, kuidas see esimene tuli. No said rajal ilusti pihta, kõik läks nagu pidi.
9: Ma arvan küll, legendiga on natuke harjumatu, aga kindlasti oli täitsa sõidetav.
3: Mis selle legendiga on, et liiga aeglane või liiga kiire või?
9: Võibolla kohati oli tõesti mõne koha peal natuke aeglane, aga tahaks ikka lõpuni jõuda, et selle mõttes pigem olgu aeglasem kui kiirem.
3: Olgu, edu sulle!
4: Pigem olgu see, et suund olgu õige, kas vasak või parem.
2: Jah, vaata, siin oleks hea kohe hakata ju isa kallal nokkima, et kirjutasid aeglasemaks kardad kõrval või? Aga jah, Grete Mia ja Taavi said siis ajaks 6.10.8, nii et aeg on kirjas ja siit järgmisele katsele.
7: aga ma arvan , et teeme siin tegelikult muusikalise vahepausi , sest 19:06 läheb juba Võru linnas kihutamiseks .

0: siis sõita ?
1: Raiko Aru and Jan-Erik Mall are at the finish. Raiko, welcome to Boru City stage finish.
2: Welcome. Yeah.
1: How did it go?
2: I don't know. It just starts to rain when we start, and not nice.
1: Not ideal.
2: Not ideal.
1: Well, I wanted to say it's the same for everybody, but it's not.
2: It's not, yes. But who's coming back to us, the same.
1: All right, we'll see you in the evening here.
2: Yes,
1: absolutely. Thank you.
0: Aru Mälli aeg on siis 54,5 ja Raiko ütles siis, et kui ta startis, et hakkas ka seal siis lõpuks sadama natuke. Aga nagu on, tingimused on siis järgmisel ta ütles ka samad, et mis ta seal ikka kurdab.
3: Et aga ta just mainis, et ei ole kõikidele samad, et temale
0: samad,
3: tuli.
0: Ei, samad, et sellel järgmisel, kes tuleb, et see saab ka sama.
3: Seda küll. Oskar, how is it? Is it actually raining?
1: Yeah, it is. And actually, I do remember that Gunnar told me that the equipment he actually gave me is not waterproof. I think it is a good idea for me to actually wear the raincoat, because otherwise I will have to pay a lot of money to Gunnar after the rally, which I don't want to do.
0: Henri Ääremäe ja Andreas Liim on samuti BMW-le peaks kohe Oskarsi juurde jõudma.
1: So you will have to excuse me now for a couple of seconds and I'll be quick, I think.
0: Ja Oskar käib Oskarsil kiire kostüümi vahetus, et paneb endale vihma ülikonna selga, et hoida seda tehnikat, et me saaksime kõik katse lõppu intervjuud teile kenasti siia raadiosse ära tuua.
3: Ja muidugi Henri Äärema ja Andreas Liiman olid siis nüüd, siin on neid BMW-si veel tulemas, et ilmselt nemad saavad libedaga siin korralikult sõõrikuid teha, et nagu Oskas mainis, et see ongi auto, millega siukseid asju teha. Muuseas, et ega öelda, et kes on rallit juhtimas, oleks vist natuke meelevaldne, et hakata küsima.
0: Praegu vist küll, aga nii palju võib küll öelda, et kolmas kiiruskatse hakkab 2022, et natukene oleme veel siin linnakatsel, vaatame siis, kuidas sõõrikud poistel välja tulevad.
3: Ma muidugi küsin nii-öelda ekspertkomiteelt, et mis teie arvate, kas äkki võib-olla teeks väikse kihlveo ka siin vahele, et kas Elfyn Evans võidab selle ralli või ta tuleb siis nii-öelda viimases AKP-s maha?
4: Ma ei näe põhjus, et ta peaks tulema, et senimaani kõik külalised, kes on meil siin käinud, on alati viksite viisakult lõpuni kuni poodiumini välja tulnud, nii et minu arvamus on see, et ta võtab ikkagi täie ralli mõnuga ette ja tuleb ja võidab selle ka ausalt ära.
3: Kairi, sina?
0: Ma arvan sama.
3: Okay.
1: Guys, I am back and Jan Stila and Sals Rambles are at the stage end. Ko draugi, jūs laikam negaidījāt mani dopu finišā, prieks jūs redzēt.
5: Čau, dzirdējām, jā.
1: Labi, kā jums te gāja?
5: Nu, pilsētā normāli, bet šodienas pirmajā kaut kā nebija pārliecība, uzlikām vecas riepas, nu, baigi zaudiem, baigi, es nezinu, pēdējie klasē, nezinu. Mēģināsim kāpt augšā tagad lēnām, baigi sūdīgi, nezinu, nevaram atrast iemest.
1: Uzliekiet jauns riepas varbūt?
5: Nu, tā arī darīsim tagad.
1: Jā, un piepūšu dvaigos?
5: Tieši tā.
1: Ok, dodu visu. So, Janis is saying, they also, just like Waterbios, they used the second-hand tires on the first stage, and the stage time was horrible, so they said that was a mistake and they will not repeat that mistake again. So now some fresh rubber on their car and they will be good to go. All right, next one's up is another Latvian crew. I've got Gareis and Bruno Baka. Let's have a chat with them. Ko veči gaidījāt vai negaidījāt vien letiņu pāliņu dopa finišā? Čau, Aivīt! Čau, klasēs! No, jūs izskatīties smuki uzvalciņos, tā kā uz balli gatavi esat?
6: Jā, esam kā uz balli, lai nu garu. Jā, grūti. Kaut kā likās, būs labāk, bet kaut kā beigi čābi iet pagaidām. Bet nu gan jau savāksies.
1: Jā, ieskatās!
6: Protams, ieskatīsimies un būs okei. Okay.
1: Brūnis, vārti, klasa smuki,
6: jā? Jā, viss čotka.
1: Latviski, okei. Okay. Ives says that he's not used to the fast Estonian roads, and obviously now the rain also did not help in the city stage, and actually it's quite pouring right now, so for the fans I think it's a good thing. It's like a nice shower, you know, not to get too hot, but for the drivers is not a good thing after all. And

0: Eetris on Ring FM ralliraadio Lõuna-Eestis 101,7 ja Tartus 104,7 megahertsi.
1: Ja oleme taas eetris Lõuna-Eesti rallilt. Eetris on Lõuna-Eesti ralliraadio stuudios Urmas Roosima, Kairi Rondo ja Maksim Romanovic. Ja katse lõpus Oskar Skanep-Skalnic ja Gunnar Siiner. Siin koha peal olemegi liikumas siis kolmadale kiiruskatsele, kus peakski olema meie reporter Gunnar, mees, kes on siis parim asi, mis on tulnud Saaremalt pärast Saare kohukest. Nii et vaatame, kas ta teeb ka häält meil. Hallo Gunnar!
2: Ei, veel ei ole, aga...
1: Veel ei tule, aga...
2: Aga lisakatse 3 on siis nime all Amark ehitus ja 10,33 kilometrit. Kui esimesel läbimisel Elvin Evans sõitis selle aja ette 4,37, siis nüüd jääme põnevusega ootama, mis... Ma ei tea, kas on muidugi vahepeal vihma on üle käinud, aga mulle tundus, et sealt see pilv üle ei käinud, nii et eeldame, et selle olustik on kõik on sama, nii et saame näha, mis teise katse läbimine tuleb.
1: Aga eks me saame seda Gunnarit endalt teadagi? Täpselt. Tervist, tervist, Gunnar jälle.
3: Tervist. Teine kord, kas siin on sadanud ka vahepeal?
4: Sadanud ei ole läinud, aga natuke nüüd lahtist, aga päris hea pidamine on.
3: No linnas täitsa sadas ju, et siin ei ole siis midagi tulnud, jah?
4: No me pole nüüd siin ralli alguses näinud, ju me oleme siis ka sees või taga.
3: Kuule selge, aitüma.
4: Korra veel, tahaks ametivenda toetada, tähendab, et tervitada. Et Ott Tänak on nüüd ju meie ametivend Kreeka rallil, nii et küll ta mulle helistab, kui käima saada, eks ta peab, siis ma annan teada.
3: Lubad, et aitad, kui küsib.
4: Täpselt nii.
2: Eks siis nullautode sisenaljad. Aga jah, see oli nüüd 1-0 auto ja järgmisena siis ootame juba Elvin Evansit, Scott Martinit lõpupoole. Ma vahepeal siin GPS-i pealt näen, et selline 179 oli siin hetkeks juba kiirus peal, nii et ralli üks auto, ma arvan, et suure tõenäosusega, kui keegi kunagi teda historikuna meile siia ei tuua vaatamiseks, siis see on üks viimase kordi, kui me saame selle auto täiskiirust nautida.
1: Ja ütleme kohe ära, et kuule, et ees vabandame, et siin vahe peal väiksed katkestused võivad ikkagi tulla, et ikkagi no ei ole see levi seal niivõrd hea haan ja kuplite vahel, seda oleme ka varem kogenud ja no üks asi on ka see, et ei saa mööda vaadata ka sellest, et meil on selline üks naaber idapoolt, kes tihti peale ka oma signaalidega natuke seda asja ütleme siis provotseerib, et võin ausalt öelda, et Ring FM esindaja koha pealt, et näiteks Misso kandis, kus meil vanasti oli väga hea, levi on viimasel ajal olnud ikka väga suuri tõrkeid, sest et sealt poolt on väga tugevad signaalid vastu pandud.
2: Aga Gunnar, küsimus sulle, kas sa kuskil kaugustest kuuled selle põhjakaasiga tuleva ralli üks auto häält?
3: Ja, kuulen. Kas te mind kuulate?
2: Ja me kuuleme sind väga hästi, et see oli pikk küsimus ja siis oli hea vastus, et ma mõtlesin ka, et mis on, et peaks sulle ütlema, et ei või...
3: Heltin on ja siis oleks hea, siis ma teen oma ette siin neid integreid edasi, aga ta on siin, ei pea vist ütlema, et kõige nobem tüüp siin raja peal, ainus elukutseline tüüp ka siin raja peal võiks vist ka öelda, paneme talle väikse tõkkiskinga, et auto ei vajuks, siis uurime juba, kuidas tal teine pässit tuli.
5: Second pass here. What's the feeling? Getting better now?
6: Yeah, a little bit better. It's a little bit messy at the start, but generally okay.
1: Elvin Evansi aeg siis 4.36.9, ehk siis täpselt sekundi võrra kiiremini kui esimesel läbimisel.
2: No ütleme tegelikult auto testimise puhul ongi oluline just sõitagi täpselt sama kiirusega erinevaid seadeid kasutades, et see, et sa testi lõpuks parandad aega 10 sekundiga, see pole eesmärk. Ja tegelikult olge maus, et see ju Toyota kasu reisingu puhul täna siin see osalemise põhjus ongi ju auto testimine ikkagi. Ja ettevalmistus kahe nädala pärast toimuvaks Rally Estoniaks.
1: Ja järgmisena siis tuleb Joosep Ralf Nõgene ja Alex Lesk sinu juurde, Gunnar. Nemad on
3: ja,
1: siis...
3: nii on.
1: Siis hetkel kolmandal kohal.
3: Nõgene Lesk on siia minu juurde jõudnud ilusesti. No oli rada juba paremini ees näha, said rohkem pushida või kuidas ta tundus sul üldse?
4: Sai ikka ja tegelikult oli väga nauditav. Et kui alguses eriti, kui see pinnas oli raske, siis ikka praktikudama kurvides püüab kinni.
3: Okei, aitäh sulle.
7: Nõgene lesk ajaks siis 4.53,9 esimesel läbimisel oli selleks ajaks 4.58,9, nii et tuli parandust.
1: Tegelikult Gunnar, sa võiksid küsida järgmiselt ekipaasilt, kes sulle tuleb, siis Karl Martin Volver ja Annika sõna, et kuidas on, et kas isegi kui sul ees läheb ralli üks auto ja siis nii-öelda nagu Urmas mainis elukutseline, et no kas ühe silmaga ikkagi natukene jälgid ka neid aegu, et kui palju ka siis nagu alla jääb või mitte?
3: Nii, ja nad tulevad ja on kuskilt hauganud, kui see ei ole linnakatsel läinud, siis esimene kundepoolne visuaal on veits ära kadunud. Vaatame, kas see juhtus tal siin praegu või kusagil mojal. Kas sa ampsasid kuskilt, et eest on veits puudud?
8: Jah, see oli see post, puidus post, see oli see tükk, aga otseselt ta meil sõita nii palju ei seganud, aga kui nüüd ei tundnud, et ilmselt oli selline ripsakas, aga ei, üldispildes oli täitsa okei katse. Ütleme, et parem kui esimene, nii et nad natuke rahulikumalt ja üritasin nii-öelda joont jälgida ja rohkem joonista, et okei, mingid kurid võibolla olid, et eks see natuke selline võibolla hakkas enesekindlus taha või nii-öelda natuke siis sellise hea tunda taha, et võibolla peab natuke paremini seda veel tegema, aga üldispildes oli täitsa okei katse.
3: Aitäh sulle.
2: Ja kus juures Karl Martin Volver ja Annika sõna sõitsid välja täpselt kümnendiku pealt sama aja, mis Nõgene ja Lesk, nii et 4.53.9. Ja oma vahel on neil praegu seis niimoodi, et Volver ees ja Nõgene kaotab 4,2 sekundit.
1: Et ma saan aru, et siis selle Toyota Yarisele tehti esimesed triibulised ära.
2: No kuskilt nad peavad tulema, et ega kui sa tahad kiiresti sõita ja õpida kiiresti sõitma, siis tuleb juurde ka kuskilt võtta ka sealt, kus sa nüüd teed ei ole.
1: Ja et kui nii-öelda lahinguarme ei ole, siis ei ole õige auto ka.
3: No tere mehed, teine tulemine teil siin, et said nüüd paremini pihta?
9: Ei saanud, et ikka kaks vaabi selle jänese püütmisel siin autos, et ei, no, täitsa, ei ole ralli sõidu moodi ka veel.
3: Kas sa nagu ei usalda legendi või mis see on praegu?
9: Viimane kruusakilometri oktoobris see on see asi. Me tegime 0 kilometri testi eile õhtul meeskond saime autilusti käima, et tead, me üldse startis oleme.
3: Kuule, olgu, aitäh sulle.
7: Kaseri Raid majaks 5.07,6, nii et tuleb nende jänestega tegelema hakata siin.
2: Just, aga ma tulen korra veel Volveri öeldu kohta tagasi, et ta mainis, et on puupost, ehk siis Lõuna-Eesti rallil on kasutusel kahte moodi lõikamist takistust, üks on õigemini kolme moodi. Üks on siis selline kivi, betoon kamakas, siis on eraldi puidu vaimas löödud ja kolmas on siis suur rehv.
3: Egon Kaur. Egon, kuidas nüüd tunne on? Parem?
10: Läheb paremaks, jah. Et auto on kindlasti teistsugune kui varasemad, et tahabki natuke õppimist ja katsetame siin erinevaid variante, et vaatame, mis kõige mugavam tundub.
3: Aitäh sulle!
7: Ja ajaks Kaur Velts on 4.55,5.
2: Ehk siis 1,6 sekundit aeglasem kui Volver ja Nõgene selle katse peal.
7: Et küll see auto ka varsti selgeks saab täna veel sõita üks linnakatse ja umseks ma arvan on juba see vana rasva pealt jälle saab edasi panna ja tuleb meelde, kuidas see ralli sõitmine on, aga
2: no ikka, sest ütleme nii, et kes on ikkagi Toyota peale läinud, siis see natukene tahab teistmoodi tundma saamist ja tundma õppimist, et kas, kui ma õigesti mäletan, Toyota Yaris GR Rally 2 on kolme silindriga, eks?
1: Ma olen kuulnud, et see ikka suudab rattad ikka kõvasti maas hoida, et seda grippi on ikka tunduvalt rohkem kui mõnel protol.
3: Nii, aga Dominzala.
2: Tomzala.
7: Nad ennem kurtsid,
3: the feeling's getting better here?
11: Yeah, much better. We had worse tires, but we did better time. So it's going, but so beautiful stage, so beautiful. It was so a good flow on the stage, corner into corner.
3: Thank you. Good luck.
2: Eks siis kurvi sõitmine, see ongi Lõuna-Eesti ralli võlu, et siin ütleme nii, et kui sul ei ole sellest aru saama, kuhu sa sõidad ja kuidas sa pead sõitma, siis siin hakkama ei saa, aga see nauding on, kui see kõik välja tuleb, siis see on meeletu nauding nii sõitele kui kaardlugijal. Ja Tomsel aeg siis 5.07,4.
7: aga Rootsi ekipaaž peaks sinuni nüüd jõudnud olema.
3: Ja just siia nad praegu jõudsid ja vaatame, kuidas seda korda tuli. So the feeling getting better now?
12: Yeah, a little bit, but you know, when you come from very small road and you and then you come to this very wide, it's like home to the highway, and now you just need to trust the car, and yeah, you can have so much speed in the corner. So really fun to be here, and yeah, we can see what we can do with the time tomorrow, but great fun. Thank you.
2: Adam Krani aeg täpselt 5 minutit kümnendiku pealt ja Egon Kaurile siis kaotas 4,5 sekundit katse peal, aga mis tema mure on see, et kitsaste Rootsi teede pealt tulla selliste laiade autobaani peale, mis mõnusalt niimoodi voolavad, siis see nii kiiresti see sõidu kiirus siin ei kasva, et aga ma usun, et ralli lõpuks noormees Rootsist hakkab näitama oluliselt kiiremat tempot.
7: Ja kohe tahaks näha, kuidas Gunnar näitab, kuidas hääldada seda poole ekipaasi. Oskarsil tuli see väga muhedalt välja, nii et nüüd on sinu kord särada, Gunnar.
2: Ta kasutas Läti aksenti.
7: Jah, sa saad Gunnars, proov Gunnars. Gunnars äkki aitab Gunnars. Nüüd. Gunnarina äkki
3: Gunnars
7: tule.
3: Gunnars just luges seda ja otsustas, et loobub sellest. Aga siin nad on. So enjoyable.
12: Very. Fast has missed the rain, so I'm happy also.
3: In the end or all the stage?
12: Excuse me?
3: You get the rain in the end of the stage?
12: No rain, so it's...
3: Okay. Ainult lõpus siis vihma natukene on tibutama hakanud siin.
7: Aga ajaks või 5.15,1. Ja järgmised on Läti ekipaas taas Hermanis ja Veilands. Need on vähe sellised lihtsamad nimed juba.
3: Ja seda küll, ikkagi... aga ma kuulsin teilt ka seda läti keelt, et seda ma ka ei hakka tegema, nagu, et seda ma proovisin tabada paari kohta, aga läks üks häälitsemiseks mul lihtsalt. Et...
7: aga proovi näita vähemalt, midagi sa ikka ära õppisid selle pika aja peale.
2: Ei, aga kui sa oled midagi ära õppinud, mine kuskile lamba aediku juurde ja räägi omast arust, mis keeles iganes. Vaata, kui lambad tulevad, siis saavad aru, kui ei tule, ei saa aru.
3: Proovime läti.
1: Ära rätlaste peale.
3: So, something wrong?
12: I don't know.
3: Okay. Siin on, tuleb tossu autol esimest, no mis kapoti alt ühesõnaga. Tõenäoliselt on mingi leeki näha jala õnneks, aga tossu pilv on kohe näha. Tõenäoliselt sõidetakse siit nüüd natukene edasi, et heita sellele pilk peale. Selline õlipõlemislõhn on, et tõenäoliselt midagi, mingi õli asi sealt kuskilt on mootori või välja laske peale tilkunud.
7: Aga järgmisena on Priit Koik ja Allan Priukov sinu juures, et esimese läbimisel nad kurtsid, et kuidagi aeglased olid, et äkki siis nüüd teisel läbimisel on nad hoo üles leidnud.
3: Ja lähme küsime seda nende käest. No tegid kiiremaks, legendi?
13: Tegin.
3: Kas see kiiremaks tegemine rahvakeeli, et loeti kiiremini lihtsalt või?
13: No selles mõttes ta natuke siis kiiremini lugema, jah, et kui kurvid juba kiiremini kätte. Et ei, see kord oli parem, jah.
3: Kuule, aga ma näen, et tunne on autos mõlemal mehel paremaks läinud, nii et omses hea tundega, eks?
13: Hea kindlasti, et siit me ju harjume, et me pole ühtegi kilometri koos sõitnud, et esimene katse oli nii-öelda ralliautoga esimene kilometri kohe, et selles mõttes ka testi saan teha, et me siin harjume, aga läheb paremaks kogu aeg.
3: Olgu, edu mehed.
7: Tasus kirjutada Koik Priukov aeg 5.13,0 ja esimesel läbimisel oli selleks ajaks 5.23,7, nii et väärib küünlaid see legendi muutmine ikka.
2: No, 10 sekundit parandust, yeah. Sekund kilometri kohta.
7: Ja muidugi, eks see harjumine ka tõesti, et Allan Priukov on ju esimest korda tal sellel rallil siin kõrval, et eks see võtab ka natuke oma aja.
3: Kaasas! Vaatame, mis siit sektorist tuleb. How was the stage for you overall?
14: Good stage, a bit tricky with the rain. Sometimes it's raining, sometimes it's not. But it's okay, so let's see the super special and then focus on tomorrow.
3: Thank you.
7: Ja nende ajaks siis 5.14,8 ütles, et natuke keeruline oli, et vahepeal tuli vihma, siis ei tulnud. Aga laias laastus on kõik hästi. meil vähemalt siin Tartus enam ei saja , ma ei tea , kuidas teil seal on , on pilved sellised , et võib tulla veel , aga meil on kohe sünoptik Urmas Roosimaa , kes annab täpse ülevaate ilmast .
2: ja eks te tegelikult saate selle pilve nüüd endale siin sellise lähimate minuti jooksul kaela ja selline umbes 20 minuti pikkune sadu peaks tulema . küll mitte väga intensiivne no. , aga sihukest vastikut , sihukest tilkuvat jama on tulemas .
3: niisugust jama natukene tuleb ka , aga see on selline kannatatav jama hetkel .
2: no ja sa oled saarlane ka , sul on nagu... , sul on teine level .
3: on jah , absoluutselt . aga Hunt Vahtra . nii , kuidas sedakorda pidurdamiste asjadega tuli , et õigel ajal või vara ?
15: Õigel ajal kõik , aga ma ei tea , millegipärast aega on , kas on repid või ma ei tea , me peame analüüsima , veits üllatav aeg .
3: mul okei , edu sulle .
7: Esimesel läbimisel oli nende ajaks 5:21,7 ja nüüd siis teisel läbimisel 5:20,9 . et ei olnud nii suur vahe . jah .
2: sisuliselt sama jah , mingisugune alla sekundi tuli ainult parandust .
1: ja Gunnar , muuseas siin tegelikult tahaks üks kommertsseadete paus peale tulla , et kas sa jääksid palun liinile , et kuni me kuulame need kaubanduslikud teated ära ?
3: no davai .
16: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis . 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu . Smilers , Anne Veski , APA tribüütbänd , õhtu avab Rain Laane . sind ootavad hea muusika , kuum atmosfäär ja elamused , mis kestavad terve suve . piletid müügil Piletilevis . kohtume suve kõige võimsamal peol . 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnaltsurumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus . tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri . lisainfo kõverkang.ee
17: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu . 120 aastat kutseharidust Valgamaal . Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere . oodatud on Helme ja Valga Kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad . täpsem info ja piletid piletilevi.ee . pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol .
18: Suvi kutsub randa , grillima või sõprade juurde , aga pole millega minna . Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta . tavasõidud või piduratastel , ettetellimisel sõiduteenus Tartus , mis tahes Eesti paika , peopaika . broneeri sõit avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55 . Avelon teenus , iga sõit on elamus .
19: suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt . peomeeleolu hoiab DJ Janek Oja , sündmus on tasuta , aga võimalik soetada toetajapilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com . toetavad Sänn & Männ , Empe Puit , Lehar Neve , Mägiste Põllumees , Aigar Raudsepp , Hauka Laat , Krossi Toidukaubad , Ehituskaup 24 , Haugas Transport , suvepeod.ee ja Antsla vald .
18: See on hea . ai , see on parim . see on tunne , et jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm armastus esimesest hinnasildist .
16: ralliraadio raadios Ring FM , kuula laivis www.ringfm.ee .
1: ja Ralliraadio on tagasi eetris , oleme siis Lõuna-Eesti rallilt tegemas mõnusat ralliraadiot ja stuudios nagu ikka ka ennemgi Urmas Roosimaa , Kairi Rondo ja Maksim Romanovitš ja .
3: tulen teile vahele kohe . nii , Allan , sul oli terve talvehein siin ees radika vahel praegu , mis oli ?
20: Kiiresti sõidad , siis nii juhtub .
3: käisid kuskilt väljas päris või ?
20: no jaa , ikka välja vajusime ja seal euro , noh , see kraavis ja seal aga ei vedas, ütleme ausalt vedas, et ei tõmmand seal midagi, ei löönd ega ei tõmmand kinni ega. Aga ei normaalne, no hoog on mõnus, et vahest ikka juhtub.
3: Kuule, okei, aitäh sulle.
7: Allani,
3: see oli Allan Popov.
7: Allani Aleksandri ajaks 5.15,2 ja kui esimesel läbimisel oli 5.15, siis ütleme nii, et see amps nagu väga palju aega ära ei võtnudki, kui esimese läbimisega vaadata. Aga jah.
1: Ei ole hullu, et Gunnar vahele tuled, et te saarlased olete harjunud, praami järjekorras käib ka siin niimoodi, nii palju ma olen aru saanud vähemalt elust.
3: Ja, aga no ma saan aru, et te tulete alati kesel ajul maha aina, siis pole terve pileti jaoks pappi. Neuhaus. No läks vahepeal hirmsaks ka või oli lõpuni tore?
0: Jaa, siin lõpus, kus need kaks need teravamad kurvid olid siin, läks päris õnneks aus õtelda. Ma arvan, et siin üks palakas on kuskil metsa vahel nüüd päris sügaval, et läks päris õnneks, aga ei. Fun on.
3: Pole väga hea, edu teile!
7: Ja nende ajaks 5.21,2, nii et märkimisväärselt parem aja sõitis kui esimesel korral. Aga lätlased, ma ei hakka üldse ääldama, äkki Oskars kuuleb. Sa võid ise teha, proovi Gunnar, Gunnars.
3: Kui ma ei näegi üldse seda.
7: Kirinj.
3: Nii väike kiri on.
2: Madar Stirinj ja Kins Lasmanis.
3: Oo jaa.
2: Raimonds Pauls on Laima Vaikule.
3: Raimonds Pauls, ma tean ka. Nii, nemad on aga nüüd siia jõudnud. Vaatame, oli neil puhast tulemine või huvitus ka midagi. Was it clean run or some moments?
21: No, it was very clean run and some rain, but not heavy, so everything good, yeah.
3: Okay, thank you, good luck.
7: No see natuke vihma käib siin tänase päeva juurde, nii et ajaks 5.21 täpselt. Kuule, kuidas teil Saaremaal on, kas teil tibutab või piisutab?
3: Ise sa piisutad.
7: Piisutab
3: üldse, jah. Ei, meil ei piisuta keegi.
7: Ei, ma ükskord ütlesin, et tibutama hakkab ja siis üks Saare naisterahvas, ei, piisutab. Mis mõtlesin, ma ei olnud kuulnud, et Saaremaal piisutab, mitte ei tibuta. Aga sa võib-olla oled juba nii palju mandril käinud, et sul juba tibutab.
2: Ei, no pöline pöide mees, no, mis ta ikka kuulnud on.
3: Nii, aga...
7: Nii nemets.
3: Selle... Jaa. Õige. Ja siin ta on. No, ma saan aru, et midagi on pekkis natuke või?
0: Jah, ühesõnaga antilägiga sõita ei saa, et algul mõtlesin linnakatse probleem, aga siin... Algul lüksin järgi, mingi moment oli kuradi jälle suri ära, tegin restardi hoobelt, saime edasi. Aga ma ei tea, oma arvul tundus, et natuke nagu oli parem kui enne, aga jah, eks arenguruumi on.
3: Kuule, loodame, et saab korda või?
0: Okei.
7: Kuule, väga hästi on ju, nii näeme, et see aeg on 5.24, nii et lausa 4 sekundit pea küll, natuke üle 4 sekundi parandas esimese läbimisega, nii et...
2: No samas, kui me vaatame siukest keskmist parandamist, siis ta päris nüüd sinna ei tabanud selle teise katsega, et oleks võinud selline 3-4 sekundit kiiremgi olla veel, aga kui on tehnilised mured, siis paraku see pärsib kiirust.
7: Jah, aga järgmised on takso. Punsen Lošenikov sinu.
3: Kärh Tammai,
7: vabandust, jah. Ma olen juba Punseni juures omadega.
1: Sa ikka ootad oma polti.
7: Jah.
3: No nii, poisid, saime oo üles nüüd või?
0: No natuke eneleks paremaks, aga no ütleme ausalt, minu jaoks on veits liiga kiire see praegusel momentil, et ilma suuremate trennid asjad, et pika pausita on ikka, no keeruline on.
3: No hea uudis on see, et kogu see ralli ka homme on selline.
0: No kas ta nüüd just hea uudis on, ta võiks olla natuke aeglasem.
3: Kuule, aga edu.
7: Kärh Tammai ajaks siis 5.27,1.
2: Mul tekis lihtsalt küsimus Punseni ja Lošenikovi kohta, et kui Punsen on taksojuht ja Lošenikov on kõrvalistuja, siis tema maksab arve või?
7: No põhimõtteliselt see.
3: Ma ei tea, saame ju küsida. Nii, Punsen on siin. Tervist, Võrru saab või?
22: Praegu ei saa, pärast poole.
3: Kuidas see tuli muidu, see kähkusõid siin praegu teist korda?
22: Tuli selles mõttes, et ma arvan natuke paremini kui esimene kord, et kuidagi julgemalt ja võibolla see... Viib korra nagu isegi ehmatas. Et mõni koht oli nagu niuke naljakas libedam kui esimesel läbimises. Aga suures plaanis kõik okei.
3: Aga edu teile!
7: Bunseni Loshenikovi ajaks 5.14,4 ja esimesel läbimisel oli nende ajaks 5.18,2, nii et parandus tuli.
2: Huvitav, kuidas vihm saab ehmatada, et kas sajab liiga kõvasti vastu klaasi või...
7: Et ei ole valmis selleks või? Seda võib küsima ta käest. Mismoodi vihm Bunsenit ehmatab?
2: Või oli lihtsalt külje ukse tagant hüppas läbi?
7: Henry Põld ja
3: Emil... Henry Põld oli see, kes Londonis õppis või?
1: Jaa, Henry Põld, jah. Üllatad inglis keelega, ta demonstreerida enda oskusi.
7: Ja tal sõprade juures tuli hästi välja ka nii, et esimesel läbimisel, nii et loodame, et tal oli sõpru palju siin katse ääres, et see tuli veel paremini. Sest ikkagi Jussik ja seal on 7 sõpra.
2: No just.
7: Tal on 10.
3: Põld Lepp on nüüd siin. Good evening. Kas teiga peab nüüd inglis keeles rääkima?
4: Ei pea.
3: Okei, kuidas see tuli see teine?
4: Teine läbimine juba parem. Aeg vist ei ole parem, aga nii läks.
3: Tunne oli parem igastas, ma saan aru.
4: Tunne oli parem, algus natuke kehvem, aga lõpp oli juba poole parem.
3: Kuule, edu sulle!
7: Ajaks neile siis 5.30,8. Ei vaatama nüüd, mis neil siis esimesel läbimisel oli. Jube palju sõiteid on, et siin jääbki scrollima, nii et... Aga nii on. Aga Martin Vaga ja Inga Reimal on järgmisena kohe sinu juures esimese läbimisega tõmbas tal ikka suu kuivama, et... aga vähemalt ütles, et legend on paigas, nii et midagigi head.
3: Jaa, ja nüüd nad jõudsid siia. Tundub, et ka natuke endale ootamatult kiiresti. Elekter, aknad, värgid. Kurk kuivab või?
5: Jälle kuivab, ei tea.
3: Kuidas see teine tuli paremini, saite klappima paremini asjad?
5: Jaa, Inga ütles ka, et hoopis vahvam oli, nii et ma arvan, et vaatame.
3: Tunne läheb järjest paremaks.
5: Tunne läheb järjest paremaks, nii on.
3: Kuule, aga edu teile, tervelt koju.
7: No nii, aeg neile 5.34,3. Sa pead hakkama äkki vett pakkuma seal lõpus neile, et siis suhu ei kuivadel.
3: Pole omalgi. Nii nagu priisata ei ole omalgi.
7: No äkki tuleb sadu üle, siis hoiad suu lahti.
1: Mis sa räägid,
3: tead,
1: Gunnar?
3: Teadse, mis läks üle juba.
1: Mis sa räägid, Gunnar? Ma pakkisin sulle 2 pudelit vett kaasa lausa. Täna isiklikult.
3: Jaa, aga ma ütlen, pole priisata nagu.
7: Longsu aaval. Igaks katseks natukene. Aga perekond Uugerid on varsti sinuni jõudmas. Meil on siin korralik analüüs käinud, kes on kellega koos ja kes on ema, kes on isa, kes on poeg, tütar, abikaasa.
3: Jaa, aga see Sabin, mis siin vahepeal oli, mis kippus nagu tihedamaks minema veidi vihma poole pealt siis, on vähemalt siin katse finishis nüüd taandunud ja siin on isegi veits nagu rohkem päikest hakkanud piiluma, et äkki
6: tänaseks aitab. Aga jah, Uugerid on nüüd siia katse lõppu jõudnud. Vaatame, mis Sergei meil ütleb, kui ta üldse meile midagi ütleb.
23: Everything is okay. what are you
6: to tell, yeah? If you have no,
3: then it's okay.
23: Yes, and good.
7: Ja ajaks neile 5.50,2, nii et väga hästi ju. Kui kõik on hästi, siis on hästi.
2: Just, aga kahjuks ma näen, et autonumber 29, ehk siis Grete Mia koha ja Taavi koha on... korraks katse peal seisma jäänud, aga nüüd on uuesti liikuma hakkanud, nii et vahepeal oli selline paarkend sekundit ikka seismist katse peal.
1: Ja ma videopildi vahendusel...
3: Berliin Ristna. Nii, kas teine oli parem?
24: No teine oli vähe parem, jah.
3: Et said endal käe kenasti lahti, et homme võib põrutama minna.
24: No homme tuleb mõistusega võtta rahulikult, et vaatame, mis toimub.
3: Vaatame.
24: Davai.
7: Ja ajaks 5.37,8, aga Grete ju ennem linnakatsel ka kurtis tehniliste probleemid üle, et tal esimene käik vist üle esimese käigu sisse ei läinud. Et
1: võibolla... Ja et siduri probleemid olid ja ma nägin ka videopildi vahendusel, et läbis seda kiiruskatset ohutuledega samuti.
2: Just, ja praegu ma vaatan, et ongi siin ühe talumaja või taluhoovi sisse sõidu tee peale enda auto ära parkinud, nii et paistab, et tänaseks on pidu lõppenud.
1: kurb, ütleme siis nii, et noh, ütleme, kui oli linna katse, siis tunduski, et võibolla see tema saabki olema siis selle ralli esimene offer, et kui ma vaatangi tulemuste tabelis, et katkesta, et nimekirju on hetkel tühi, aga ilmselt see nimi sinna tekibki. Karistuste koha pealt, et ekipaaž Kreekast kaugelt tulnud on siin saanud ühe karistuse, et siis Konstantinos Filip Peedes ja Jorgo Filipeedes peab ikka harjutama natuke seda asja, et noh, teada tuntud minu vana hea nali, et ma olen kergemaid wifi paroole ka näinud kui see, et
7: aga auto numbriga 30 Kaspar Kaasik Tõnu Tikerpalu on siis peale Kreetet sinu juurde jõudmas.
1: Kuidas muidu, Gunnar, on, et sinul on ju hea meel, et see vihm ei ole sinna katselõppu jõudnud?
3: Loomulikult on hea meel, et ma ei tea kedagi, kes oleks selle üle rõõmustanud. Välja arvatud teem muidugi, kui te oleks seda kuulnud, et mul selline suurepärane võimalus on viibida vihmas.
1: No peab ütlema, et Oskar siin tuli vihm külgaela ja eks me siin natukene pilke vahetasime, natuke sellist mõnusat itsitust tuli ka, et aha, paras, meil on siin ventilaator käib, külmkap on lumiora vett on täis, kohvimasin on ka seisab stardivalmis, nii et meil on siin väga mõnus olla ja Tartus igades ilm on ka läinud paremaks, et see maru, mis siin korra üle käis, on läbi saanud ja et ütleme täitsa
3: Kaasik veel lubab
1: pilisalt ilma.
7: Väga hea meelega võtame vastu.
3: Koha jäi ette siia tee peale kuskile, teil oli tehniliselt okei, kõik kestab praegu.
8: Ja meil on kõik hästi ja koha jäi ja seisma.
3: Aga ütle, kas see läbimine tegite endal legendis mingeid kohandusi või tuli nii nagu pidi?
8: Tuli nii nagu pidi.
9: Parandasid.
3: Nägid, ikkagi parandasid, et sa ei pannud tähele.
8: Parandasin.
3: Okei, davai. Kaardilugeja Tikerpalu tegi kohe paranduse Kaasikule. Ei, me ikka parandasime.
7: Ja ajaks neil 602,3 ja järgmine auto, kes sinuni peaks jõudma, on Kupri Küttim.
3: Ja siia nad praegu ka jõudsid, kui sa just ütlesid seda. Ja kui kaua piire saitsid?
10: Ikka päris kaua läks piire, aga eriti veel keset kurve.
3: No see on ju väga hea kiire sõit, eks? Aga kuidas muidu üldiselt tuli? Tunne on okei, kõik klapib autost.
10: Kõik on üli super, üli lahe hooga. Aga viimane kurv läks näita kiireks, kaldus näita välja, aga ilusti tuli läbi ja
11: ilusti klantis ära.
10: Väga hea!
3: Mis tehtud, see tehtud? Aitäh teile!
7: No, väga rõõmus, kaardilugeja oli küll väga rõõmus seal kõrval igal juhul.
3: No, ta jäi ellu vist, oli hea näha, et klattis ära, oli väga rõõmus selle üle. Ma nüüd ei mäletagi seda viimast kurvi täpselt, aga tundub, et see on enam see sama koht, millest Allan rääkis, kus temalgi läks, et on mingi üks koht seal arvatavasti. Aga Reimal ja Iir on nüüd siia jõudnud. Vaatame. Ma nägin silmanurgast vaatasid juba, et pagan jälle peab rääkima, hakkab, ei oska midagi öelda. No ütle midagi.
11: Ei, tegelikult oli kõvasti parem kui esimene ring, et julgust oli kõvasti rohkem ja rapsimist oli ops vähem.
3: Okei, kiirust oli ka rohkem?
11: Kindlasti.
3: Okei, kuule, edu mehed, lõpuni.
7: No nii, ajaks said nad kirja 5.39,9, nii et siit on hea järgmisele katsele minna. Mis on ühtlasi ju ka viimane katse täna. Aga peale neid tuleb sinu juurde, ma pakun, et äkki Mairo Tiks ja Mihkel Reimal.
3: Mina oleks pakunud.
7: Meil olid vist vahepeal siin mingid autoga võimuprobleemid, aga ma ei mäleta, kas oli nüüd linnakatsel et, või siin esimesel. Tasub panna märkmeid kirja, mida siis ei lugeda ei suuda.
2: Kuulge, aga ma vaatan seda, meil on järgmine katse 20.57 algamas juba.
3: Kuidas tuli?
12: No sõit oli iseenest hea, aga ma ei tea, mingisugused mootori probleemid on, et autol jõudu ei ole ja...
3: Kurbaga eksab korda. Jõudu ei ole ja probleemid ei saa sõita.
1: Ja, aga aitäh Gunnar. Me võtame nüüd ühendust Oskarsiga, sest Oskars kangesti tahtis Elfin Evansiga rääkida, et teeme ühe kiire siis ümberülituse Oskari juurde. Aitäh sulle Gunnar ja kohtumise sinuga homme.
9: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
15: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
17: Mina olen Karklasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karklasi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri karklas.ee.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
25: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega! See on

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kopterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
2: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorv söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
5: Ring FM Võrumaal. 101,7 megahertsi.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: 700, 4 päeva, 1 festival. 2.–5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjarvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral õpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
3: Ui, see on hea. Ai, see on parim! See on tunne, et... Jah, see ongi see õige! Hinnapomm! Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm! Armastus esimesest hinnasildist!

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Suve parimad veeelamused ootavad sind Pühajärve paadisadamas Otepääl. Pühajärve paadisadamas saad rentida paadi, supplaua, süsta, kanuu, vesijalgratta, surfpaikid ja reifoilid. Samuti võimalik rentida kalastusvahendi komplekte õngitsemiseks või spinninguga müügiks. Soovi korral õpetatakse kalapüügi kunsti. Vaata täpsemalt paadikas.ee. Pühajärve paadisadam. Koht, kus algavad suvised seiklused.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtut juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
5: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
7: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav.
3: Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
6: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
7: Mina olen kaarklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
9: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
10: 7 sadamat, 4 päeva, 1 festival. 2. 5. juulini kutsub Võrtsjärve festival nautima kontserte, veetegevusi, pereprogramme ja suvist melu ümber kogu järve. Iga päev uued paigad, uued elamused ja hea seltskond. Võrtsjärve festival 2026 tule pardale. Vaata ka võrtsjärvefestival.ee. Sündmust kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Suur Näss Mõisajärve avamispidu 11. juulil Antslas ansambliga Regatt. Peomeeleolu hoiab DJ Janek Koja. Sündmus on tasuta, aga võimalik soetada toetaja pilet kalamaimude järve toomiseks fienta.com. Toetavad Sänn & Män, Empe Puit, Lehar Neve, Mägiste Põllumees, Aigar Raudsepp, Haukalaat, Krossi toidukaubad, Ehituskaup 24, Haugas Transport, suvepeod.ee ja Antsla Vald.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasil.

läbi mööda teen, mille algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu. Mis on siht ja muud, peale kiiruse punase auto, ei ole meil midagi enam, tume sinine taevasi vähem.

anna üks sigaret, võta. Rohkem ei tarvita sõnu. Oleks pudel, jah kohe. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängib ja kuskid. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, ammu. On lõppenud aastal nutt.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julgust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

Havada yer günü budak. Suda yer günü soyit. Konide düğü darım. Klausi gillut me teen. Jäävad mis tänagi maa. Muusika mängime saada. Meid meie järgides sõite. Ja neid, kes sõitsid mees.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja kohati on äikest. Paiguti on udu. Öö hakkul puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast südaööd puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 10-15. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja läänerannikul pärast lõunal põhja ja loode tuul 5-11 puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka mandril tuul puhanguline. Soojakraade on 16-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja kohati on äikest. Paiguti on udu. Öö hakul puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast südaööd puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 10-15. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja läänerannikul pärast lõunal põhja ja loode tuul 5-11 puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka mandril tuul puhanguline. Soojakraade on 16-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne.